מגדלור, סוגרים שעתיים מיוחדות עם עמוס צימרמן. שעה ראשונה הוקדשה כולה לאלבום החדש Finger Tales, עמוס היה פה איתי באולפן גם. השעה האחרונה הזו הייתה כולה קטעים של עמוס מהרכבים השונים, פרויקטים שונים ואלבומי סולו אחרים שלו. מזכיר לכם, הופעת ההשקה ל-Finger Tales ביום ראשון, שלישי לשמיני בלב אומתין 7, כולל אופרה מיכאי בהופעת פתיחה. ממש ממש מומלץ, אני אהיה שם, באו להגיד שלום לי ולעמוס. אז תודה רבה לעמוס צימרמן ותודה רבה לכם. אני ברק חיימוביץ', מגדלור, רשימת ההשמעה מלאה ב-kzradio.net. חפשו את עמוד התוכנית של מגדלור. יאללה ביי.

0: אתם עכשיו על הקצה. זה.
1: ועכשיו ברדיו הקצה. בחזרה אל הימים האבודים עם ישי אדר.

ערב טוב, אתם ואתן על בחזרה אל הימים האבודים. אני ישי אדר, והיום יש לנו תוכנית מיוחדת שהיא פשוט כל כולה New Age ואמביאנט, עם התמקדות ממש בניו אייג', בעיקר יפני, אבל לא רק. מוזיקה בלי טופים, עם הרבה קיץ', הרבה מנגינות פשוטות וחזרתיות. מוזיקה שסובלת מדימוי ציבורי, מיחסי ציבור לא כל כך טובים, או מדימוי ציבורי לא משהו. ומדי פעם אני אוהב לעשות תוכניות כדי להציל את כבודה האבוד, מוזיקה שאני מאוד אוהב. אז אנחנו נשמע הרבה מוזיקאיות, שזה כיף, כי יש פה ביטוי להרבה נשים בתחום. וכאמור, נוכחות יפנית חזקה. תהנו.

הקטע הזה נקרא Water Copy, והוא של הירושי יושימורה, או בהיגוי יפני זה יותר הירושי יושימורה. אין דגשים בשפה היפנית, אין משקלים. הוא אחד המוזיקאים המזוהים ביותר עם ה-New Age היפני, עם האמביאנט היפני. ונעבור לעוד מוזיקאי יפני שנקרא ריי הראקמי.

שמענו עכשיו עוד קטע של הירושי יושימורה שנקרא פלורה. לא יכולתי להתאפק מלשים שניים של אותו אומן, כי פשוט יש לו כל כך הרבה דברים יפים. ההצלחה של הז'אנר הזה של הניו אייג' ביפן זה לדעתי משהו שצריך לנתח ולהבין. יכול להיות שזה קשור, אין לי תשובה על כך, אני פשוט תוהה ביחד איתכם בכל רם. אולי זה קשור למשיכה למינימליזם שיש בתרבות, קבלה של הסינתטי והמלאכותי, צורך ברגיעה מהחיים המאוד מתוחים והטעונים שיש ביפן, ואולי גם פשוט אהבה מאוד גדולה לסאונד של סינתסייזרים ואלקטרוניקה. לסדר וניקיון, שזה דבר ידוע. לארגון הרמוני. באופן כללי, במובנים רחבים, המושג הרמוניה זה משהו, זה ערך עם הרבה קשרים ושורשים עמוקים בתרבות היפנית. בכל אופן, אלה רק מחשבות, תהיות איתכם בכל רם. זה נשמע דווקא עכשיו משהו לא יפני, הרכב שנקרא Discovery Zone, שזה בעצם מי שהיא יוצרת אודיו ויזואלית, כאילו גם יוצרת סרטים, ודי-ג'יי שנקרא ג'יי-ג'יי וייל, אמריקאית.

זה קטע של הרכב איטלקי אלום שנקרא בפשטות New Age Group. זה קצת סוטה ומגוון את הקו של התוכנית היום, כי זה לא מינימליסטי וזה בעצם הרבה יותר קרוב ללאונג' ולמוזיקת ספריות. ונעבור עכשיו ליוצרת, הבטחתי Women Power, אז נעבור ליוצרת שנקראת שיהו יבוקי, והיא אייקונית בתחום הזה ביפן, והיא למשל מדגימה את הקשר בין מוזיקת אמביאנט וניו אייג' להילינג, גם במובן התעשייתי, כאילו מסחרי דווקא. היא שיתפה פעולה עם חברת קוסמטיקה וחברת מחקר שעוסקת בטיפוח אסתטי, שזה דבר גדול ביפן. שיהו יבילו מסחרי דווקא, היא שיתפה פעולה עם חברת קוסמטיקה וחברת מחקר שעוסקת בטיפוח אסתטי.

הקטע ששמענו עכשיו נקרא הטווסטה של ג'ואנה בראוק, יוצרת, סופרת, מוזיקאית ומחזאית אמריקאית, למיטב ידיעתי כבר לא בחיים. אמריקאים גם מאוד חזקים בניו אייג', אני חושב שזה משהו אמריקאי, גרמני ויפני מאוד, כל המשוגעים פורקים מתח.

אני חושב שאחת הסיבות שאני מאוד אוהב ניו אייג' מעבר ליופי ההרמוני מלודי המינימליסטי, כשזה טוב, כמובן, כמו בכל דבר יש לא מעט ג'אנק. אז אחת הסיבות שאני אוהב את זה, כי זה פשוט תצוגת תכלית של סינתסייזרים. במוזיקה הזו פשוט אפשר לשמוע את הסינתסייזרים עצמם, מגוון מאוד גדול של סינתסייזרים, שהפכו את החיים של כולנו להרבה יותר יפים, נותנים פוש יפה לחיים, הסינתים. מוזיקה אלקטרונית זה לא רק טריקים ואפקטים של הפקה והוא-הה, זה בפשטות. לדעת לנגן על סינתסייזרים, לדעת לתכנת ולהשתמש בהם בצורה יפה, גם בפריסטים שלהם. לא רק תכנותים עוצרי נשימה, custom made.

וכמובן שאי אפשר בלי מזג אוויר, מים, דולפינים, ציפורים, לוויתנים. אז גם השילוב הזה בין מוזיקה רגועה, או מה שזה לא יהיה, רגועה או לא רגועה, לבין, כאילו, בין קולות מהטבע ומוזיקה, גם זה סובל מדימוי ציבורי לא כל כך טוב, של קיץ', של ספא. אז אני אוהב ספא, למרות שאני לא הולך אף פעם לספא, אבל זה נשמע לי כיף. ואני אוהב קיץ', ואני אוהב מתוק, וזה יפה. והצלילים של הטבע הם פשוט יפים, הם הכי יפים, הם המקור של הכל. והקטע ששומעים ברקע הוא של טקטושי נייטו. זה נשמע לי כמו משחק וקצת עיבוד ועבודת עריכה של הקלטות מהטבע. קוקיות, אולי סוגים של קוקיות.

הקטע הזה נקרא 8 Ways של סוזן צ'יאני, אולי נערת הפוסטר של ה-New Age הנשי האמריקאי, חוקרת מוזיקה ומוזיקאית פשוט מעולה, מלחינה מעולה.

זהו, הגענו לסוף התוכנית הזו. תודה רבה שהייתם איתי, אם הייתם איתי, וגם אם לא, שיהיה לילה טוב.

0: חזרה.
1: בחזרה אל הימים האבודים עם ישי אדר.
2: רק ברדיו הקצה.

radio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: bloodshed.
1: You are listening to Acquired Day.

0: kzradio.net הקצה, kzradio.net
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו, פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום.
1: שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 164 מתחילה. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כועמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן, ואנחנו נתחיל ממש בפליי, נעשה פליי. מה אתם אומרים? נפתח עם לי כלי, השוודית, שהגיעה למקום השלישי במצעד השבועי של הקצה, עם השיר Happy Now. אחרי רצף שבועות במקום הרביעי, ואם היא כבר בשלושת הגדולים, בואו נשמור עליה שם, אולי אפילו נעלה אותה עוד, אני לא אהיה גרידית, אבל פיות נורדיות, אנחנו התחלנו, זאת לי כלי, Happy Now.

Am I happy now? ממש כן. ליקלי, כרגע במקום השלישי, במצעד השבועי של הקצה, זה כיף להגיד את זה. המשיכו להצביע לה. ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי, בשעה 6 בערב. הטופס נמצא בראש אתר הקצה. לחצו על המצעד השבועי והצביעו. אבל אחרי התוכנית, בבקשה, יש לי עוד מה להשמיע לכם. אנחנו נשאר בשוודיה, עם אלבום חדש שיצא לפני חודש. ואיזה מזל ששמתי לב אליו עכשיו. איזה מטמון מצאתי. בואו נשמע אותו, אחרי זה אני אציג לכם.

הדבר האלקטרוני המרגיע והקיצי הזה נקרא It's Time, והוא מגיע אלינו מסטוקהולם, שוודיה, עם הצמד הנשי Endless Dreamers. נשמע כמו אחר הצהריים, שמשי, סקנדינביה, 20 מעלות צלזיוס עכשיו. קרני שמש שלא חורכות את הנשמה, מזג אוויר מושלם להיות בו בחוץ. השיר הזה מתוך האלבום The End of Our Beginning שהן הוציאו לפני חודש ביוני, וכולו נשמע כמו חיבוק אוהב מסינתיסייזר 80's מפנק, Endless Dreamers, ממתק הקיץ החביב עליי. אנחנו בטוח נשמע ממנו עוד בתוכניות הבאות.

צמד הדי-ג'ייז השוודי הנמה, יחד עם אמילי, הולו הנורווגית סיירנס, עכשיו לאיסלנדי ביטנס, שם הבמה של אקי פרוסטסון, יוצר דארק ווייב אלקטרוני, אשר זה נקרא See You Tomorrow.

השיר See You Tomorrow של פיטנס האיסלנדי יצא באפריל האחרון, גיליתי אותו רק עכשיו, תודה על האלגוריתם של ספוטיפיי שמכיר לי גם דברים מעולים, בין השאר. ועכשיו מ-See You Tomorrow ל-See You In The Summer, זה הזמר היוצר השוודי בריטי אוסקר סטמבריג, ברידג', סליחה, חדש, בעצם אם תחשבו על זה מחר, גם יהיה קריץ.

פלורה סאמרס השוודית בשיר בום בום, שיר חדש, זה הלב שלה דופק, זה בכלל לא פיצוצים. עכשיו שיר תודה לכל מי שמצביעות ומצביעים לשירים היפים של הפיות במצעד. תנחשו איזה שיר עכשיו?

כן, תצביעו להם, תצביעו להם, גרל סקאוט, לכל הצופיפניקים, וגם אלה שלא. כן, שיר סימפל לייף של גרל סקאוט, כרגע, במקום 11 במצד, איזו הצלה מדהימה אחרי שהוא נפל לפני שבועיים. בואו נעזור לו לחזור למקום הטבעי שלו במצד, המקום התשיעי. המשיכו להצביע לו כדי שיתפס חזרה לשם. עדיין, בשוודיה, מתוך הום, איפי שיצא ללהקת ברגט מגוטנבורג בחודש מאי השנה, זה השיר סיזנס.

להקת ברגט מגוטנבורג, שוודיה, Seasons מתוך ה-EP Home שיצא במאי, ואגב אלבומים שאני מגלה בדילי, האלבום הבא שנשמע ממנו שירים נכנס לאלבומי השנה של הפיות כבר בהזנה ראשונה. אלה The Dummers משוודיה.

קוראים לז'אנר שלהם רוק אימה, הורו רוק. האלבום של The Dammers נקרא Creature Feature, שמענו את השיר Creeps from Outer Space, והנה עוד אחד מהאלבום, אל סלמה, The Dammers.

כן, אני אמרתי אל סלמה, זה בכלל אל סלמה, כמו האל של הסלמי. אם תהיתם, אז כן, שם הלהקה The Dammers מתבסס על הרוצח הסדרתי הנאלח ג'פרי דאמר. הם לא מאדירים אותו חלילה, בטח לא מעריצים אותו, אבל בתור מי שמשתמשים באימה כבסיס לצחוק, הם בעיקר מגחיכים אותו, עדיין שם מגעיל בעיניי. אבל שירים מעולים, זה Isolation, בידוד.

להקת The Dummers משוודיה, קריצ'ר, פיצ'ר, אלבום מעולה מפברואר שגיליתי רק עכשיו, נכנס ישירות לאלבומי השנה, כמו יצור שמגיע בלילה ומתגנב בסרט אימה.

אלבום חדש ללהקת ין בלוד, דם ברזל מנורווגיה. האלבום נקרא Winter is Near, הלוואי, וזה השיר Nordic Paradise. Oh my god. עוד אלבום חדש עכשיו, הפעם מדנמרק, זה סקוט בייקר גרם האמריקאי שגר ויוצר בקופנהגן. האלבום נקרא Cinematic, ככה הוא מדגיש, ומתוכו Dance With You חדש.

עדיין מאלבום סינמטיק, סליחה, של סקוט בייקר גרם מדנמרק, שמענו את We Could Be High, ועכשיו עוד אחד מתוכו, Love in the Underground. גיא בהיר הכיר לי את הבחור הזה, הוא כתב לי שזה מזכיר לו את דיוויד בואי של ה-90s. אני מוסיפה ומעלה, זה גלם של הביבים, יש בזה קסם אפלולי עם ריח של חלודת מרזבים עם מועדוני הרוק בניו יורק ב-90s.

Yeah, Love in the Underground מתוך סינמטיק של סקוט בייקר גרם מדנמרק, אלבום חדש וקודר לחובבי הז'אנר, גם לחובבות, עובד לי, ממליצה להזין בלי ציניות. עכשיו לשיתוף פעולה שוודי, נורווגי, ברלינאי.

שיתוף פעולה של מולה משוודיה, מתגוררת עכשיו בברלין, ושל אהובת התוכנית מהרגע הראשון, אן ברון, הנורווגית מהפיות הכי פייתיות שיש. הקטע הקסום הזה נקרא מלמו, על שם העיר בשוודיה. והנה עוד אהוב נורווגי של התוכנית, קוראים לו Birds Are Better.

אנחנו הגענו לסיום. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כועמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן. אני מקווה מאוד שהמיקרופון הזה שנשמע לי די קטוע באוזניות, לא נשמע לכם קטוע כמו שהוא נשמע לי. אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. אני אמרתי איך קוראים לשיר של Birds are Better? לא, נכון? Perfect for the price, שזה מבחינתי עסקה טובה. ברקע כבר, Bird Note, מוזיקאי ג'אז האוס יחד עם הפסנתרן קייטיל ירווה, שניהם מנורווגיה, והקטע הזה נקרא Cold Ferment. ג'אזי. אחריי מיכל רוזנטל, אז אל תלכו לשום מקום. מזכירה לכן ולכם להצביע לנציגות הפיות במצעד השבועי Happy Now של ליקה לי וסימפל לייף של גרל סקאוט, שתיהן משוודיה, שתיהן הושמעו בתוכנית הזאת. ההצבעה פתוחה עד מחר יום שלישי בשעה 6 בערב, הטופס נמצא בראש אתר הקצה. לחצו על המצעד השבועי והצביעו. אני מגישה את המצעד השבוע הפעם באמת עם אביעד ליפקין ההוגה, שבפעם שעברה שהבטחתי שהוא יגיע הוא היה בלי קול, אחרי שהוא צרח באי אלו הופעות בחול, החיים הטובים. בקיצור, תצביעו ותעשו לי שמח בשידור, מה אכפת לכם? נשתמע בעוד שבוע, ביום שני, בשעה 4 אחר הצהריים, עם עוד פיות, בלי נדר, לא יודעת מה צפוי לנו, מי יודע, בלס.

ערב טוב, רדיו הקצה, kzradio.net, אתם ואתן על ריטואל, אני אביעד ליפקין. חוזר אז אחרי תקופת היעדרות קצרה, שבה כנראה חיפשתי קצת השראה, ומצאתי אותה מכל המקומות במדריד, בפסטיבל מדקול שבו הייתי. נסעתי לשם יחד עם הבן שלי, בן ה-18 נועם, שנהנה אפילו יותר ממני. אלה היו The Last Dinner Party, שחייב להגיד, לא ציפיתי הרבה מההופעה שלהן, ווואו, וואו, וואו, נפלתי שדוד. אביגייל מוריס, הסולנית, התיאטרלית, המגניבה והמדהימה, וכל שאר חברות ההרכב ה... אין יודעות להופיע, הבנות האלה תשמעו, תתפסו הופעה שלהן אם יוצא לכם ולכן. וזאת הייתה אחת ההופעות הכי טובות בפסטיבל. זה היה Knocking at the Sky, סינגל חדש שהן ביצעו לראשונה בהופעה הזאת, או בהופעות האחרונות, מהדורת הדלוקס של האלבום השני שלהן, From the Pyre. והשיר הזה גם מועמד להצבעה, הוא היה בפינה לשיפוטכן, במצד שלנו. אז יאללה, תצביעו לו, זה כזה להיט, והוא חייב להיכנס למקום הראשון. כן, תעשו את זה. וזאת ההופעה הכי טובה שהייתה בפסטיבל, בעיניי. גם ממנה לא ציפיתי להרבה. פלורנס אנד דה משין. שפתחו את ההופעה עם השיר הזה, Everybody Scream, מהאלבום האחרון, Everybody Scream. וזאת הייתה הופעה. יאללה.

וככה המשיכה ההופעה עם הלהיט הכי גדול של פלורנס, ואחד מסיעי הפסטיבל. אני אנסה לעשות קצת סדר כרונולוגי, מדי פעם לא בטוח שאני אצליח. אז Last Dinner Party היו די ההופעה הראשונה ביום הראשון, ופלורנס היו ההופעה האחרונה ביום השני, שזה היום די פופי ומבחינתי די משעמם עד להופעה שלה. איזה פרפורמרית על, פלורנס וולש, Shake It Out.

אז גם היא כל כך תיאטרלית וכל כך מחשפת וכל העיניים עליה במשך כל ההופעה, אי אפשר להוריד ממנה את העיניים. והיא נותנת כמובן את כל הלהיטים, כמה שירים חדשים, סט מצוין בעיניי, והופעה שבאמת ציפיתי לה, לא ידעתי כל כך למה לצפות, ונדהמתי מכל שנייה בהופעה הזאת, פלורנס אנד דה משין. את היום הזה, היום השני של הפסטיבל, פתחה המוזיקאית האירית סימת בחום לוהט, להופעה גרובית וסקסית וחצופה. זה Stay for Something.

אלמלא 38 מעלות שעה 7 בערב במדריד, אז הייתה יכולה להיות הופעה הרבה יותר סוחפת. היא הייתה, אבל החום מכביד מאוד. זה השיר שסגר את ההופעה, Stay for Something, מתוך האלבום השני שלה, Crazy Mad for Me. והנה עוד הופעה שלא ידעתי, כל כך לא הכרתי. נועם, הבן שלי, שאיתו הייתי בפסטיבל כאמור, שכנע אותי שנראה אותו. לא שהיה לנו משהו אחר לעשות, אז נשארנו וראינו אותו. קוראים לו צ'רלי פוס, והוא עושה פופ מגניב לאללה. זה attention, פופ עם השפעות סול ופאנק ומוזיקה שחורה ומלא כלים על הבמה. הופעה כיפית ממש.

איזה בייסליין. הייתי מאופנת רוב ההופעה על הבסיסט. הבסיסט שלו, המגניב. זה היה ביום הפופי, ביום השני, שסימת פתחה אותו וצ'רלי פוס המשיך. לא אמרת שתכף נשמע אם היה הבא בתור, בסדר. האחרונה ביום הזה כאמור הופיעה פלורנס. טדי סווימס, גם אותו לא הכרתי. גם ממנו ממש נגנבתי. Lose control.

נראה כל כך מפחיד עם כל הקעקועים על הפנים שלו והחזות הקצת מאיימת. בכלל הוא נראה קצת מטליסט, אז הוא עושה איזה סול רוק כזה. עם איזה קול שכאילו בוקע מגרון שחור. הופעה גם כיפית לאללה. Teddy Swims, Lose Control.

הופעה שנאלצנו לחתוך ממנה די מהר, כי רצינו לתפוס מקום לפלורנס. קופצים רגע ליום הרביעי של הפסטיבל שאותו פתח הבחור החביב הזה.

חייב להגיד שריחמתי ממש על הבחור. לי היה חם ברמה של להתעלף כמעט. בשעה 6:30 בערב בערך. בחום לוהד בשמש ישירה. שהבחור הזה על הבמה עם בגדים ארוכים. זה היה קשוח. אבל הוא נתן הופעה כיפית. עם הסול. עם המוטאון סול הזה שלו. העכשווי. זה ברני אינטרטיישן, שהוא ביצע כמובן מתוך האלבום החדש והשני שלו, דוקטור אין אוף לאב, ג'יילן נגונדה. את ההופעה של האיש הזה די פספסתי, ראיתי רק 3 שירים. שזה היה אחד מהם, בצער מאוד מאוד גדול, תכף אני אספר גם למה. זו הייתה ההופעה לפני האחרונה בפסטיבל, ביום האחרון והרביעי. דייוויד ברן, Strange Overtones, שיר שכן הספקתי לתפוס למזלי.

מה שקרה זה שהייתה הופעה במקביל שהתחילה קצת אחרי דיוויד ברן. נועם החליט מראש שהוא רוצה להישאר. אני החלטתי שאני רוצה ללכת, כי היה לי יותר חשוב. זה היה הזמן היחיד שבו התפצלנו. ונועם יצא משם לאורות. אמר שזאת הייתה ההופעה הכי טובה בפסטיבל. מה שגרם לי רק לקנה. קצת להתעצבן על הארגון הלא ברור הזה של לשים את דיוויד ברן ואותה להקה שאני תכף אזכיר במקביל. אבל ככה זה בחיים, לא? You can't always get what you want. ביום השלישי של הפסטיבל זאת הייתה ההופעה המרכזית מבחינתי. ההופעה התחילה אחרי שספרד, נבחרת ספרד, ניצחה בערב הגמר המונדיאל את בלגיה, דבר שנחגג על המסכים לפני השיר הזה. King of Leon, הופעה מצוינת ממש. זה הלייט שלהם, You Somebody. אחד הלייטים, יחד עם Sex on Fire כמובן.

יש כמה הופעות בפסטיבל הזה שראיתי קצת על הדרך, מה שגרם לי להצטער שלא הכנתי את עצמי מראש, ואו לקוות פעם אחרת שאני אראה אותם ואני אהיה הרבה יותר אינטואיט. אבל גם ככה, זאת הייתה הופעה ממש ממש נהדרת, מופיעים נהדר, ביצעו את כל הלעיתים. You Somebody, Kings of Leon.

באותו יום אחריהם הופיעו פרפקט צירקל, שתפסתי חצי הופעה שלהם, הייתה גם מצוינת. אני לא חושב שאני אספיק להשמיע מתוכה

אז הם הופיעו ביום הראשון אחרי The Last Dinner Party, ולפני ההופעה שתכף תגיע אליה, שהייתה אחת המנות העיקריות בשבילי לפסטיבל הזה. הייתה הופעה מאוד קצרה, שעה סך הכל, מה שגם במקרה שלהם גורם לי לרצות לראות הופעה מלאה שלהם, אם אפשר שהיא תהיה בשקיעה. הם כל כך כל כך טובים בלייב, הם כל כך מהודקים, נשמע פיצוץ באמת, הכל יושב בול. הם יודעים מה הם עושים והם עושים את זה טוב. The War on Drugs, Stranger, Strangest Thing. כמובן שעם השירים הארוכים שלהם אפשר להכניס בשעה רק איזה 8-9 שירים, וזה באמת מה שהם עשו. את השיר שניים בהופעה הזאת פספסנו, כי רצנו לתפוס מקום.

להקה שאני נמצאת בוויש ליסט שלי שנים ארוכות. בשנים האחרונות קצת הם פחות, פחות ופחות מעניינים אותי, בטח המוזיקה החדשה שלהם שלא מגיעה אליי, אבל לראות אותם בהופעה זה היה must, וככה הם פתחו אותה. Foo Fighters.

דייב גרול כבר נושק ל-60, עבר את ה-55 לדעתי, אני לא זוכר בדיוק, ועדיין נותן בראש ונותן את כל הנשמה. שעתיים וחצי של מופע רוק אנד רול מפוצץ אנרגיות. ונכון, טיילור הוקינס כבר לא איתנו לצערנו, האיש שנתן הרבה מאוד פאשן להופעות שלהם. נתחיל את זה מההתחלה. והרבה הרבה הרבה קריזמה. במקומו יש את אילן רובין, הוא לא ישראלי, אבל הוא מתופף מפלצת. מדהים, ממש. נועם, שהוא מתופף בעצמו, עמד ובהה בו במשך שעתיים וחצי. והם נתנו סט כיפי ורחב, שמכיל כמעט את כל הנקודות בקריירה, למעלה מ-30 שנה. מינוס האלבום האחרון, וכמה טוב שכך. קודם שמענו את All My Life, שהיה שיר הפותח. וזה אחד הפייבוריטים שלי בכלל, האלבום שלהם שאני הכי אוהב, West in Light. גם ביצוע מדהים בהופעה. Walk, A Foo Fighters.

ככה ברגע האחרון החלטתי שאני רוצה עוד אחד, כי באמת באמת היה שווה לחכות כל השנים, אני חושב. וגם הנקודה הזאת שאני טיפה התרחקתי מהם, היה כיף כל כך לחזור ללעיתים האלה שלהם. אחד השירים שלהם שבאמת הכי אהובים בכלל ועליי, My Hero. כן, דייב גרול בן 57, בדקתי את זה. ניכר עליו הזמן, אבל הוא עדיין עושה את זה.

פו פייטרס, מיי הירו, סיימו את היום הראשון של הפסטיבל, ומי שסיימו את היום האחרון של הפסטיבל, ואת הפסטיבל כולו בעצם, הם פלפ. הם אלה שהתנגשו לי עם דיוויד ברן. לא יכולתי לפספס אותם, באמת שלא. רק שאני אוהב עוד מאז, אי שם, שנות ה-90. והם והפו פייטרס, זה מהסיבה שבעיקר בגללה נסעתי לפסטיבל הזה, שתי להקות שהייתי חייב לראות. והם ענו על הציפיות, גם פו פייטרס, גם פלפ. בסופו של דבר, אני חושב שנהניתי יותר מההופעה של פלורנס ומלאסט דינר פארטי, אבל ככה זה בהופעות, מצפים למשהו אחד ומקבלים משהו אחר, זה כל הכיף. זה לא אומר שההופעות של פו פייטרס ופלפ לא היו טובות, הן היו מעולות. בטח השיר שסגר את ההופעה של פלפ ואת הפסטיבל כולו. ואיזה טירוף הלך שם עם האוהדים האנגלים שבדיוק ניצחו את נורווגיה. והיו שיקורים משמחה ובכלל. Common People, פלפ. עד כאן ריטואל להערב, מקווה מאוד שנהנתם. ונהנתן. שכחתי לתת קרדיטים, אולי בסוף. אולי עכשיו. תודה לבן אש, לברק דיקמן, לקרן פרטוק, למרכז עינה וגן העיר, תודה לקואמי, תודה לכן ולכן שהייתם איתי. יאללה ביי.

0: אתם על הקצה.
1: הקצה.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
0: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
7: הקצה.
8: הקצה. kzradio.net
9: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
10: אתם ואתם עכשיו
11: אתם עכשיו
10: על הקצה.
12: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
13: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
14: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
15: Radio, what the fuck?
16: Radio Rocky.
17: CinemaScope.
18: Yeah.
19: CinemaScope.
20: CinemaScope.
21: In Yair Raveh.
22: So, yeah, that's
23: you
22: the voice.
23: You are on the radio.
24: That's the radio.
25: This is the radio.
26: That's a DJ.
27: No, hi there.
28: Shalom lachem. CinemaScope Radio Ketze. אני יאיר רווה. זאת תוכנית מספר 504. יום רביעי, 29 ביולי. ט"ו באב. תשפ"ו. והיום אחרי הרבה מאוד זמן שלא עשיתי את זה, תוכנית מאוד מיוחדת. יש לנו אורח באולפן. ואורח באולפן זה אומר שסוף סוף יצא סרט שאני נורא רוצה לדבר עליו. ובאולפן יושב אדון אולמן, עמית אולמן. יש לך סרט חדש, קוראים לו תיכון מגשימים. איזה כיף זה להגיד סרט חדש, זה אומר שכבר היה לך סרט חדש.
29: לגמרי.
28: זה סרטך השני.
29: נכון.
28: אחרי העיר הזאת. וקודם כל, אתה יודע, כי כתבתי ביקורת, אני מאוד מאוד אוהב את הסרט הזה, הוא נהדר, וגם מאוד אהבתי את ההצגה, שראיתי בדיוק לפני 10 שנים, אני חושב, או 9 שנים.
29: מדהים, תודה רבה, קודם כל.
28: שמה, תודה לך, אין דבר שהצופים אוהבים יותר מאשר ליהנות מהדברים שהם רואים. אז בואו ככה ניכנס ל3 שניות של גרוב עם איך שהסרט שלך נפתח. לא ככה. הכל פה זה תקלות על גבי תקלות.
29: גם זה צליל.

0: תמיד חלמנו, אבל השנה מגשימים, שזה בעצם מה שאפשר להגיד על תיכון מגשימים הסרט, נכון? חלמת והנה הגשמת.
1: לגמרי.
0: מה בשלב הזה היה החלום והגשמה? כלומר, כי זה התחיל מהצגה והפך לסרט. מה החלום מביניהם?
1: שנים חלמתי לעשות את זה סרט. זאת אומרת, איפשהו הסרט היה במין, בקצה של זה, של כאילו של להעמיד את זה הכי מדויק שאני יכול, וכמשהו שישאר. בסוף ההצגה עוברת. אז ההצגה, אני נזהר מלהגיד שהיא שלב ביניים, כי היא לא שלב ביניים, היא דבר בפני עצמו. אבל זה כן היה גם דרך רגע לנסות את החומר, תוך כדי שאתה עושה יצירה, כן, אתה עוצר משהו, אבל גם מנסה את החומר, כי תמיד היה לי בראש שזה גם יהפוך לסרט.
0: כי אם חושבים על זה, אז גם העיר הזאת, וגם תיכון מגשימים, אתה אומר את זה במפורש, ורואים את זה בהצגות, שהן באות מקולנוע.
1: כן.
0: העיר הזאת זה הפילם נוער וסרטי הבלש, תיכון מגשימים סרטי ההתבגרות האמריקאים והתיכון.
1: כן. אנחנו עושים מין, נכון, הם היו מין אדפטציה בימתית לז'אנר קולנועי, בהגדרה. אז איפשהו בקולנוע זה יותר אורגני.
0: בדיוק, אז כאילו זה, אז לכן אני שואל מה החלום ומה הוורקשופ בדרך לתוצאה הסופית. תגיד, אז עכשיו זה סרט שני.
1: כן.
0: סרט שני יותר קל לעשות מסרט ראשון?
1: במובנים מסוימים כן, במובנים אחרים לא.
0: באיזה מובנים כן?
1: במובן שנגיד בעיר הזאת יצאנו לדרך עם Head Start, אם אתה זוכר.
0: נכון.
1: זאת אומרת, עשינו סיבובים, קרנות ועניינים ולא הצלחנו, ובסוף סרט מאוד דל. ופה כבר היה איזה כרטיס ביקור להראות,
0: אוקיי.
1: תראו, הרעיון עובד. זה היה התגובה, שולחים את התסריט לקרנות וכולי, ומשקיעים, כן. ומה זה?
0: כן.
1: ותראה, לתומי בעבר חשבתי שזה שיש הצגה, זה גם קלף טוב, אבל התבדיתי. בסוף כאילו כשבאתי לקרנות, אמרו, זה לא משנה.
0: כי המשקיעים, הפוטנציאל לקרנות, באו בכלל לראות את ההצגה?
1: חלק באו, אחר בסיבוב הראשון של מגשימים, זה הסיבוב, בעצם זה הסיבוב השני. לפני 10 שנים התחלתי סיבוב ראשון של קרנות וכאלה, וזה, ובמשך 5 שנים נמרחנו עם זה בלנסות להשיג לזה את התקציב, עד שהתייאשתי ואמרתי, די, אני עושה סרט, ואז קרה העיר הזאת, באמת עם Head Start. אז כן, עכשיו היה יותר כבר קל לבוא עם זה. זה פתאום הפקה יותר גדולה, זה הרבה יותר אחריות.
0: אז ההפקה יותר גדולה כי היה לך קרנות ולך יותר כסף, או שהיה לך יותר כסף כי זה הפקה יותר גדולה? או מה, מי...
1: זה מראש הפקה יותר גדולה, מהעיר הזאת. מראש דורש, כן, הרבה יותר שחקנים, יותר ניצבים, יותר לוקיישנים. זה יותר גדול. אז מהבחינה הזאת, זאת אומרת, רגע, אתה בהגדרה יוצר משהו יותר גדול, זה היה ברור.
0: אני מניח שכשהתחלת לחשוב על הסרט לפני 10 שנים, אתה אומר, אז היה לך ברור שאתה וג'ימבו ג'יי תהיו בתפקידים הראשיים.
1: נכון.
0: כמו בהצגה.
1: כן. כי היינו צעירים, יחסית.
0: יחסית.
1: בני איזה 30 או פחות, אז עוד היה, כן, ממש חלמתי להיות, שיחקנו בהצגה את יואב וחנן, שאני עושה עוד תפקידים, אבל כן, רציתי מאוד את חנן.
0: ואיך נפרדים, זה כאילו, צריך איזשהו סוג של רגע שבו אתה אומר, אני כבר לא יכול לעשות את זה.
1: כן.
0: וזה, כאילו, יש כאלה שמבטלים את הפרויקט, ואומרים, טוב, אם אני לא יכול לעשות את זה, אז בשביל מה?
1: כן. אני אגיד, באמת גם, אז כמו שאמרתי, בהצגה שיחקתי 3 דמויות, גם את חנן וגם את אפי, וגם את חמורבי שאני משחק בסרט. זאת אומרת, זה כן דמות שמאוד קרובה לליבי, ואני כן שמחתי גם לעשות אותה. באיזה שלב זה קורה? בוא נגיד שכבר עכשיו התחלנו לעבוד על הסרט הזה, היה ברור, כבר לא נראים בני... גם אז זה היה גבולי.
0: לא, הבמה אוכלת את זה.
1: זהו, הבמה אוכלת את זה עוד...
0: אישה בת 40 קוקיות עדיין יכולה לגלם את תלמידה בצד יסודי בהצגות לילדים.
1: על הבמה לגמרי, אבל עוד לפני 10 שנים עוד הייתה הפנטזיה שגם במסך זה יעבור, ו... עברות השנים, אז אתה מין גם קצת נחמץ, כן. על זה שזה לא קורה, ואתה מתגלגל עם זה כל כך הרבה, ונפרד מהתפקיד הזה. כן, אז זה קרה ככה לאורך השנים.
0: וכשאתה, אתה אומר, התחלת לחלום על תיכון מגשימים הסרט, קרנות, לא זה, ואת אומר, יאללה, אני עושה את זה לבד, אבל אז עברת לעיר הזאת. למה בחרת להתחיל עם העיר הזאת, ולא עם תיכון מגשימים?
1: אני אגיד את המאסטר פלן שהיה לי בתור בן אדם צעיר.
0: אוקיי.
1: זה, ככה חשבתי על זה. אני חשבתי על העיר הזאת מראש, עוד כשזה נכתב, זה צריך להיות סרט. והיה לי החלום לעשות את זה באמת מכל הזוויות, זאת אומרת, לעשות גם את הבימוי על חנה, אלא שזה יהיה, ולשחק. ולא רציתי שזה יהיה הסרט הראשון שאני אעשה. כי אמרתי, אני לוקח את זה אתגר כזה גדול, פעם ראשונה שאני עושה, לביים, לשחק, להלחין, לכתוב. לא רציתי, לא פחדתי מזה, והיה לי בראש שאני, שאת מגשימים אני אעשה קודם, אפילו, ולא אביים. גם היה בגלגול הקודם, היינו כבר מגעים עם במאים אחרים וכאלה, זאת אומרת, פחות היה חשוב ללוויים את זה. ואתה יודע, השנים עברו, ואמרתי, טוב, את העיר הזאת אני נורא רוצה לעשות. ואתה יודע, לעשות את העיר הזאת, שהתחלתי לעבוד זה לפני 4 שנים, זה היה ממש התאבדות כזה, בכל מחיר די. זה אני אעשה, ואז לא יודע מה אני אעשה. כזה, זה היה הסיפור. אז מראש, כן, כן, זה היה ככה.
0: אוקיי, זה היה התהליך. ואני יכול להסיק ולניח שהחוויה של העיר הזאת בין ההפקה ובין היציאה מן הסתם לא הייתה טראומטית, אם 3 שנים אחר כך אתה כבר יוצא עם סרט חדש, כי אני מכיר במים ישראלים שלקח להם 10 שנים ויותר לחזור לקפוץ על הסוס בחזרה.
1: כן. זו שאלה. כן לקח 3 שנים, וכן היה איזה 2 שנים של רגע לא להתעסק בזה, למרות שהתסריט היה קיים. היה כבר אפשר להתחיל לגלגל את התסריט הודעת.
0: היה 3 שנים קשות בארץ.
1: והיה גם 3 שנים קשות, נכון. נכון, גם נכון.
0: אבל לא, זה כאילו, מבחינתך, ההתקבלות, הקבלה של העיר הזאת, איך שזה התקבל בתקשורת, קהל,
1: זה היה מאוד,
0: זה עשה לך חשק לעוד.
1: כן, זה היה גם מאוד נעים, עשה חשק לעוד, חשק גם אומנותית, להמשיך לפתח את הרעיון הזה, של איך עושים סרט שהוא מוזיקלי, הוא לא מוזיקלי, איפה זה יושב בספקטרום בין סרט לקליפ. זה כל מה שאני מחפש כל הזמן, מתי מתחילים לרקוד, ולמה, ואיך. כי בסוף הרי אנשים, אין איזה יציאה לנמברים אף פעם. הכל מוזיקה. ככה העולם הזה מתנהל. הוא שר ורוקד. אז זה לחפש את השפה. זה מאוד מעניין אותי איך זה נראה.
0: איך, אני חושב שדיברת אולי בעבר על איך הגעת למוזיקה, ואיך הגעת לספוקן וורד, ואיך הגעת משם לבמה, אבל הקולנוע, מאיפה, אני רוצה לשמוע סיפורי קולנוע. איך, לא למדת קולנוע, לא הלכת לזה, מאיפה הגיע הקולנוע?
1: זה בא מתשוקה, מאיזה חשק גדול לעשות את זה, לעשות סרט, באמת ממש ככה. והגעתי, נכון, לא למדתי, אני בקור שלי, אני שחקן, הייתי ילד בכל מיני חוגי תיאטרון והצגות וכזה, ודווקא רפ התחלתי כזה בגיל קצת יותר מאוחר, ובשנות ה-20 עשיתי את השילוב הזה בין השניים. אבל מה... שכחתי רגע מאיפה התחלנו,
0: כאילו והקולנוע, כי אתה יודע, שוב, בישראל שכל כך הרבה אנשים רוצים לעשות סרטים, ויש כל כך מעט סרטים שעושים, אז השאלה הראשונה ששואלים, תגיד למדת, תגיד עשית, תגיד זה, וכאילו אתה בא ועומד מול...
1: אז זהו, נכון, לא למדתי, אני מאוד למדתי כזה מהעשייה עצמה, ומהמון ניסיונות, לא הגעתי לסרט הזה, העיר הזאת, בלי לנסות, לביים דברים, גם איזה פיילוט שעשינו להראות איזה סצנה עוד כמה שנים לפני בכלל הסרט, ובכלל, כאילו, עשיתי כל מיני ניסיונות לראות אם אני בכלל מבין איך עושים את זה. זה בא מהאהבה, אהבה לדבר, רצון לראות את זה רגע מקבל מקום על מסך ונשאר.
0: שוב, בעיניי זה נורא מעודד, הסיפורים האלה, שאפשר פשוט לקום ולעשות.
1: עם הרבה זמן.
0: נכון, נכון. אני חושב שבסופו של דבר, אחד הדברים שכסף קונה זה זמן, אבל אם אין כסף, אז זה לוקח זמן. אבל לקום ולעשות ולעז ולעשות את זה באופן עצמאי, ואז דברים באופן עצמאי גם מצליחים, ואז המשיך הלאה, כי עכשיו, לא רק שיש לך קרנות קולנוע, או קרן קולנוע, לא זה, אבל נדמה לי שלא יודע באיזה קונסטלציה, אבל יוניברסל מיוזיק נכנסו גם ל...
1: כאילו, הם גם בעיר הזאת. יוניברסל גם בעיר הזאת, כי הם גם מייצגים אותי, כאילו, את המוזיקה שלי, אז חיבור אוטומטי, כזה, כן, הם היו שם גם בעיר הזאת.
0: זה גם כולל השקעה, אני מנסה לבנות פה מודל עסקי חדש לקולנוע ישראלי.
1: שמע, זה לא משתלם, אני בדיוק, נגיד בסוגריים, על העיר הזאת, כאילו, לא הרווחתי, הסרט כאילו כן קיבל ביקורות וזה, אבל בקטע הזה זה לא כזה עושה חשק, כי אתה רואה כמה אתה באמת עובד, ולעומת כמה אתה מרוויח, וספציפית בעיר הזאת, זה בלי רווח. וגם פה, זאת אומרת, מפה לשם, חלק גדול מהשכר שלי מושקע בסרט, אז אני בדיוק מדבר איתך מתוך ימים שאני רק מחכה לראות, קהל יבוא ויבוא, ואם ההשקעה תחזיר את עצמה וזה, אז אני נמצא שם. כן, צריך להבין שזה...
0: עם כל כבוד לאמנות.
1: גם צריך להתפרנס, וזה בהחלט קשה להתפרנס מזה באמת.
0: והקהל בינתיים מגיע? או שכולם הולכים לאודיסן, אין מושג מה...
1: בינתיים אנחנו עדיין, אנחנו מדשדשים, אני מקווים שזה ישתפר.
0: זו השאלה שמעניין אותי, כי אחד הדברים שאני שואל את עצמי כל הזמן, זה איך מביאים קהל לקולנוע.
1: כן.
0: ואחד הדברים שריתקו אותי בתופעה הזאת, שנקראת תיכון מגשימים ו... והעיר הזאת, והטרגדיה של בקבט, וכל הדבר הזה של כל המפעלות שלך ושל ג'ימבו עם האינקובטור, זה שנראה שאולמות תמיד היו מלאים, ושחיכו פה, שוב, אנחנו מאוד קרובים לצוותא, ממש נראה שהיה קבוצה לא קטנה של אנשים שחיכו שתחזרו לעיר, שתגיעו פעם, פעמיים בחודש לעיר לעשות את זה, ותמיד האולם היה מלא. וכל פעם שהגעתי וראיתי את הדבר הזה, אמרתי, איך אתם עושים את זה? מאיפה מגיע הקהל? ולמה הקהל הזה לא מפתח את אותה אובססיה לקולנוע בישראל?
1: אני אגיד לך איך זה התחיל. זאת אומרת, העיר הזאת התחיל בתור, הרי היינו להקה לפני זה, ויקטור ג'קסון. והיינו עושים, מנגנים כל מיני שירים שלנו בהופעות, ומדי פעם נכנסה סצנה אחת, שהיא הסצנת הפרולוג של העיר הזאת, שעשינו גם בהופעות. ואז הסצנה הפכה לשתי סצנות, לשלוש סצנות, וככה זה היה לאורך ההופעה, שזור איזה סיפור בלשים מקוצר. ואז בעצם כבר, דרך ההופעות האלה, היו אנשים שכבר הכירו את זה, והיו אנשים שכבר ציפו לזה. ואז כשעלתה הצגה, אז היה איזה קהל מיידי שהכיר ורצה לבוא. זה היה יתרון נורא גדול בלצאת. ובאמת בעיר הזאת כבר ההצגות הראשונות היו די מלאות, כי הייתה ציפייה. משם, כמובן, ברוך השם, המשיך להתגלגל, המשיכו לבוא אנשים, והייתה גם באמת ציפייה על הדברים הנוספים שאני אעשה, אם זה באמת מגשימי או מקבט או כל מיני.
0: נכון. אבל יותר מזה, לא רק שהם ציפו ובאו, הם באו יותר מפעם אחת.
1: כן, יש הרבה שבאים לצפות שוב, כן.
0: אני חושב שההדסטארט קצת הוכיח את זה. אני חושב שההדסטארט של העיר הזאת, כאילו קצת עשה איזשהו סוג של רשימת פקדות של...
1: כן.
0: של הקהל שהכיר כבר את ההצגה ורצה
1: לגמרי. זה היה ממש, כן, ממש ללכת רגע לקהל עצמו.
0: אז כל תומכי ההדסטארט משם שיש לך בטח את האימיילים שלהם, קיבלו הודעה שיצא תיכון מגשימים הסרט?
1: אני חושב שכן.
0: זה קהל בכיס. אז זה מרתק אותי, זה תמיד השאלה הזאת של איך משהו הופך להיות פולחן. לפעמים זה קורה בקולנוע, אבל כאילו, וזה קורה, לכאורה זה קורה באופן ספונטני, אבל אני לא מבין לגמרי את המהלך הספונטני שבו זה קורה, ואני חושב שהנה אתה ושותפיך הצלחתם לעשות את זה בתיאטרון, ובתיאטרון פרינג'.
1: אני חושב שזה צריך איזה שילוב של גם אותנטיות, ולהשקיע בזה הרבה, אני מכבד את הקהל שלך, שאתה נותן לו את המקסימום.
0: כן. אז בוא, איזה שיר אתה רוצה לשמוע מהפסקול שלך?
1: אולי את סליחה אפשר לשבת?
0: יאללה, אז בוא נשמע את סליחה אפשר לשבת, ואחרי זה נדבר קצת על הליהוק של הסרט הזה. אז מתוך תיכון מגשימים גרסת הסרט, סליחה אפשר לשבת.
2: תלמידים, זה יואב. יואב הגיע אלינו מנס ציונה. אני מבקשת שתקבלו אותו במלוא הכבוד. תפוס את מקומך, יואב. ברוך הבא לתיכון מגשימים.
3: סליחה, אפשר לשבת?
4: מצטערת, זה שמור.
3: אפשר? הגזע הזה שמור!

0: אני שמרית. אתה יכול לקרוא לי שימי. אהלן.
1: יואב, אין לנו את כל הזמן שבעולם. תלמידים?
0: נס ציונה. נס חור. אני מאזור במקום.
2: איף שימי.
0: פגרים.
3: שימי דורדורן. סטרחה.
0: אל תדאג, זה לא עליך.
1: תלמידים, מי יכול לספר לי מה קרה לאשת לוט?
4: אשת לוט קיבלה מקור.
5: המורה, הוא קורא לך.
1: מישהו? אתם אמורים לדעת את זה. כן, יואב.
6: אשת לוט הפכה לנציב מלח? אלוקים הסכים להציל את משפחתו של לוט, בתנאי שהם לא יבטו לאחור, לראות את סדום נחרבת. אשת לוט הסתובבה, לא עמדה בדרישות.
1: כל הכבוד, יואב. תשובה מפורטת. אני מבקשת, קחו דוגמה.
6: מעניין להשוות בין אשת לוט... לאורפאוס מהמיתולוגיה היוונית. גם אורפאוס לא עמד בפיתוי.
1: טוב, זה לא יהיה במיקוד, יואב. כן, רבית.
7: סליחה, אפשר לשבת.
8: את אורפאוס הביא. מעניין, אם אתה, אם אני כבר מדבר, אני אוהב לדבר עם אנשים שמבינים בקולנוע ומכירים, אז יש שם, הרי תמיד הנושא שמלמדים בשיעור, תמיד קשור לעלילה.
7: אוקיי.
8: אז... האם אתה הבנת למה זה מאוד קטן, אבל מה הקשר בין אשת לוט לשאר העלילה? אם חיברת את זה למשהו או בכלל לא?
7: קודם כל, ברגע שהוא העלה את אורפאוס בסיפור הזה, הבנתי שאתה לוקח אותי לאנשהו, אני לא יודע אם עקבתי עד הסוף, אבל
8: זה הכי נונסנס, לא נונסנס, אבל מין בדיחה. שתי דוגמאות לאנשים שהסתובבו וקפאו, כן, אז בסצנה הבאה יש לנו סצנה שבה צועקים למישהו הומו, והוא מסתובב וקופה. זהו, זה הקישור. זאת ההצדקה מבחינתי.
7: אז יפה שלא התחלתי לנתח את ה...
8: לא, יש שטות כזאת, כן.
7: אבל כן, וכן אני מערך יוצרים בתוכנית, כדי שלא את כל השטויות אני אגיד בעל ואלה, שזה יבוא ממך. אבל...
8: הליהוקים.
7: ליהוקים. כלומר, יש רגע שבו אתה מבין, אתה לא יכול יותר לעשות את חנן, ג'ימו לא יכול לעשות את יואב, כן. וצריך לשחרר ולהתחיל לחפש מי כן.
8: כן.
7: כמה זה היה קל, כמה זה היה קשה?
8: זה היה ארוך, היה הענות מאוד גדולה, עשינו ממש קול קורא כזה, שפתוח להמון אנשים, אומרת, תשלחו...
7: וכולם צריכים לדעת לשיר?
8: כן, okay. זה היה בכל קורא, זאת אומרת, עוד לפני שבכלל חילקתי לדמויות מזה, אמרתי, תשלחו לי אתכם, מציגים את עצמכם ועושים איזה קטע רפ, ונראה אם זה מתאים ולאיזה דמות, ממש ככה עשינו. ואחרי שקיבלנו את המאות, כאלה, מין הצגה עצמית כזאת, אז התחלנו לראות ולהגיד, אוקיי, זה... מן הסתם רואים ישר מי אין לו את החוש, מי זה לא...
7: בבחינתך, מה... קיווית לקבל רפר שיודע לשחק, או שחקה שיודע לעשות רפ?
8: אני חושב שרפר שיודע לשחק זה הכי טוב, זה הכי טוב, אבל במינונים יותר חשוב שחקן. אם היה מישהו שהוא גם וגם, כאילו באופן שמאוד טוב ומאוד מתאים לדמות, אז הייתי, זה מה שהייתי הולך עליו. בסדר עדיפויות, אז כן לראשיים, אני רוצה, הבסיס הוא הקצב, אבל המשחק מאוד חשוב, יותר בוחר לפי המשחק, ולביטים, לקטנים, אז כבר אפשר לתת למי שהם, אנשים שהם יותר מוזיקאים, ופשוט את הנוכחות שלהם, את הפלואו שלהם, את המוזיקליות שלהם בתוך הסרט, וזה עובד. Okay. זה עובד לדמות גם הרבה פעמים. כן.
7: ובסוף זה יצא וקרה, שבחרת את שני האנשים שהם... אתה צילמת את זה? סתם שזה סקרן.
8: נובמבר. נובמבר 25.
7: לא נורא מזמן.
8: לא נורא מזמן.
7: שני אנשים שכאילו שבין הרגע שצילמת ועד שהסרט יוצא, הם הפכו לזה ש...
8: פרצו.
7: פרצו.
8: כן, מה, אתה מדבר על אמיר ונועם?
7: אמיר ונועם.
8: כן.
7: שאני מודה... אבל רק להראות את זה, אבל כאילו, לכן הבנות שלי צוחקות עליי, שאני לא ידעתי מי הם כשבאתי לסרט.
8: אני לא הכרתי את אמיר, את נועם הכרתי, כי קצת הכרתי שירים שלה, היא כבר הייתה הוציאה שירים, אבל את אמיר לא הכרתי, ממש הכרתי אותו באודישן. אני חושב מבין השחקנים שבאו התלמידים, רק את נועם ואת יעל הכרתי. השאר ממש כאילו הכרו דרך האודישן.
7: אז לא, זה באמת איזשהו סוג של תפסת אנשים שממש כזה נורא פרצו,
8: כן, אמיר הביא את זה. אמיר הביא את זה.
7: כן, אמיר, כאמור, יש עכשיו שני סרטים איתו.
8: נכון, אבי נשר.
7: שעוד לא בחוץ, אבל לדעתי תוך חודש גם יהיה בחוץ. אז פתאום מישהו שלפני רגע לא ידענו מי הוא, ופתאום מופיע בשני סרטים מאוד גדולים, בתפקידים מאוד משמעותיים ומרכזיים. וגם מי שלא קורא זה, צריך להוסיף את פיצת הרכילות שהיא מעניינת בפני עצמה, שהוא גם הבן של אורנה בנאי.
8: כן.
7: או האחיין של מאיר ואביתר בנאי.
8: הוא הבן של אורנה בנאי, יש לו איזה ממשק עם הדמות, שגם הדמות של יואב, הוא יתום, יואב יתום. כל הסיפור, יש איזה סיפור של אמיר.
7: שהוא לא יתום.
8: הוא לא יתום, אבל יש נתק מהאבא, אז... כן, זאת אומרת, הדמות הזאת...
7: אמא שלו, מיכל ינאי, כאילו, בבחינת אם חד-הורית, או היא אם חד-הורית, אבל כאילו זה מין חוויה שהוא אמור להכיר מהבית.
8: והוא מחפש איזה דמות אב. זאת אומרת, לא סתם הוא רואה את חמורה ונוצר איזה קשר.
7: חשבת על זה כשליאקת אותו, או שזה מין משהו כזה שכשאתה רואה אותו נבלה לתוך הדמות, פתאום אתה מפענח בדיעבד?
8: זה יותר בדיעבד. או יותר מין, כשבוחרים את ה... לוקחים את ההחלטה הסופית, אז זה עוד הצדקה.
7: ושוב, ואם אתה רוצה לקחת את זה, אז נועם קליינשטיין, ששוב, גם מישהי ש... מין כזה מישהי שנמצאת בצל של אחות מפורסמת והורים מפורסמים, והסרט שלה כאילו גורם לה לפרוח.
8: עכשיו היא יוצאת מהצל. היא יצאה מהצל לדעתי לפני, אבל כן.
7: בסדר.
8: אתה יודע, שהיא שלחה אודישן, היא שלחה אודישן מצולם, כמו כולם. ואני שומע אותה עושה את הטקסט, ומי שמגיש לטקסט מהצד השני, זאת אימא שלה.
7: אוקיי.
8: אוקיי, זאת ריטה, אז אתה יודע, שבתי בבית מול מחשב, אני רואה את זה, מיין מתפוצץ לי המוח, מזה שאני שומע את ריטה אומרת את הטקסט שלי. זה היה חוויה באודישן.
7: אז כן. זה גם אומר משהו על הדבר הזה של, הרבה פעמים יש את הדיבור הזה על, על נפו בייביז ועל ילדים של הורים של זה, ואני תמיד שואל את עצמי, האם זה שאתה בן של עוזר לך לקבל ליהוק, או שאם אתה שבן של, זה פשוט עוזר לך לעשות אודישן יותר טוב?
8: זה השני. כן. חד משמעית, כאילו, במקרה שלי, סוף, או לא, לא דווקא בן של, אבל אתה יודע, אנשים שגדלו לתוך זה, ובסביבה, אני מאמין, יותר תומכת, גם בלעסוק באומנות וכולי, כן. אז זה... אז כן, זה נותן איזשהו יתרון, אין ספק.
7: כן.
8: אבל זה בסוף מתבטא, זה מתבטא באמת ביכולת ובקריזמה שלהם. כן. ולכן הם מתאימים וטובים.
7: זאת גם שאלה שהיא לא קשורה לדיון הזה, אבל שאלה, האם כישרון זה משהו מולד או נרכש? אם אתה בא בבית של כישרון, אז כאילו אתה לא יכול שלא לפתח כישרון, או שזה באמת עובר בדם?
8: שאלה גדולה.
7: זו שאלה שאני לא הצלחתי לפתח את זה, אבל איכשהו זה מין איזשהו...
8: נניח גם וגם, יש כמו במוזיקה, יש לך שמיעה אבסולוטית ושמיעה מוזיקלית, אז אני חושב שיש שני הדברים האלה.
7: אבסולוטית זה כאילו...
8: אבסולוטית זה מישהו שנולד, והוא יודע להבחין בין דו לרה. הוא יודע להגיד שמשמיע לו תו, הוא יודע. מוזיקל זה מישהו שאחרי שהוא כבר מנגן שני ומכיר, אז הוא יודע ממש להגיד לך איזה תו. כן.
7: עכשיו שאתה כבר במאי עם שני סרטים, שאתה תעשה רשימה של במאי הקולנוע בישראל, ותראה שבמאי עם שני סרטים אין הרבה. במאי עם סרט אחד יש הרבה.
8: כן.
7: לא המון, אין המון שום דבר בישראל, אבל במאי עם שני סרטים, אז כבר אתה... מבחינתך אתה עכשיו קולנוען? מוזיקאי? אני אשאל שאלה יותר בחצופה. אני עכשיו איש עסקים, ויש לי פה מזוודה של כסף, והמזוודה הזאת יכולה לממן הצגה חדשה, תקליט חדש, או סרט חדש.
8: וואו.
7: אחד מה.
8: אני רגע, אני לא ענה על זה בדיוק. אני ענה שאני הכי מרגיש את עצמי שחקן.
7: אוקיי.
8: גם כשאני מביים, הדבר שאני הכי אוהב לעשות זה לשחק יחד עם השחקנים, להראות, להדגים, וזה הכיף שלי באמת. איפשהו את שאר הדברים שאני עושה, אני עושה סביב באמת ה... אני חושב איך לשחק את זה, אני חושב איך זה ייראה. וגם כשאני חושב על זה, אני לא אביים כל פרויקט. אני אביים, אם זה פרויקט שלי, אני אהיה מוכן לביים אותו, אבל לעומת משחק, שאני הכי, אני נורא אוהב לשחק בדברים של אחרים. אז שם אני שם את הנקודה, נורא ברור לי שאני קודם שחקן. לשאלתך, סרט. כי שוב, באמת כשיש לך כבר תקציב, אתה יכול גם לחלק אותו נכון, לעשות לעצמך אולי יותר נוח, כי זה הרבה מהעבודה, איך שאני רואה את זה, איכשהו, איך אתה יוצר לעצמך סביבת עבודה שתשרוד את זה.
7: יש משהו מתוכנן? כאילו יש איזשהו פרויקט חדש כלשהו ש...
8: התשובה, אני אגיד שזה לא הוגן לשאול אותי את זה עכשיו, עכשיו אני בנפילת מתח ובלשון בחוץ ובזה. יש לי כן את המין השלישי בטרילוגיה של אופרות ראפ, שזה נקרא גיבור, וזה מחווה למדע בדיוני גיבור העל. זה גם מבוסס על הצגה שעלתה בתיאטרון באר שבע.
7: נכון.
8: וזה יושב שם, וזה רגע בראש בתור משהו שהוא... יהפוך לתסריט ולסרט, אבל קח לי זמן, קח לי עוד זמן. יש לי הרבה רעיונות, גם לסדרות שאני רוצה לעשות, גם למופעי יחיד שהמון זמן הופעתי עם הספוקן שלי, אז אני מין צריך לעשות לעצמי, לעשות בחירות, כי אי אפשר הכל.
7: נכון. זה גם שאלה ששאלתי את עצמי, שהסתכלתי על 3 השנים האחרונות, ואמרתי, כשאתה על במה, בין אם זה מוזיקאי או על מוזיקאי או שחקן תיאטרון, אז בכל, אם נגיד אני מריז שלך, אז אני יודע איפה אתה נמצא. אתה היום ביבנה, אתה היום בזה. אבל אם אתה קולנוען, אז אתה נעלם 3 שנים, ואין לי מושג אם אתה אוכל כמו שצריך, אם אתה מתלבש בבוקר, כלומר, אין לי, אתה נעלם, אני אומר, את כל בסדר, אני לא יודע מה זה, ותקווה ש...
8: אני חושב, זה באמת משהו מאתגר בזה, שאין לך את ה...
7: יש פה איזה צפצוף מגן העיר, אבל אני מקווה שלא שומעים אותו במיקרופונים שלנו.
8: אני אומר, זה חלק, שאין לך את הקשר הזה עם הקהל, כאילו זה קשה. שאתה תמין רגע נכנס לבועה, ורק אז יוצא פתאום בבת אחת לכולם, לעומת באמת להיות שחקן על במה, שכל הזמן מקבל פידבק. זה מבחינתי אחד האתגרים הכי גדולים בזה.
7: כן. ולכן אתה אומר, שחקן, אז אתה חי את חיים של אודישנים עכשיו? כאילו זה מה שזה...
8: אני מדי פעם עושה. נגיד עכשיו בחצי שנה האחרונה, שנה האחרונה כמעט לא היה לי זמן, אבל אני... כן, אני זורם. הנה, אבי נשר הזמין אותי למשהו קטן, אני עושה שם איזה ביט קטן בזה, אני חייל, אני מפקד.
7: וואלה, פספסתי.
8: בסדר, נראה איזה מספיק, אולי מצמצת ופספסת.
7: זה יכול להיות שמצמצת?
8: זה, כן, אני מגולח שם.
7: אולי יכול
8: להיות. אני מגולח ונראה, בסדר. אז כן, אני, ובהורסת הייתי של בת חן סבג.
7: זה הטלוויזיה נפספסת.
8: כן, כן.
7: יופי, שמח. נורא, מה שלום פדרו גראס? הוא עוד קיים?
8: עם השם במה קיים? כביכול נפרדתי מהשם פדרו גראס, למרות שאם תקרא לי פדרו אני אענה. זה הסיטואציה, אני לא מתנגד שגם יציגו אותי כפדרו גראס, כל זה. היה לי איזה שלב בחיים שאמרתי, למה אני עמית אולמן בתור שחקן, ופדרו גראס בתור... משורר וראפר, ואמרתי, בוא נהיה בן אדם אחד.
7: אם אני, בגלל שעכשיו כולם מדברים על תולדות ההיפ-הופ והראפ בישראל, בעקבות הסדרה זהב שחור, אז מעניין, כאילו, אתה וג'ימבו, שאתה חזרת לעמית, והוא נשאר ג'ימבו, מול טונה ו...
8: נכון.
7: ונאצ'י נאצ' שכאילו אחד נשאר טונה, והשני חזר
8: רביד.
7: רביד,
8: לא.
7: אז זה מעניין, אותי זה סתם מרתק ברמה הזאת של פרסונות ודמויות, מי נשאר נאמן לפרסונה, ומי שאומר, רגע, יש אני מתחת הדבר הזה, ואני עמית, והוא נשאר ג'ימבו, מול טונה ו...
8: נכון.
7: ונאצ'י נאצ' שכאילו אחד נשאר טונה, והשני חזר
8: רביד.
7: רביד,
8: לא. אז...

0: עבדת על תיכון מגשימים. בהתחלה, כתבת פוסט בפייסבוק שזה התחלת ב-2011.
1: כן.
0: כתוב את זה. זה 15 שנה.
1: כן.
0: וזה מחווה ברפ לסרטי תיכון. מה הסרטים שמהם לקחת?
1: בוא נדבר על הסרטים. אז כמובן קראטה קיד.
0: אוקיי.
1: ילדות רעות. יש בזה אמריקן פאי. נגיד יש את הצמד הזה שהמטרה שלו זה לבית הבתולים, זה אמריקן פאי. 10 things I hate about you. עוד זה, she's all that. מבחינתי she's all that זה ה... אצלי זה ה...
0: באמת?
1: הם חרטו על דגלם את המייקובר. ככה עושים מייקובר לדמות, וממש גם יש סצנה, יואב בסרט עובר מייקובר, ו... זה ממש מחווה לזה, אם אתה זוכר. יש, השיר השתנית יואב, ממש מתחיל דומה נורא לקיסמי, שקיסמי זה בפסקול של She's All That.
0: אני חושב שהיום זה מה שזוכרים מ-She's All That, זה שאת השיר הזה מהפסקול.
1: וזה מין ישות ירידה במדרגות כזה שחושף אותה, וגם היה לנו כזה בסרט שבסוף ויתרתי עליו, ממש, זה ממש מין מחווה כזאת.
0: זה מעניין.
1: גם גריז, אגב, גריז שמה,
0: אבל לא, סתם, מכל הסרטים הזה, She's All That, שלא היה הסרט הכי מפורסם, אבל כנראה תפס אותך באיזשהו שלב.
1: יש נגיד את Not Another Teen Movie.
0: כן.
1: שהוא מין עושה מה שאני עשיתי, הוא עושה ממוצע כזה, הוא הרבה יותר פרודי ממה שאני עושה, והם לקחו. היה ממש שם את She's All That, אז אפשר להגיד שגם Not Another Teen Movie זה השראה גדולה.
0: לא, באמת, שנות ה-90 היו באמת השנים הגדולות של סרטי תיכון, סלש קומדיה רומנטית, סלש התבגרות, שזה דווקא לא הג'ון יוז, דווקא לא...
1: זהו, בתהליך גם ראיתי הרבה ג'ון יוז, כדי להבין מאיפה זה בא, ומועדון ארוחות הבוקר וכו', ופריס ביולר, כן, ראינו את זה, כדי להבין רגע, להבין את הז'אנר טוב, אבל הדברים שהכי נלקח מהם, זה באמת מה שאמרתי.
0: כן,
1: שנות ה-90. שבאמת אני גדלתי את זה.
0: הכי 80's שיש לנו, זה באמת קראטה קיד, אני חושב.
1: כן.
0: הכי זה. אבל נדמה לי שזיהיתי את ה... לא חשבתי על She's All That, אבל שבאמת סרטי שנות ה-90, ונדמה לי אולי שגם היפכת מגדרית, כי בדרך כלל המייקובר הוא של הבחורה, נכון?
1: נכון, באמת כמה, באמת ב-She's All That יש כזה מייקובר, נכון?
0: כי זה קצת סינדרלה, זה קצת כזה, פה עשית סינדרפלה, כמו שקרא לזה ב...
1: סינדרפלה.
0: איך קוראים לו? ג'רי לואיס, יש לו סרט שנקרא סינדרפלה.
1: אה, וואלה.
0: אז כאילו, אז לקחת את המייקובר, עשית על...
1: כן, לא כזה במודע, זה היה נכון לעשות את זה לדמות הזאת, לא היה לי איזו מחשבה שנהפוך את התפקידים, זה קרה.
0: וכשכתבת את ההצגה או את התסריט, חזרת וראית את הסרטים, או שהספיק לך מה שאתה זוכר מתוכם?
1: כשעשינו סטורי בורד לסרט, אז חזרתי הרבה לכמה וכמה סרטים. עשינו, היה איזו תקופה של 3 חודשים שישבתי עם הצלם שלי ועם המנהל תסריט שלי, שהוא גם שניהם חברים טובים, וראינו דברים. בטח כשאתה רגע נתקע בסצנה, איך אני אצלם אותה, איך איפה נביא את זה, אז נורא כיף שיש לך רפרנסים ברורים, ואז זה גם כיף לעשות רפרנס מודע, או ללכת הפוך, או להיות מודע, אבל תמיד אני משתדל שזה יהיה במודעות למה שאני מרפר.
0: קצת פרקטיקה, נעשה כזה כיתת אומן של איך עושים סרטים. כמה ימי צילום היה לך?
1: 21.
0: וכמה לעיר הזאת?
1: 16 פלוס
0: חצי, כן. שדרוג.
1: כן, לגמרי.
0: פונק.
1: לגמרי. לא הספיק. לא מספיק 21, אבל...
0: משהו נשאר בחוץ? או שפשוט היית עושה עוד משהו עוד פעם?
1: לא. גם אין כל כך... נורא קשה להוציא דברים מהסרט. הוא נורא בנוי כזה, בתיבות, במוזיקה, בשירים, כאילו, שקשה להוציא ממנו קטע. נגיד, בעריכה של הסרט, אז טעם, היה לי איזה הרגשה שקטע מסוים בסרט הוא ארוך מדי, ושברתי את הראש. איך אני מקצר אותו, שזה עדיין הסיפור יזרום. אז בסוף, נגיד, הורדתי איזה 20 שניות מהמסיבה,

0: כן.
1: אני חושב שמה שעניין אותי וראשון אותי, וגם גרם לי לחשוב לא מעט על הדבר הזה, שעל, על המעבר מבמה למסך, זה שבאמת על, על הבמה, אני חוויתי זה לגמרי כפרודיה. כפרודיה של משהו שבו אנחנו פה בישראל, צוחקים על משהו שהוא באופן מובהק לא ישראלי. ואיכשהו יצא, ו, וזה מאוד עניין אותי וראשון אותי, שהסרט, יש בו... מרגיש לי משהו אמיתי, שזה כאילו, שזה כבר לא היפר-אמריקאי, זה לא מאוד פרודי, אלא זה משהו שכאילו, שאני מניח ש, ש, שתיכוניסטים בישראל יכולים להגיד, וואלה, זה כאילו, זה מוקצן, זה מסוגנן, וזה חרוז, מחורז, אבל, אבל זה ככה.
0: כן, באמת אולי בהצגה היה לנו יותר תלבושות, כי החבר'ה המקובלים היו לבושים כמו, כמו הספורטאים, כמו הג'וקס, בסרטי תיכון, ופה כבר לא. פה באמת ההלבשה הלכנו לכיוון אחר, אני בקרן אייל מלמד המלבישה. הלכנו על, באמת, חשבנו מה האופנה שלהם, כאילו, מה האופנה של החבר'ה האלה, בלי באמת, בלי כל כך להתייחס למחווה, לאיך זה אמור להיראות.
1: אוקיי.
0: כל מיני, אני ממש שמח לשמוע, כי זה מאוד, זה מאוד חשוב לי, זה, שזה יעבור, לא, גם, הלב יעבור okay. בתוך זה, ולא, אני לא עושה מזה רע, אני, אנחנו צוחקים ביחד עם זה, כן. אבל בסוף רוצים להגיע ללב.
1: כן.
0: אז זה מאוד חשוב לי.
1: לא, וגם, ואיפה צילמתם, אם אני שואל עוד פעם כזה
0: שאול? צילמנו ברמת גן, וקצת בתל אביב.
1: היו תיכונים אמיתיים שנכרו במהלך
0: מכללת רמת גן.
1: אוקיי.
0: יש שם פשוט איזה אזור שהוא נטוש.
1: אוקיי.
0: היה תיכון והוא כבר לא מתפקד, ושם ניקינו את המקום ויצבנו, צבנו אותו, ייצבנו אותו. זה היה נגיד המסדרון והכיתה. כן.
1: שאני חושב שהוא, כשאני חושב על המעבר מהעיר הזאת ל... לתיכון מקשימים, אז אני חושב שגם השימוש בלוקיישן הוא כאילו מאיזשהו סוג של משהו, ממשהו שהוא מאוד מאוד אולפן.
0: כן.
1: מאוד...
0: כמעט אין לנו לונגים בעיר הזאת. כמעט אין לונג שוט. יש איזה אולי שני לונג שוטים בעיר הזאת.
1: שצילמתם בלוקיישן, שיצאתם החוצה ועשיתם לגלל
0: זה. אתה יודע, גם בגלל האילוץ הזה, שאם אני מפותח את הפריים, אני חושף.
1: את התפורה.
0: אני חושף שזה בישראל.
1: אוקיי.
0: אני חושף שזה לא העולם הזה שאני מנסה ליצור.
1: כן, לא, שוב, בעיר הזאת אני חיבבתי את הדבר הזה שכאילו של איך היה נראה פילם נואר, לו היה מצולם בתל אביב, עם הג'יפה תל אביב.
0: כן.
1: שם זה באמת איזושהי פרודיה, מין פסטיש כזה של תל אביב, פילם נואר, אמפרי בוגארט.
0: כן.
1: שם זה יצחיק אותי קולנועית, כאילו של הדבר הזה. פה, בתיכון מקשימים, שוב, הרבה זמן לא הייתי... בתיכון, אז אני לא יודע איך זה נראה, אבל הרגשתי שזה נראה יותר אמיתי.
0: כן, זה באמת פה. כן. באמת פה ולא, פחות התאמצנו, בכלל לא ניסינו להראות שזה לא פה. זאת אומרת, זה, הוא בא מנס ציונה. יואב בא מנס ציונה.
1: מה הסיפור עם נס ציונה?
0: מה הסיפור עם העיר הזאת באמת? איפה היא נמצאת ולמה? מה הסיפור? אנחנו מרחובות, אני מקריאת עקרונים לדייק, אבל נמוראי ברחובות, נס ציונה, עיר השכנה, ושם שגור בפה, והבחירה דווקא, אני דמיינתי את זה.
1: אני במקור מראשון.
0: וואלה, בדיוק בינינו.
1: עכשיו מבחינתי, בילדות שלי נס ציונה, זה עיר של רחוב אחד, שאתה עובר שם בדרך למקום אחר. One street town.
0: יש לה שם רע בקטע הזה. אבל יש שם עוד, היא דווקא...
1: התרחבה, אני יודע, לכן אני מדבר על שנות ה-80, אבל כאילו...
0: זה כאילו מצחיק שזה איזה ירידה על נס ציונה, אבל באמת מבחינתי, חשבתי על אם מישהו מנס ציונה, כאילו דמיינתי את זה, כאילו זה כן באזור של רחובות כמו תיכון שלי, ובא מישהו מנס ציונה, והתלמידים כל כך טמבלים, שהם לא יודעים איפה זה, והם חושבים שהוא בא מחור, אומרים, אתה בא מהוד השרון, כאילו, אז באתי, חייתי אני מעיד עליהם, לא על נס ציונה.
1: ברור, לא, כי השאלה הבאה זה איפה זה מקשימים, כי מקשימים נשמע יותר חור מנס ציונה.
0: מבחינתם זה מרכז העולם.
1: ברור.
0: מבחינתם זה... איפה זה מגשימים? אני לא... יש אישור מגשימים.
1: כן, כן, אני גיליתי.
0: והוא מה, הוא ליד קדימה, איפה הוא ליד כזה בשרון?
1: יצא לי להתקל שם, לא משנה מה הקונטקסט, אבל הוא ליד נתב"ג, בדרך מ... ויש שם גלת קפה די מפורסמת, ככה אני מכיר את זה.
0: כן, אז כבוד למגשימים, אני מקווה שכל תושבי המגשימים יבואו לסרט לראות... שיחשבו שזה עליהם, אין לי בעיה.
1: אם כל מגשימים יגיעו לסרט, הרווחת 400 צופים.
0: גם טוב, גם טוב.
1: אני גם, סיפרו לי שיש שם גם אנשים די מפורסמים שגרים שם.
0: וואלה.
1: תגיד, בא לך לשמוע משהו של פדרו גראס?
0: בכיף.
1: גם, תשמע קטע קטן, אני קטע ש... בגלל שמחרת את הדיסק הזה, על כזה שולחן מתקפל מחוץ להצגה בצוותא כשהייתי שם, אז אני מכיר אותו לא רע, את האלבום הזה. יש פה שיר, שיר, יש פה כמה שירים שאני אוהב.
0: יש. די לי רגע,

0: לגבי יום שלישי תני לי לחזור אליי עם תשובה
1: כי יום שלישי זה יום קשה שעון דופק לפני החג בודק מחר בבוקר גג מחזיר לך הודעה מחר בבוקר גג נו שכך יהיה לי טוב

0: תני לי לחזור אליי כשדע. תני לי לראות, תני לי לראות, תני לי לראות, תני לי לראות, תני לי לראות, תני לי לראות.
1: זה פדרו גראס במקור, עכשיו זה עמית אולמן.
2: כן, איחדתי שמו. אפשר לשמוע, לפעמים יש בסוגריים פדרו גראס.
1: אז הנה, אני רואה פה, אני מסתכל בספוטיפיי, אז באמת בשם עמית אולמן, אבל בגרפיקה יש עמית אולמן בסוגריים פדרו גראס.
2: חצי סוגריים.
1: לא נורא, לא. בסדר. אז החלק של המוזיקה, אמרת שיש לך, אתה רוצה לחזור לעשות את המוזיקה שלך, וכל זה, אז אני
2: פשוט... הופעות, כן, או יותר ספוקן, זאת אומרת, באמת היה לי איזו התחלה, התחלה, היה לי כמה שנים שהופעתי כזה עם חומרים שלי, ועוד מין חיפשתי באיזה הרכב אני עושה את זה, והיו לי כל מיני חיפושים, והרבה שנים לא הייתי פנוי לזה בכלל, שבעיר הזאת, וגם עכשיו, זה ממש מחלה את כל הזמן, אז... ויש את החשק הזה, אתמול הופעתי במקרה באיזה אירוע, וביצעתי כמה שירים, ואני אוהב את זה, וזה גם הכי, זה בדיוק הפוך מלעשות סרט. זה הכי מיידי, הכי לבד, רק אני, רק מילים, וקהל, סרט, זה מלא אנשים, ומלא אלמנטים, אז כן, נראה, זה בדיוק הפוך.
1: אבל עכשיו כשאתה, אחרי שעשית שני סרטים, אז פתאום אתה לא אומר, רגע, אבל איפה המצלמה תעמוד, ואיפה, זאת אומרת, אם אתה עסוק בלהפוך או לעבד כל דבר שאתה עושה, מיד לסרט פוטנציאל.
2: אולי, לפעמים יש לי את זה, אבל בקטע טוב, בקטע כזה כיף, שאני יכול לחשוב על, כאילו בקטע של השראה, אולי זה יכול להצטלם מפה, וכזה נגיד בהצגה, בעיר הזאת היה לי את זה המון, ובמגשימים, של מתוך לשחק בהצגה, זה היה לי המון לדמיין את הזוויות, צילום והתנועות מצלמה שיכולות להיות בזה.
1: מעניין.
2: כן, כי אתה יודע, אתה יכול לחשוב על זה, אולי אני רואה את הסצנה דרך העיניים שלי, של הדמות שאני משחק, או שלא, כאילו אחרי מי אני עוקב, אז יש, חשבתי על זה הרבה במהלך ההצגות.
1: זה מעניין אותי, החלק הזה, אמרת, זה לא הוגן לשאול, אז אני לא זה, אבל אני כן אומר את הדבר הזה שמרתק, שעכשיו כאילו את הפרויקטים שעשית, נגיד בעשור הקודם, בתיאטרון, עכשיו הגיעו בעשור הנוכחי לקולנוע, וכאילו, למרות שיש לך, אתה אומרת גיבור, אבל כאילו אתה נמצא עכשיו במצב שבו אתה יכול, כאילו, בלנק סלייט כזה, כאילו אתה עכשיו צריך ל...
2: נכון, אתה יודע, זו התלבטות גדולה, כי באמת יש לי חומרים כזה כתובים, שגם... מקבט באמת, וגם הצגה, נגיד שיר של אמונה וכפירה שעלתה בתיאטרון האינקובטור, גם הצגה שאני מאוד אוהב, ויש לי איזה חלום קטן לצלם אותה, ומצד שני יש איזה, יש לזה איזה מחיר בלהישאר באותה יצירה. אתה נתקע איתה.
1: ויש גם את הטמפרמנט הישראלי, שאני מזהיר אותך מפניו, שתדע שזה יבוא, של וואו, העיר הזאת, וואו, אתה יכול מגשימים. עוד פעם ספוקן, עוד פעם סרט מיוזיקל ספוקן, כאילו, כל כך מהר, התקשורת, יותר מאשר הקהל, מאבדים סבלנות, שכאילו כל הזמן צריך שאתה, צריך להמציא את עצמך מחדש.
2: כן, כן, אני, כן, אתה יודע, זה מפחיד. זה מפחיד, ו... זה באמת, יש איזה, מבחינתי, אני נורא מנסה לחשוב אם זה באמת בנפש שלי עכשיו לעשות את זה, או שאני עכשיו עושה את העוד אחד, כי זה האינרציה. אז זה המון, מאוד מעסיק אותי. נורא, נורא משתדל שלא לעבוד מתוך אינרציה, וכי זה מה שצריך, אלא... נראה לי, אני גם די רואים את זה ב... לא יודע, בשנות יצירה שלי, שאני הולך לכל מיני כיוונים. אני לא נותן לקהל דווקא את מה שהוא רוצה. לטוב ולרע. אני מבחינתי נותן לקהל את הדבר הכי אותנטי שלי. הדבר שעכשיו רציתי לעשות.
1: אני רוצה שנשמע עוד שיר.
2: בוא נשמע עוד שיר. איזה שיר?
1: מתוך הפסקול. אתה רוצה את חמורבי?
2: יאללה, חמורבי.
1: שיר של חמורבי. תציג את הדמות של חמורבי.
2: חמורבי הוא המין המיאגי של הסרט. המאסטר רפ הסודי שבתיכון, כביכול אף אחד לא יודע שהוא, הוא בעצם המוכר בקיוסק, כולם מכירים אותו כאמי המוכר בקיוסק, איש נכה, כיסא גלגלים, ומעט מעט יודעים שהוא בעצם ראפר אגדי, שהיה מאמן ראפרים גם, וכשיואב שומע על חמורבי, אז, ובגלל שהוא גם רוצה להתקבל בתיכון, ובתיכון רק מי שראפר טוב מתקבל, אז הוא ישר הולך לחמורבי ומבקש שיאמן אותו.
3: אז הנה חמורבי.

0: בבקשה חמוד, 2:30.
1: חסר לי.
0: לא נורא, תביא מחר. אל תשכח. זה אף פעם לא מחזיר.
1: אמי, תן לי כפואה.
0: כפואה נגמר לי.
1: איזה פח? אף פעם אין לך כלום. אמרתי לך, בואי לבתי, בטח יש לך.
0: רגע, רגע, סליחה. יש טרופית. טעים, טעים.
1: זה לא כפואה.
0: כן, מה בשבילך? בחור, אני סוגר. אתה רוצה משהו, בבי? טוב.
2: באתי בשביל אמסי חמורבי.
0: אתה הוא מנס ציון, אה? היה יכול להיות יותר גרוע, נשמה. טוב, אני חייב לזכור.
2: רגע.
0: מה? תראה, אני לא יודע מי סיפר לך עליי, אבל אין לי איך לעזור לך. אני לא מאמן יותר. ביי. לך הבית, הילד, נו. איך שלא קוראים לך?
2: יואב.
0: יואב, תתרחק לי מהדלפק.
2: בבקשה, אני חייב את זה.
0: חייב. נאמר חייב לצוד, הילה לברוח. ציפור חייבת, כן, דג חייב לשכוח. בן אדם חייב לישון, לנשום ולאכול. רק יתרגל לחשוב שהוא חייב הכל. אתה לא חייב את זה, ילד. עבדו עליך. מה? אמרו לך שנקמה תביא לך כבוד. אתה רוצה מעמד? רוצה לדרוך על מתחרים? לא, לא אצלי.
2: לא בשביל זה אני רוצה ללמוד. יש מישהי.
0: בחורה. אהבה, מה? יודע מה?
3: עמית. נשמע. הם צריכים חמורה בי. נכנסתם והקלטתם את הפסקול מחדש.
0: כן.
3: מה השתנה מהבמה לאולפן?
0: קודם כל זה באמת מופק יותר. אני אגיד, זה באמת על בסיס, התחלנו מהבסיס, שהוא המוזיקה של ההצגה, שבעצם יצרתי יחד עם ג'ים בוג'ה ואיציק צצתי, שאיציק צצתי גם היה מפיק המוזיקה של ההצגה והמאבד. פה, בגלל שהוא כבר גר בניו יורק, והעבודה הזאת כבר נהייתה יותר מדי קשה, אז עבדתי פה עם מפיק מוזיקלי אחר, מוכשר מאוד, תומר קץ, ויחד גם עשינו את העיבודים האלה, באמת עבודה, זה אולי החלק הכי גדול בעבודה על הסרט היה, אגב, מבחינת זמן.
3: זה לפני הצילומים, מן הסתם.
0: העיבודים, ההקלטות של השחקנים היו לפני הצילומים, והעיבודים היותר סופיים ומופקים, זה היה איזה 3 חודשים של עבודה יומיומית, אפילו יותר, עם תומר באולפן. אז נגיד נדבר על השיר הזה, המוטיב של חמורבי היה כבר מההצגה, הלייט מוטיב, שזה בעצם הפום פום טררה, פום פום, זה כבר מההצגה. אז כאן, אז זה הבסיס. לקחנו את זה כבסיס, ואז חשבנו מה להוסיף לזה. נורא היה לי בראש טוב שחמורבי הוא חליל.
3: אוקיי.
0: אוקיי, שאם יש כלי שהוא זה, הוא זה חליל. לעומת יואב, יואב, אם תשים לב, יואב הוא מפוחית.
3: אוקיי.
0: מפוחית הולכת כל הדרך עם יואב. אגב.
3: למה?
0: יצא ככה, זה באמת קרה בתהליך שנורא נמשכנו, מכל מיני רפרנסים ששמענו, נורא נמשכנו למוזיקה מערבונית. יש פה נורא את מוריקוני, חושב.
3: כי זה, כשאני שומע את זה, אז אני אומר, אוקיי, מיסטר מיאגי, קראתי כיד, אבל מוריקוני.
0: כן.
3: אבל מערבון.
0: כן.
3: דוקרב.
0: לגמרי. אז נכון, יש בזה באמת את הדוקרב עם המערבונים האלה, זה, לא יודע, זה מוצדק מוזיקלית. לא יודע כמה אני יודע להגיד לך בהיגיון למה זה הדבר הנכון, הוא מוצדק כי זה עבד. הוא היה באמת מתחיל מזה שחמורבי הוא חליל כזה, ואז התפתחה המוזיקה מסביב לזה. וכן, זה ממש פתאום הייתה השראה לקחת את זה למקום שהמערבוני הזה והמפוחית תמיד מלווה את הגיבור הזה, הפרש הבודד הזה, הוא הרבה פעמים המפוחית מייצגת אותו, וזה הרגיש נורא נכון ליואב, ולספר את הסיפור של יואב ככה, דרך הכלי, דווקא הכלי הזה. מה עוד אני יכול להגיד על המוזיקה?
3: שוב, בגלל שהדברים האלה איך זה נראה מאחורי הקלעים, כי מצד אחד זה התחיל על הבמה, ואחר כך רואים את זה כאילו מבוצע מול המצלמה, אבל בפועל, באולפן, אתם צריכים לבצע את זה, אני לא יודע, הם עומדים ביחד, הם שרים אחד מול השני, כלומר, עד כמה, זה כמה זה הופך.
0: זה מאוד...
3: פתאום הופך לשיר.
0: כן, זה מאתגר, כי זה מאוד טכני, זה לא ביחד. Mm-hmm. זה לרוב כמעט, לא כמעט, תמיד הם יקליטו לבד. אולי היה איתם עוד את הפרטנר שלהם בחדר, mm-hmm. השחקנים, כן? לפעמים אני הייתי פרטנר שלהם כזה לעזרו להם להפעיל אותם, שחק איתם, אבל בגדול זה, הם כן, הם מול מיקרופון. והקלטנו את כל השחקנים עוד לפני הצילומים. כשבצילומים הם בעצם עושים ליפסינג כזה. בעצם התהליך היה להקליט את כולם, ואז היה לי ממש ישבתי עם המפיק, עם תומר, לערוך אותם. זאת אומרת, אני החלטתי עליהם איך, איך, איך הטקסט הזה נאמר כזה, ולפעמים ממש חילקתי משפטים כזה לפי איך שנשמע לי הכי טוב, ואז הם בעצם שמעו את זה הרבה פעמים ובאו מוכנים לזה. אז כן, אז זה, לי זה נתן איזה שקט, שאני פחות צריך להתעסק במשחק על הסט, mm-hmm. אלא חזרות, הרבה חזרות לפני, הקלטה שבה עוד מאגנים את, את המוזיקה של הטקסט, ואז באמת בסט יכולתי פחות להתעסק בזה ויותר בכל השאר.
3: כי יש לך איזה כזה פיקסט כבר.
0: כן. כן.
3: את האינטונציה, את הדליברי.
0: כן.
3: מבין. מעניין. אבל גם הנושא הזה של, גם בעיר הזאת וגם פה, בגלל שאחר כך הלכת והקלטת את המוזיקה בצורה קצת יותר מופקת וכל זה, הגשמת שם כל מיני דברים שאמרת, וואי, אם הייתי יכול לעשות את זה על הבמה, כלומר, גם פה יכולת לתקן דברים שלא...
0: כן, בטח, נגיד, הדוגמה הכי מובהקת לזה, אני חושב, זה הסצנה של ההורים. Okay. יש ההורים של שימי, הם נוסעים באוטו, ואתם, ההורים שמגיעים, הם האירוניה בסיפור, אתה יודע שהם הולכים להגיע למסיבה, ובהצגה, שוב, זה כן היה אופראי גם בהצגה, הם שרים אופרה. ההורים של שימי, פתאום אופרה משום מקום, ובסרט זה ממש מקבל ליווי תזמורתי. אז בהצגה זה היה רק עם פסנתר, נגיד. פה, יש הזדמנות לתת להם.
3: וגם זמרי אופרה, לדעתי.
0: והם גם זמרי אופרה, נכון? קרן הדר, עמית פרידמן, המכובדים. נכון, זמרי אופרה, אמיתי. לא צחוק.
3: נכון. לא, זה מרתק איך הדבר הזה, איך בתיאטרון בסוף זה המייק בילי, והקולנוע זה כאילו במרכאות האמיתי. כשה...
0: למה אבל זה מוזר? זה הכי לא, כאילו, אתה הכי צריך להסכים לא, לראות הצגה.
3: אותי זה מרתק הדבר הזה, כי תיאטרון, אחת הבעיות שלי עם תיאטרון זה שהשחקנים עומדים פה, מולי, mm-hmm. לידי. כן. אני יכול לגעת בהם, אני אעשה משהו וזה ישפיע על איך שהם... אז כאילו זה אמיתי, זה החיים. מצד שני בתיאטרון זה הכי מלאכותי, וקולנוע זה כל הזמן שאיפה לאיזשהו סוג של במרכאות ריאליזם. ואותי, כמי שככה מתעסק בדבר הזה, תמיד ההיפוך הזה, של מה מציאות ומה מופרך, זה כאילו, יש פה איזושהי אלכימיה, זה לא הגיוני.
0: טקסטים פילוסופיים עמוקים מאוד יכתבו על הנושא הזה.
3: נכון, אותי זה מרתק מי שחווה את זה, כי אתה יודע, לי לא קל עם תיאטרון, ואני מאוד אוהב קולנוע, ומצד שני, ברור לי ש...
0: אתה מכיר את ארטו, אנטונן ארטו, שכתב את התיאטרון וכפילו?
3: לא. אני בתיאטרון חלש.
0: הוא איש הגות, פילוסוף, והוא כתב ספר שנקרא, התיאטרון וכפילו, שבשם אומר הכל, כי הוא בעצם אומר, הכפיל של התיאטרון זה המציאות. זה הלב של המסה הזאת, אז נקודה למחשבה.
3: טוב, הגענו לסוף השעה, תודה שבאת.
0: תודה רבה שהזמנת.
3: עד לפה, ואני מאוד אוהב קולנוע בחרוזים, אני מאוד אוהב קולנוע מוזיקלי. אני מאחל לך שתעשה מה שבא לך.
0: תודה רבה, תודה.
3: עמית אולמן, הסרט הוא תיכון מגשימים, עכשיו בבתי הקולנוע.
0: Yeah.
3: פשוט לכו לראות.
0: בואו לראות.
3: יאללה.
4: Signal from another world.
5: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
4: DJ Alarm.
6: שמעתם נכון.
7: בבייגל 514.
8: כל שבוע.
9: DJ Alarm, you already know.
10: זה הזמן? הקצה רדיו. What's good? DJ Alarm. בייגל 514. כל מהכל. כך שיש פה קצת סול. שעה קרובה, זה מה שאנחנו עושים. מיקס של כל מיני דברים. היום במיקס נתחיל קצת drum and bass vibes, high contrast, ephemerals, note. אולי אתם מכירים, אולי לא. אחלה שירים שהם עשו. בבי אורזו, זמר סול שאני מאוד אוהב. נראה לי הוא מפינלנד, אני לא טועה, והוא מוציא סינגל פה, סינגל שם, אז יש לו סינגל חדש, גאדס, מאוד אהבתי. עוד קצת פאנק, סול, ארן פרייזר, שמתי אותו גם שבוע שעבר, נחמד מאוד. אחרי זה קצת היפ-הופ, אנדרסון פאק עם האלבום המעולה שלו, עם Knowledge, Next Worries. Freeway וג'ייק וואן. Freeway הוא ראפר מעולה מפילדלפיה, Rockefeller Records, וג'ייק וואן הוא מפיק פשוט אחד הטובים שיש של עולם ההיפ-הופ והסול, Good Vibes. אז הם הוציאו לבום ביחד השני, Stimulus Package 2, אחרי כמעט 15 שנה. שווה לבדוק, יש קטעים נחמדים שם. Black Thought, Jadakiss, אחלה אלבום. Sampha עם Little Sims Remix. דרך אגב, אם לא ראיתם עדיין, תראו את ה-Tiny Desk של Sampha, הוא ממש אחלה. עוד כמה דברים אלקטרונים, MJ Cole הוציא קטע עם Fabric, נורא נחמד. סלט, סלט כרגיל. אתם יודעים, אתם צריכים את זה. שעה קרובה, let's do this, let's get into the mix.

0: Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים.
2: בגל 514.
3: DDJ Alarm.
4: Like this. This.
5: שמענו עכשיו את מרטין, המפיק מאיינטהובן. מפיק כזה של דברים בייס, good stuff, אחלה שיר, broken. לפני זה עוד מפיק מעולם הבייס בשם קיילון, עושה אחלה דברים, אז תבדקו אותו. תסתכלו באתר של הקצה אם אתם לא מסתכלים עכשיו על כל מה שאני מנגן. תקנו, תורידו, תתמחו, תעזרו למוזיקאים ליצור עוד מוזיקה ואולי גם להרוויח טיפה מזה. מה מוזיקאים עושים בשנה האחרונה, תשעה חודשים האחרונים? כי היו הופעות? אני מנחש שהופעות התחילו, אני מקווה בשבילכם. אבל כן, לא פשוט להיות מוזיקאי בכלל, ובכלל בארץ לא פשוט בכלל. אז שולח לכם חיבוק גדול ומוזיקה טובה. זה מה שאנחנו עושים פה בקצה. That's for sure. שיהיה לכם שבוע מעולה. תמשיכו להקשיב לקצה. לעוד... דרך אגב, כן, אם אתם... אני שומע הרבה דברים. להתעדכן. מה אני שומע? יש את ג'יי בוגי. אני מאוד אוהב את הדי-ג'יי הזה. אחלה דברים. True Thoughts. רוברט לואי הדי-ג'יי מעולה. תסתכלו אונליין, דברים מעולים. סולקשן לפעמים. מה עוד פה? אני שומע במיקס קלאוד שלי פשוט כל מיני מיקסים. Worldwide FM, Rinse FM לפעמים גם. הרבה דברים טובים, אז תחפשו מוזיקה טובה. שיהיה לכם כל טוב, ונדבר בקרוב. אוקיי, שרתי הודעה. ביי.

סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

הניש. בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים. אני חיים בן ימיני והכל פה חולה. היום תוכנית מספר 207, הלכתי למחשבון הגימטריה לבדוק מה עושה המספר 207 בגימטריה. קבלו איזה רצף חולה, רק באות א', על הוואן המילה אור, אדון עולם, אין סוף, אין לך כלום. כל אלה, 207 בגימטריה, אמרתי, וואו, לא... וואלה, הכל פה כבד, לא? הכל פה חולה, מילים קשות, על הוואן פה מילים כבדות. המשכתי עוד קצת, מצאתי עדיין באות א' את הביטוי אוהד הפועל. אמרתי, אולי אני עושה פה איזה מהלך שקשור בכדורגל לפתיחת התוכנית, לא יודע. המשכתי, זה הולך לפי א' ב', ממשיך, ממשיך, ממשיך, ממשיך, בסוף באות רש, הגעתי למילה רז. חבר שלי, אהוב, אהוב, אהוב, ותיק, רז. הרבה פעמים אני מספר שאני בתור בן אדם שגדל בחיפה, בפעם הראשונה בחיים שפגשתי אוהד הפועל חיפה,

היה רק כשהייתי בן הזה 14-15, רז. אמרתי, בוא נרז, עוד הפועל חיפה, אולי בכל זאת נעשה איזה משהו עם הכדורגל, לא יודע, הסתכלתי על הדף של המילים. אור, אדון עולם, אין סוף, אין לך כלום. בוא נה, מילים גדולות, מילים חולות. מתישהו אמרתי, בוא נה, אולי נבדוק אם יש שיר כזה. מילים גדולות, חיפשתי משהו בזה, בישראלי, לא מצאתי. כתבתי באנגלית, Big Words, חברות חברים. אנחנו יוצאים לדרך עם השיר Big Words של הלהקה האדירה, War on Women. כל פה חולה, תוכל מספר 207, בסימן מילים גדולות, אחוש ארמות, יאללה, חברות חברים, יאללה. בואו נתחיל.

השבוע התכתבתי בשיחת וואטסאפ כזאת עם אחי היקר ואהוב רוי ברגר על הזכות הגדולה והמטורפת בתקופה הזאת שאנחנו חיים בה, על הכמות של האינפורמציה, של הפודקאסטים, של הספרים הדיגיטליים שאתה יכול להזין להם, ספרים מוקלטים, הסרטונים, הפאנלים, המומחים, הכמויות החולות של המידע שנמצאות סביבנו ושל הפלטפורמות שעוזרות לנו לחפש את המידע הזה ולהתמקד במידע שמעניין אותנו ו... על הזכות המטורפת, כל כמה זמן אתה חייב לעצור רגע ולהעריך, אם אתה, את או אתה צרכנים של, של תוכן מהסוגים האלה, אתה חייב להעריך את, את השפע המטורף הזה שאנחנו, שאנחנו נמצאים בו. זה מזכיר לי שאימא שלי סיפרה לי פעם, שאבא שלי בעצם הוא היה פרופסור למתמטיקה, ואחרי שהוא סיים את הדוקטורט, שלוש פעמים הוא נסע לפוסט-דוקטורט, מה שנקרא, הוא נסע לשלוש אוניברסיטאות שונות בארצות הברית לעשות פוסט-דוקטורט. כאילו מעביר תקופה שם באוניברסיטה ומתעסק במתמטיקה. אמא שלי שלוש פעמים הצטרפה אליו לדבר הזה, שזה תקופות ארוכות, כן? פה שנתיים, פה הרשעה. פעם אחת כשאחי הגדול היה ילד, אחר כך כשגם אחי האמצעי נולד, ובסוף כשגם אני כבר נולדתי, אנו כל פעם עם עוד ילד. וואלה, כאב ראש אחוש הרמותה, אבל היא גילתה, תכלס גם בימינו, הרי אפשר ללכת, כל אחד ואחד מאיתנו יכולים פשוט ללכת לאוניברסיטת תל אביב, להיכנס לאיזה שיעור שבא לך. אתה נכנס, אתה שבקה, לא בודקים שמות. אתה נכנס, אתה יושב, אתה מקשיב לשיעור, אתה לומד מה שבא לך ללמוד. זה בגדול אפשר ללמוד בחינם. אתה לא יכול לגשת למבחנים ולהיעזר בעוזרי הוראה ובבחנים והמבחנים והעבודות שיש להם, כן? אתה אולי לא יכול להשתמש בכל השירותים שמציעה האוניברסיטה, אבל להיכנס להרבה מאוד שיעורים באוניברסיטאות, אפשר גם בימינו הרי בחינם. אז אמא שלי גילתה את זה באיזשהו שלב, והייתה הולכת כאילו, בעקבות זה שהיא כאילו טסה עם הבן אדם שהחיים שלהם זה סביב האוניברסיטה, כל הזמן לכל מיני, פה תזונה, פה אסטרונומיה, פה כל מיני, למדה היסטוריה, למדה מלא דברים אמא שלי באוניברסיטה, כאילו בלי קורס שלם, בלי תואר שלם, אבל מלא מלא מלא מלא קורסים, מלא סוגים, מלא הרצאות, מלא מורים, מלא זה. שבעצם אתה אומר, בוא נזה, סוג של עכשיו אתה יושב בבית, עכשיו אתה לא צריך ללכת לשום מקום בשביל זה, אתה יושב בבית, אתה מקבל, פה הדוקטור הזה לזה מדבר על הזה וזה, פה הפרופסור להוא והוא מדבר עם המומחה של... קיצור, כמות חולה של זה, דיברנו ברגר ואני השבוע על, על הזכות הזאת. אז הנה שני פודקאסטים כאילו המרכזיים שהשבוע קיבלתי מהם בראש. הראשון, אלף אלפי הבדלות אחד מן השני, קיבלתי הודעה באינסטגרם מבחור מתוק בשם עמית דאבס, שכתב לי, בוא, אני מקשיב לתוכנית שלך וזה, יש פה איזה סרטון, נראה לי יש מצב שהוא יעניין אותך, על מחקר בנושא התגובה של חיות למוזיקה אנושית. וואלה, בום, לחצתי חצי שעה ביוטיוב, תקשיבו טוב. כנסו ביוטיוב, תכתבו, What do other animals think of human music? איזה סרטון מדהים, זה ערוץ שקוראים לו How Town, תקשיבו, זה סרטון, מה זה סרטון? זה חצי שעה של דבר, יש שם איזה בחור ובחורה שמדברים על הדרך שבה חיות מגיבות למוזיקה, והדרך שבה המוח שלהם קולט את הפטרנס האלה, כאילו את הדפוסים של תדרים ושל קצב, ושזה משהו מתוק ומדהים ומרתק, בן של זונה, הדבר, שסתם עכשיו איזה מישהו מתוק, בוא נה, ביג אפ, אחי, עמית, תודה רבה, רבה, רבה, רבה ששלחת, תלמדו מעמית דאבס. אם יש לכם איזה משהו שנראה לכם שמעניינתי באיזושהי צורה, אתם מכירים אותי באופן אישי, או לא מכירים אותי, תמצאו אותי באינסטגרם, תקליטים חולים, תמצאו אותי, קוראים לי היים באינסטגרם, משהו פה, איכשהו, דרך הלהקות, לא יודע, תגיעו אליי. שירים שאתם אוהבים, משהו שאתם זה, אבל וואלה, הגדיל לעשות, עמית דאבס שלח פודקאסט מעניין, לאללה, לאללה, לאללה, זה גם היה נורא מתוק, וכל הזמן זה עם חיות, זה כזה מקסים. בקיצור, זה דבר אחד שצללתי בו השבוע, ודבר אחר, זה ראיון של ביבי נתניהו, בפודקאסט של בן בן ברוך. עכשיו, אני לא מאזין קבוע לפודקאסט של בן בן ברוך, למרות, כאילו, אלם כן יש איזה אורח שהוא כאילו מעניין אותי באופן מיוחד, אבל אמרתי, בוא נעשה
זה פודקאסט כאילו של העם, יענו, פודקאסט כאילו הכי ברגיל, אנשים מכל הקצוות רואים, הוא מביא אורחים מכל הספקטרום של הבני אדם, וזה כאילו פודקאסט הכי שכל ישראלי נחשף, כשאיכשהו בעולמות, משהו, יוטיוב, אינסטגרם, טיק טוק, זה נחשף ואיכשהו ראה פעם שם פרצוף של מישהו, אתה אוהב בישול, ראית את אסף גרנית, אוהב כדורגל, אירן זה אבי דיבר, אתה אוהב קומדיה, ראיין את זה וזה, כאילו מראיין אנשים מכל הסוגים, מכל הזה, גם תמיד יש מצחיק, יש חמוד, סך הכל, אחלה פודקאסט. אמרתי, בונה, הלך לפודקאסט כאילו הכי של אנשים רגילים, כאילו. יאללה, בוא נראה את זה. עכשיו, אתה אומר, טוב, עוד מעט הבחירות, והנה אנחנו. חיים בעידן של זכות מטורפת שבה אנחנו יכולים לבחור את התוכן שאנחנו צורכים בטירוף, אחוש הרמוטה, מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, מה שאתה מתעניין, באיזה תתחום של מה שאתה מתעניין, בוא תראה, תחכים, תחקור, תעשה מה שבא לך, מתי שבא לך, איך שבא לך. בשאר העולם, פשוט אצלנו כבר בדרך נס, איכשהו כמה שנים לא היו בחירות, אבל בשאר העולם, כל השנים האחרונות, בכל מדינה שבה היו בחירות, ובראש, בראש ובראשונה, בבחירות האחרונות בארצות הברית, הפודקסטרים, הם בסוף הכוח הגדול ביותר בעיצוב דעת הקהל של האנשים. בסוף, טראמפ מצד אחד, קמלה מצד שני, הלכו שם כל אחד לכיוון שלו, הגיעו כל אחד איזה פודקאסט שהגיעו, ומשהו בשיחה הזאת שאתה קולט שהיא כאילו לא בתקשורת המיינסטרים, מייצר איזושהי תחושה שאתה כאילו אתה בסלון עם הבן אדם מקשיב לו. אפילו כשאתה רואה נגיד פגישה עם רוני קובן או לא משנה, תראו איזה משהו באיזה תוכנית רעיונות באחד מערוצי הטלוויזיה, כאן 11 או ערוץ 14 או שתראו בערוץ 12, 13, לא משנה, תראו בטלוויזיה עכשיו מישהו מראיין, זה כבר לרוב האנשים יש בראש את הפילטר שאומר טוב אבל זה ערוץ, אז כאילו הבן אדם קיבל תוכנית בערוץ מתוך איזה אג'נדה שמנסים להריץ בערוץ, אז גם אם הוא שואל שאלות קשות או פושינג בק מה שנקרא על מה שהבן אדם המרואיין אומר, אתה אומר לא יודע, זה איכשהו מסתדר עם האג'נדה של הערוץ. בפודקאסטים כאילו זה חופשי, הדבר חופשי, אבל הנה גם אנחנו, אני שם לב, בעקבות הרעיון הזה של ביבי עם בן בן ברוך, וכנראה בקרוב, עוד ועוד ועוד ועוד כאלה, לאו דווקא של ביבי וזה, אבל שמגיעים וכבר אתה רואה את איך הבנו שזה המקום שבו אנשים מקשיבים, אז הנה אנחנו מקמפיינים את עצמנו דרך המקום הזה, שעליו אני וברגר התרפקנו השבוע שהוא מדהים, ועמיד דאבס המתוק שלח לי סרט מדהים ביוטיוב על תוכן מדהים, והנה גם פה המקור, הפלטפורמה המדהימה שבה המילים, קודם דיברנו על מילים גדולות, הנה מילים גדולות, מילים חולות, מילים קשות, מילים יפות, מילים חולות, הכל פה חולה. מה המסקנה בסוף? שמכל המילים האלה וכל הדיבורים האלה, לפעמים אני תופס את עצמי, היום נסעתי באוטו, הקשבתי לאיזה משהו, פה, שם, זיינים את המוח, פוליטיקה זה, וכל מיני עניינים, גיאופוליטיקה זה, חכנו את הראש מתי שאמרתי, בונה, למה אתה מקשה, תעצור, וכמו שדיברנו הרבה פעמים, ואם תלכו רגע ותראו את הסרטון שאמרתי לכם קודם שעמית דאבס שלח לי על החיות וההשפעה של המוזיקה על החיות, דיברנו אלף פעם על ההשפעה של הרגעי מיוזיק על הבן אדם, מה אתה מקשיב עכשיו לפודקאסט של גיאופוליטיקה, תקשיב לסוויט סוויט רגעי מיוזיק, הטיון הבא של הרסטרנדי ולנטיין, לטיון הזה קוראים סוויט רגעי מיוזיק.

השבוע קיבלתי באחת הקבוצות של אחת הלהקות, מישהו שלח וידאו של איזה להקת ארדקור פאנק כזאת, של פאנקיסטים עם כפיות ושיער צבעוני, מנגנים איפשהו באמריקה, וזה וידאו של הופעה בחוץ כזה, ויש מלא פאנקיסטים בקהל, וואלה, מתחילה הופעה לפני שמתחיל הניגון, יאללה, זמרת שולפת דגל ישראל, שורפים דגל ישראל, פרי פרי פלסטיין, פאק פאק ישראל, וואלה. המשכתי עוד קצת להקה, אחו שרמו אותם, כסחים כזה וזה. אמרתי, במסגרת חזרתנו לפינה שליוותה אותנו לאיזה רגע, באמת לא התמדנו בפינה הזאת, שבא כל מיני אומנים ששמים זין על ישראל, אז נראה לי הגיוני לנגן את המוזיקה שלהם, כאילו בתוכנית שלנו. בזמנו ניגנתי כאילו שירים של להקות שכאילו לא רצו, כאילו שהורידו את המוזיקה שלהם כאילו מהספוטיפיי ומיוטיוב כאילו בישראל. אמרתי, אוקיי, כאילו הם לא רוצים שינגנו אותם בישראל, רוב הישראלים לא רוצים כאילו שינגנו מוזיקה של כאילו אנטי ישראל פה, ואני מזכיר שהפינה הזאת הייתה ברוחו של, לא יודע אם ראיתם את התוכנית הבורר שהיה פעם עם משה איבגי, הסופרנוז של ישראל, ואז יש שם איזה קטע שיושב הבורר איבגי, והוא בורר באיזה סכסוך בין שניים, ואומר, אוקיי, עכשיו יהיה ככה וזה יהיה ככה, יאללה, זה הביא את הפסיקה שלו, והם שתיהם לא מבסוטים, אז הוא מסתובב לעוזר שלו בולדוג ואומר לו, אתה רואה? ככה אתה יודע שהבאת הפסיקה נכונה. כששני הצדדים הם לא מרוצים במידה שווה, אתה יודע שעשית את ההחלטה הנכונה. אז ברוח הזאת לנגן בארץ מוזיקה של אנשים שבטח שונאים את זה שהמוזיקה שלהם מתנגנת בישראל, אז האלה לא רצו שיהיה את המוזיקה שלהם בישראל. אז הנה המוזיקה בישראל. והישראלים לא רוצים לשמוע את המוזיקה שלהם. אז הנה תשמעו רגע את המוזיקה שלהם. אז ברוח הזאת יצאנו בזמנו לפינה שלא שרדה הרבה זמן, שבה ננגן מוזיקה של עוכרי ישראל בישראל. קיצור, הלהקה הזאת קוראים לה פלאוור. הלכתי, כתבתי ביוטיוב, בגוגל, מה עם הניש עם הלהקה הזאת, וזה מצאתי לא יודע אם אתם מכירים, פנזין, אתם יודעים מה זה פנזין? פנזין פעם כשהיה, לפני שהיה אינטרנט והיה מגזינים, אז היה את המגזינים של כל העולם, של כל המוזיקה והמכוניות והאוכל והאופנה ומגזין לנשים ומגזין לגברים ומגזין של קעקועים ומגזין של גננות ומגזינים. אז היה מה שנקרא פנזין, שזה כאילו אותו רעיון, זה כאילו עיתונים שיוצאים כזה, מגזינים שיוצאים, אבל פנז כאילו עושים אותם, כאילו העם, זה משהו יותר כאילו DIY, בעצם DIY של מגזינים ב-DIY, זה הפנזינס. אז הפנזין הכי גדול שהיה בשנים, סוף המאה ה-20, בפאנק רוק באמריקה, נקרא מקסימום רוק אנד רול. כל מה שקשור בפאנק רוק, ארדקור פאנק, על כל תתי הז'אנרים, המגזין, הפנזין, סליחה, היה יוצא פעם בחודש, שרמו אותה עד היום, יש לי ארגזים, מאות גיליונות של הדבר. כבר לפני 10 שנים, מקסימום רוק אנד רול החליטו שהם לא עושים ריוויואים לשום דבר שיוצא מישראל, בגלל שבשנים ההם, ככה אני מדבר איתכם שנות ה-2010 כזה, לא, כאילו המון מהארדקור פאנק הישראלי, אני אומר מהיכרות אישית את הנפשות הפועלות בשנים האלה, קצת זז הצידה כאילו מלשיר על משהו שקשור בכלל בישראל או במזרח התיכון או בדברים שהם כאילו מתבקשים על הנושא, וקצת היו, רצו כולם להיות כמו כל הלהקות בכל העולם, קעקועים, בנגים, טורים, גם בשנים האלה זה השנים הכי מוצלחות, הכי פוריות, הכי מקסחות של להקות ארדקור פאנק ישראליות בעולם, ברמה של כאילו כמה סיבובי הופעות כל שנה, כל הזמן להקות של ישראלים מסתובבות נגנות, מוציאות תקליטים, מוציאות 7 אינצ'ים, עושות טורים בעולם, הלאה, כולם בפול, פול, פול, פול עשייה, וקצת כאילו דפדף הצידה רגע את זה שאני מישראל, כמו כל להקת ארדקור פאנק אמריקאית מאיזה פרוור, קעקועים, בנגים, סקטבורד, אוכל, צחוקים, חבר'ה, זין על הבית ספר, זין על הממשלה, זין על המדינה, זין על כולם, אבל ממקום קצת יותר כללי וקצת לא מתייחס לישראל כל כך. באיזשהו שלב משטרת הפאנק של מקסימום רוק אנד רול החליטה שזה לא ראוי, ולא הפסיקו לעשות ריוויואים, מה שנקרא ביקורות, כאילו הפסיקו לעשות ביקורות על תקליטים, תקליטונים של להקות ישראליות
כתבתי את השם של הלהקה שהשורפת את דגל ישראל הזאת בשמה, והנה לנו ביקורת במקסימום רוק אנד רול. זה ביקורת ארוכה, אז אני אקרא רק את המשפטים הראשונים. הם כותבים ככה, Flower is old school, Flower is old school, they walk the walk, and it feels good to have a band that values the proper anarcho-punk lifestyle and politics over Instagramability. פלאוור הם אולד סקול, הם יענו, הם walk the walk, איך אומרים walk the walk בעברית? כאילו, באנגלית אומרים you can talk the talk, but can you walk the walk? יענו, אתה מדבר דיבורים, או שאתה באמת עושה את מה שאתה, כאילו, את מה שאתה מאמין בו, אז הם באמת עושים, וזה מרגיש טוב, ושסוף סוף יש להקה שמעריכה את הערכים האמיתיים של האנרכו-פנקי, של האנרכו-פנק, בלייפסטייל ובפוליטיקה, מעבר לאינסטגרם, איך אני נראה באינסטגרם, וזה. זה ריוויו מ-2022, מי היה מאמין שהאינסטגרמיות של החיים בימינו היא כל מה שהם. זאת אומרת, כשאני ראיתי את הוידאו הזה שנשלח, שבו הם שורפים את הדגל, זה נראה כמו, כאילו, תפתחו חדשות מתישהו, באיזה ערוץ שאתם רוצים, תראו הפגנה של פרי פרי פלסטיין, נראה ככה, הפתחו אינסטגרם, מישהו מכם עוקב אחרי כל איכשהו משהו שקשור ב, או בשמאל, ואז אתה רואה את זה כאילו מהצד התומך, או שאתם כאילו סתם עוקבים אחרי תוכן שמרים בישראל ומנסים להראות לך איך בעולם שונים אותנו, איך שאתה לא מסובב את זה, זה מה שאתה רואה, אתה רואה כאילו אנשים עם כפיות ושיער צבעוני, פרי פרי פלסטיין, ופה ושם, מישהו שואף דגל ישראל. כאילו, האינסטגרם הוא מלא, זה האינסטגרמביליטי, שפה ב-2023, הלהקה קיבלה מחמאות על זה שהם לא כאלה, עכשיו זה סי האינסטגרמביליטי. מזכיר לי שפעם ראיתי ראיון עם, אז אמר של נו-אפקס, קוראים לו פט מייק, ושאלו אותו על להקות פאנק שהתמסחרו, כמו גרין דיי נגיד, או אוף ספרינג, או כל מיני להקות מהסוג הזה שהלכו ל-MTV וזה, ואז הוא אמר, תראו, זה לא, בעיניי זה לא נקרא להתמסחר, אם כאילו אם העולם הוא החליט שהוא אוהב את המוזיקה שאתה מנגן. כאילו אם אתה משנה את מה שאתה עושה, בשביל שיאהבו אותך בעולם, ובשביל שתמכור תקליטים, או בשביל שיהיה לך קהל, או בימינו בשביל שיהיה לך עוקבים באינסטגרם, אז אתה סלינג אאוט, כאילו אז אתה סל אאוט, אז יענו מכרת את העקרונות שלך בשביל להתפרסם, להצליח, לקבל תשומת לב או משהו. אם אתה עושה את מה שאתה עושה, ועכשיו פתאום העולם הוא נרוונה ניגנו את הגרנד שלהם הזה, גם מול 10 אנשים בקהל, 100 אנשים בקהל, 200 איש בקהל, 1,000 איש בקהל, פתאום המון אנשים בעולם החליטו שגרנג' זה מגניב, והם לא שינו, כשאת, אם אתה שומע את השירים הראשונים של נירוונה ואת השירים האחרונים של נירוונה, בגדול זה באותה הרוח, פשוט המון אנשים בעולם התאהבו בדבר הזה שהם עושים. אתה לא יכול להגיד שזה אשמתם שהם התמסחרו. אני מבין את ההיגיון במה שפט מייק אומר, ואני משליך אותו על זה שהלהקה הזאת קיבלה בעצם כאילו מחמאה ממשטרת הפאנק, על זה שהם אנשי עקרונות כאלה והם אנשים שכאילו עומדים מאחורי העקרונות האתיים של הפאנק האנרכיסטי, לעומת כאילו משהו שנראה טוב באינסטגרם, ואז פתאום אתה רואה את ההופעה, אתה אומר בונה, אבל זה כל מה שאני כאילו, כל מה שאני רואה באינסטגרם, אבל מה אני אגיד לכם, כאילו באיזשהו שלב קלטתי שאני מסתבך עם זה, אז אמרתי בונה, אולי אני פשוט אקשיב לאלבום, פאקינג אחלה אלבום שבעולם, ללהקה קוראים פלאוור, כמו שאמרנו, שיר 2 באלבום, Victims of Progress, קצת בסוף, אתה מסתכל על הוידאו הזה, אני לא אגיד לכם שזה לא צורם לי באיזשהו מקום, כאילו זה ששורפים את הדגל ישראל,

לא בגלל שאני כאילו, לא בגלל שאני כל כך מקדש את דגל ישראל, כאילו, אוי ואבוי, מה עשיתם לדגל שלי? כוס אימא של כולם, כוס אימא של הדגלים של כולם. כאילו הם שורפים דגלים, צרוף את כל הדגלים. לא יודע למה אתם לא שורפים את הדגל של הממשלה שלכם, או לצורך העניין את הדגל של הלאום הפלסטין. כאילו אם אנחנו נגד הרעיון הזה של גבולות ולאומים ודגלים ועניינים וזה, כאילו מה עכשיו יענו? כאילו פה דווקא כן יש איזה אינסטגרמביליטי של איזה מילה, מה שאמרנו מילים גדולות, אינסטגרמביליטי, מילה חושרמוטה, שבלשרוף את הדגל של ישראל. אני לא כל כך אוהב את הטענה של המוסר הכפול, אבל לפעמים היא מהדהדת מאוד ברמה שכאילו קצת קשה להתעלם ממנה, כששורפים רק את הדגל של ישראל בעוד לא מעט מדינות בעולם. חתיכה של חרק כשאתה מסתכל על המדינה. ובסוף, הנה אני, כבר 15 שנה המגזין הזה לא יעשה שום ריוויו של שום להקה של אף חבר שלי בעולם הזה, כי אני נולדתי בישראל, בלי לדעת מי אני, מה אני, מה אני חושב, מה אני מאמין, מה הלהקה שלי מאמינה, מה עשיתי בחיים שלי, כן הלכתי לצבא, לא הלכתי לצבא, כן הצבעתי לביבי, לא הצבעתי לחדש, כן הצבעתי, מה אתה, מה החלטתם? ההוא מישראל, אני שורף את הדגל שלו ואני שם עליו זין. ההוא מאמריקה, על אף שהממשלה שלו חרה, אני לא שורף את הדגל שלו ושם עליו זין. פוסי ראיות מרוסיה, על אף שפאקינג זין על רוסיה, אני לא שורף כאילו את הדגל של רוסיה ושם זין על פוסי ראיות, נכון? להפך, אני מקדש את פוסי ראיות. אז לפעמים כשאתה רואה את הדבר הזה, זה קצת, בסוף זה מקווץ, כאילו אני מודה, זה מקווץ לי החוש הרמוטה. וגם ברמה הכי, נראה לי גדולי הפנקיסטים, בסוף הנה יש מונדיאל עכשיו, יענו פנקיסט ארגנטינאי, לא בא לו טוב שארגנטינה, כאילו מה אתם, כאילו, פנקיסט ארגנטינאי אוהב להפסיד לאנגליה עכשיו בחצי גמר אולי? איזה פנקיסט ספרדי הוא ייהנה כשכאילו צרפת תהנה, תזיין אותם בחצי גמר עכשיו כאילו? לא, באיזשהו מקום אתה כזה, במקום הכי, כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי. בלי ציונות ונקבה ושמקבה ועלה, בלי כל הסיפור. בסוף אני הבן זונה, הדגל שלי שורפים, ועל כן אני אנגן את השיר שלכם לקהל הישראלי, ברס בן עמו. השיר הבא הוא של הלהקה פלאוור, קוראים לו Victims of Progress, מה שנקרא Aren't We All. קבלו בראש.

התושבים, היהודים והמוסלמים. ממש 50 שנה אחר כך, ב-1149, כנסיית הקבר נחנכת מחדש אחרי שיפוץ מקיף. 50 שנה שיפצו את הכנסייה. הנוצרים, יאללה, עברו 50 שנה, יש לנו את זה. עברו עוד 95 שנים, ובשנת 1244, ירושלים נכבשה וחזרה לשליטה המוסלמית. אלוהים יודע איך מישהו אשכרה יכול לקשור משהו מהאירועים האלה ממש לתאריך 15 ביולי, אבל בוויקיפדיה ללא שום בושה הם מציינים את זה שהאירועים האלה הם קרו היום, כאילו לא יכול להיות שבטווח של 1,000 שנה כאילו התפספס איזה 10 דקות וזה קרה אתמול, לא יודע. בקיצור, לצורך העניין, נפטרה ב-15 ליולי 1542 נפטרה אישה בשם ליזה דל ג'וקונדו, שהיא ככל הנראה האישה היא ליזה מהמונה ליזה. כן, אז זאת אומרת, אפילו זה, אתה מסתכל, אתה אומר, 1542, פאק, אתם לא נורמלים, זה לפני כמעט 500 שנה. איך נראה לך שאתה יודע שבהיום נפטרה ליזה, אף אחד לא פספס את הספירה של הלוח שנה על פני זה, ויקיפדיה, אבל הם חזקים במה שנקרא, הם עומדים על שלהם, זה התאריך, אז איפשהו, כאילו אמרתי, על מה אני אתעכב? אני אתעכב על ליזה מהמונה ליזה, או על הכיבושים האלה של, כאילו, לא חלת הראש כאילו על ירושלים והכיבוש שלה, כן, אבל כאילו בסוף, אתה אומר, טוב, כן קרה היום, לא קרה היום, נגיד קרה בטווח של בערך, מה שנקרא, בואחה הקיץ, שנת 1099, 1149, 1244, באו הנוצרים, כבשו את הכל, שחטו את כולם, שיפצו את הכנסייה שלהם, אחלה כנסייה, חיו פה, לא הספיקו לחיות 100 שנה עם הכנסייה הזאת, באו מוסלמים, שחטו את כולם, לקחו את העיר חזרה, ואיפה אנחנו, היהודים בכלל, איפשהו פה, שם, לא יודע, מסתובבים, איפשהו בגלות, מה שנקרא. אז בהתחלה אמרתי, חיפשתי שיר על קונקווסט, אמרתי משהו, קונקווסט, כיבוש, בואו נעשה איזה משהו על איך כבשו אותה, אה? נזכרתי באחת הלהקות האהובות עליי בארדקור פאנק המקסח, להקה שקוראים לה Conquest for Death. בשנת 2011 הם הוציאו EP אדיר שקוראים לו One Definition of Success. האמת היא שבהתחלה כתבתי את המילה קונקווסט בחיפוש של השירים, ומצאתי שיר של ג'ודס פריסט, בן זונה, שאני אוהב גם, שקוראים לו קונקווסט, שם דיו, שר שם, זה ג'ודס מהתקופה של דיו, אבל זה שיר של 5 דקות, ואז קלטתי שה-EP הזה של קונקווסט פור דף הוא כולו, כל ה-EP, 5 דקות, קבלו בראש החוש הרמוטה, EP בן זונה, One Definition of Success, Conquest for Death, קבלו בשט.

הלוואי והיה אפשר להריץ את ההיסטוריה כמו EP של Conquest for Death. יענו 1099 באו הנוצרים, שחטו את כולם, יאללה בואו, הנה היה השיר הראשון. עכשיו 50 שנה שיפצו את כנסיית הקבר, הנה בא השיר השני, It seems the whole world should be her enemy.

יאללה, בנו את הכנסיית הזה, יאללה, 96 שנה חיו בירושלים, כאילו של המקום של, כאילו זה של אמא שלך עכשיו ירושלים, וואללה, במוסלמים שחטו את כולם עוד פעם, יאללה, playing the victim שיר 3.

יאללה, עוד דקה עברה, באו הביזנטים, באו על זה, באו הטורקים, באו האנגלים, באו הצרפתים, באללה, בנו, אנחנו, כן נקבה, לא נקבה, כן, זה פה 7 באוקטובר, וואללה, אחוז שרמוטה, הנה, טיון, one definition of success.

נכון, אם היה פשוט אפשר להריץ את ההיסטוריה מהר כמו ה-EP הזה, זה היה יכול להיות מדהים. הנה, הגענו לסוף שלו. השיר האחרון נקרא Against the Wall, Conquest for Death, EP אדיר, One Definition of Success מ-2011. קבלו בראש.

קצת מוזיקה חדשה, שני אלבומים חדשים יצאו בזמן האחרון באינדיש מינדי הישראלי התל אביבי. הראשון הוא של זמר חדש בשם רז פרסטן. אני מודה ששמעתי עוד ועוד מישהו אומר לי שזה טוב ועוד מישהו אומר לי שזה טוב, ואז הנה היה השקה של האלבום שלו בשבוע שעבר, ואמרו לי, זה יש את ההופעה, התחלה לרב וסימנון מתארחת בשיר, ופה חבר שלי ברלינסקי הפיק את ההופעה, אומר לי בונה זה בן זונה, ועוד מישהו חבר שלי עדי מאירלנד שלח לי בונה זה די טוב האלבום הזה, ומכל הכיוונים זה מגיע, ואיזשהו מאיזושהי סיבה כאילו לא הגעתי לזה בשום צורה, עד שהשבוע איזה יום לחצתי פליי, בונה מגיע מתישהו שיר עם סימנון וג'ונטלו שקוראים לו דופמינה. וואלה, השיר, אחוש הרמוטה, אלבום פאקינג לא רע בכלל, נראה לי בקרוב, באינדיש מינדי הישראלי, רז פרסטן, שם שהולך קבל צורה וכיוון ומצב. האלבום החדש נקרא, והלהקה, קבלו מתוכו את הטיון האדיר, דופמינה.

עוד זמרת מן האינדי שמינדי התל אביבי בשם ג'ני פנקין הוציאה איפי חדש שקוראים לו כבד לי, מנגנים בו כמה וכמה חברים שלי. עוד דבר שמנגן בו המתופף הכי, הכי, הכי שיש, רוי חן. כמה מוזיקה של רוי חן שונה השמעתי לכם בשנה האחרונה, רק מי מכם שמאזין פה בקטע יותר קבוע. כמה פעמים שמתי משהו, שם של איזה אומן, והמתופף זה רוי חן, חלס. בכמה סגנונות שונים, איזה מלך אתה רוי. החוש הרמות הזה, איפי חדש של ג'ני פנקין, קוראים לו כבד לי כי היא בהיריון. וכל האיפי זה כזה, בוא נה, זה פופ-פאנק כזה... מאוד בלינקי, אם זה אומר לכם משהו, פופ-פאנק אמריקאי כזה מתוק. פתאום מגיע השיר הריון במלחמה. כי האיפי עצמו הוא מאוד מתוק כזה ומלודי וזה. פתאום מגיע הטיון, טיון שבאמת ככה תפס לי את תשומת לב בן זונה, ואז פתאום קלטתי, בונה, זה כל האיפי הזה, קוראים זה כבד לי, העטיפה של האיפי זה הבטן שלה בהיריון. כל הדבר הזה, פאקין הריון במלחמה. הרי במלחמה, אז אתה אומר, אם דיברנו קודם על זה, שמקסימום רוק אנד רול לא רוצים לבקר להקות, כאילו לעשות ריוויואים ללהקות ישראליות, כי כאילו זין הלהקות מישראל, שכאילו הן לא פוליטיות ומה לא אומרות, לא יודע אם הדבר כן פוליטי, לא פוליטי, אבל זאת חוויה אמיתית ואותנטית. מה הדבר שאני אוהב בפאנק? שבגדול זה... כאילו בכל העולם זה הפנקיסטים יש להם איזשהו, באיזשהו מובן יש להם קצת את אותו התבלינים, כאילו. אבל כל אחד זה בשפה שלו, ועל החרה שלו, בשכונה שלו, ברחוב שלו, בעיר שלו, במחוז שלו, במדינה שלו, בדת שלו, במערכת הערכים של המקום הזה שהוא נולד בו. ומה שאשכרה, מה שאשכרה קורה לו. לפעמים אתה אוהב את זה, לפעמים אתה לא אוהב את זה. האנשים הם לא הממשלות שלהם, והאנשים הם לא האג'נדות של הממשלות שלהם. האנשים הם אנשים. וג'ני פנקין היא בהיריון במלחמה, ואתה כן אוהב את זה, אתה כן אוהב את ישראל, אתה לא אוהב את ישראל, אתה חושב שצריך לתמוך, שלא צריך לתמוך, צריך לשמיע, צריך לשמיע על הפרצוף שלך. הנה מתוך האיפי כבד לי, פאקין כבד לה, כבד לכל איש בהיריון, אבל השיר הזה הוא על הריון במלחמה. תגידו מה שתגידו, פאנק רוק ישראלי, ג'ני פנקין, הריון במלחמה.

יאללה חברות חברים, עשינו את שלנו לעוד שבוע. אני רוצה להיפרד מכן ומכם עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי טיילנגה סוואמי יוגי הענקי מוורנאסי, שלפני לכתו מן העולם ישאיר לנו סדרה של הנחיות. כל יום יש לו את ההנחיה שלו, ככה לפי הימים בחודש. ההנחיה זה מין הצעה לפילטר, לבחון דרכו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום. לדוגמה, היום ה-15 בחודש. הנה ההנחיה לכל 15 בכל חודש. להיות אדם חושב מוביל לחיי נצח. כשם שהמחשבה מובילה לחירות, כך היא גם הסיבה למוות. לעולם אל תהיה גאוותן. אל תחשוב על ההנאה מהבלי העולם, התשוקות והדברים החומריים. לפעמים במקום זן את המוח, אני מעדיף מה שנקרא להגיד דבר בשם אומרו. בית הספר הצליל הפנימי זה בית הספר למה שנקרא בריגהו יוגה. בריגהו יוגה זה זרם של יוגה שבא מוורנאסי, ושדרך הנוכחות שלו בישראל הגיע אליי, מי יש לנו את המורים בוורנאסי, דרך מהם לדוקטור אודי בילו והשיהן רונן קאץ שעומדים בראש בית הספר הזה לבריגהו יוגה, אל תלמידם המסור אחי היקר רועי ברגר, אליי, והנה מהפה שלי לאוזן שלכם. הדבר הזה ששרי טיילנגה סוואמי מוורנאסי בכלל הגיע אלינו דרך כמו יונה של דואר. טיילנגה סוואמי איכשהו זה הגיע למורים שלהם בוורנאסי. שם זה הגיע לפה, מפה זה הגיע לברגר, מרגר זה הגיע אליי. איכשהו הנה ממני זה מגיע אליכם. אז לפעמים אני מעדיף מה שנקרא לומר דבר בשם אומרו, דוקטור אודי בילו שעומד בראש בית הספר הזה לבריגהו יוגה, פרסם לפני כמה זמן, ככה באינסטגרם, מי שעוקב אחריו, אז הוא מעלה כמעט כל יום תוכן כזה, והרבה פעמים התוכן שהוא מעלה עוסק בהנחיות היומיות האלה של שרי טיילנגה סוואמי. אז לפני כמה זמן, ב-15 לאחד החודשים הקודמים, הוא העלה את הסיפור הבא, אני פשוט אקרא לכם אותו. יום אחד תלמיד ניגש אל מורו ושאל, למה העולם הזה מלא כל כך בתשוקות וברצונות שאי אפשר לספק? המורה לקח אותו אל מקור מים ואמר לו, תשתה. התלמיד שתה, אך המים היו מלוכים, והוא ירק אותם מיד. המורה חייך ואמר, התשוקות דומות למים מלוכים. הן נראות כאילו יספקו אותנו, אבל ככל ששותים מהם יותר, כך נעשים צמאים יותר. במקום לשתות ממי התשוקות, עלינו לחפש את מי הנהר הטהורים, החוכמה והאמת שבתוכנו. רדיפה אחר הנאות חומריות רק מגדילה את הצמא הפנימי. השחרור האמיתי מתחיל כאשר האדם מגלה שהמקור לשקט ולסיפוק אינו נמצא מחוץ לו, אלא בהכרה של המהות הרוחנית שבתוכו. מחשבה היא אותן האותיות של המילה בשמחה, רמז לכך שהשמחה תלויה במחשבות שלנו. דרך תרגול ניתן ללמוד לכוון את המיינד לכיוון חיובי. בדרך הטבע, המיינד נמשך בעוצמה אל רבדים הקשורים לאגו ולחושים, וככל שהם שולטים יותר, כך החשיבה נעשית שלילית יותר. לכן אחת הגישות החשובות בחיים היא לפתח חשיבה חיובית, ללמוד לראות את חצי הכוס המלאה, לשאול את עצמנו בכל מצב, מה הדבר הטוב שנמצא מולי עכשיו? פעמים רבות הוא נסתר מעינינו, כי המיינד מתעתע וגורם לנו לראות דווקא את מה שאינו בסדר, לחשוב עליו, לדבר עליו ולהפוך אותו למציאות שלנו. ביוגה הכוח הזה נקרא מאיה, הכוח המשלה שמטרתו לעורר אותנו מן החלום אל המציאות. אומר שרי טיילנגה סוואמי, להיות אדם חושב הוא המפתח לחירות. המחשבה יכולה להוביל לשחרור, אך היא גם יכולה להפוך להיות סיבת העבדות. אל תיתן לגאווה לשלוט בך, ואל תתפתה להנאות העולם הריק מתוכן. התשוקות החומריות הן המלכודת של המאיה. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. ברוח זאת אני משאיר אתכם עם ייחולים אמיתיים לימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים, פרדות, מה שצריך, מתי שצריך, בדיוק מהשמיים שיפול עליכם כמו בסרט מצויר שבן אדם הולך נופל עליו פסנתר. אמן שיפול עליכם ככה, בדיוק מה שאתם רוצים, בשנייה שאתם רוצים את זה. אם זה במקרה לא מסתדר, הלוואי ונדע לקחת את האנרגיה של התסכול
בלבול מזה שזה לא קורה כמו שבא לנו, ולהפוך את החרה לדשן, להפוך את החרה הזה לדלק שיביא אותנו לאן שאנחנו מנסים, רוצים וצריכים להיות. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. ברוח הסיפור הזה שסיפרתי לכם פה עכשיו, שבו התלמיד הולך שותה שלוק של מים, יורק אותם, ואז המורה אומר לו, ככה זה התשוקות, זה כמו מים, כמו מים מלוכים. נראה לך כאילו אם תשתה מהדבר הזה, זה יספק אותך, אבל כמה שאתה שותה יותר, אתה נהיה צמא יותר. חברות חברים, עד שבוע הבא אני משאיר אתכם עם שיר אחד אחרון של הבדווין סאונד קלאש, קוראים לו סולט ווטר. חברות חברים.

עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום שלום, אתם ואתם על אור בזוויות, כאן אורי זר אביב. אחרי שבוע של היעדרות חוזר עם הרבה הרבה מוזיקה חדשה וטובה, והתוכנית הזאת נפתחת עם קטע מאוד יפה בעיניי מתוך אלבום הבכורה של להקת Mary in the Junkyard. קוראים לקטע הזה Crash Landing. לא יודע, בעיניי זה מתעל איזושהי גרנדיוזיות אינטימית מהסוג שאני זוכר מ-The Software Slump של גרנדהדי, או אלבום הבכורה של Arcade Fire, דברים שיצאו לפני כבר אזור ה-20 שנה, אבל זה לא נשמע מיושן. אור בזוויות ברדיו הקצה. אז אני מעולה שתהיה.

0: a winner, Grandma's House מבריסטול, להקה כל נשית, נותנת בראש, Baby You're a Winner, זה סינגל נוסף מתוך אלבום בחורה בשם הזה, שהלהקה הזאת עומדת להוציא אחרי שלושה EPs שיצאו בשנים האחרונות. נדמה לי שהכרתי את הלהקה הזאת בפסקול הסדרה Bad Sisters, החיות רעות, אחלה סדרה, אחלה להקה. Grandma's House, Baby You're a Winner. ומבריסטול לסקוטלנד, סינגל שני מתוך Half Told Tales, האלבום הבא של להקת Arab Strap, שיצא בספטמבר. קוראים לזה Fighting For You, ועליו הסולן איידן מופת אמר את הדברים הבאים. ואני מצטט. השיר עוסק בדמויות פוליטיות מסוימות ובדמגוגים עשירים מאוד, שאני לא סומך עליהם שידאגו לאינטרסים של אף אחד מלבד עצמם. גדלתי בשנות ה-80, ולפעמים אני מרגיש שאני חי מחדש את נעוריי, אותם מיתוסים על אומה שהייתה פעם מפוארת ממשיכים לשלוט, והאיום של מלחמה גלובלית נראה קבוע. הפערים הכלכליים והשסעים המעמדיים רק הולכים ומחריפים, ואותן גזענויות ודעות קדומות ישנות מקבלות רוח גבית בדרכים מסוכנות מאוד.
1: I read the day of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we are fucking done. Turn them face the blast and hope you don't survive.

מה זה הניצחונות האלה? מה זה הדבר הזה? קוראים להם Parts and Labor, הרכב ארט נויז רוק ניו יורקי שמוציא עכשיו את Sets of All Sets, וזה מתוכו Haunted Limbs של Parts and Labor. קוואמי שלח לי את זה בהיסטריה בקטע של אתה חייב פאקינג לשמוע את הדבר הזה, והזנתי וניסיתי לשים את האצבע על מה זה, כלומר מה לזה אני שומע, ולפרקים זה היה נשמע לי כמו פאק בטנס עושים פרוגרסיב רוק ב-70s, ולפרקים זה היה נשמע כמו פאנק רוק ניצחונות כמו ששמענו עכשיו, עם מוזיקה פסיכדלית של פריק אאוטס מטורפים, עם גליצ'ים אלקטרונים. זה סופר מעניין. Parts and Labor, דקו את זה. אנחנו ממשיכים עם הפסיכדליה. אלה הם Psychedelic Porn Crumpets, סינגל חדש להרכב האוסטרלי הזה. קוראים לזה אוקרנה. Psychedelic Porn Crumpets.

לא, קארן אור. התשובה היא לא, אף אחד לא באמת יודע. שאלה עתיקת יומין. The Avalanches, קטע חדש שבו הם מארחים את קארן אור, סולנית ה-Yeah-Yeah-Yes, סינגל שלישי שלהם מאז שהם חזרו עם שיר חדש מזה שש שנים, מאז האלבום המצוין We Will Always Love You, שיצא כבר ב-2020, אלבום עם מלא אורחים, אבל מאז כאמור הם הוציאו את השיר החדש Together, ואחריו שיתפו פעולה עם ג'יימי אקסקס ב-Every Single Weekend, ועכשיו הקטע הקטן והיפה הזה, Blue Shadows, כך הוא נקרא, עם קארן אור, שמבוסס על קטע איטלו דיסקו מ-83, והנה עוד בחורצ'יק שמאוד אוהב לבסס חומרים על קטעי איטלו דיסקו עלומים. זהו יאקו אינו קלבי מפינלנד עם Deeper Shadows.

אנחנו שומעים עכשיו קטע שנקרא בטנגס ביט של מפיקה קנדית שקוראת לעצמה פיץ', וזה מתוך הסוק ווליום 1 מיני LP שהיא מוציאה עכשיו ומבוסס על הקלטות שטח שהיא הקליטה בווייטנאם ובפיליפינים. הזייתי ויפה וכבד וגרובי, כבד ולא כבד, לא יודע, זה עובד לשני הכיוונים פה. בטנגס ביט של פיץ'.

אנחנו שומעים את בון גרל, סינגל ראשון של המפיקה הבריטית ממזרח לונדון שקוראת לעצמה ג'ון גליישר, בון גרל, קטע קלאבי מתוך האלבום השני שהיא עוד לא הוציאה ויקרא Luck of Joy is Death, הרבה יותר קלאבי מהחומרים האמביאנט רפיים שלה, מין רפ אמביאנטי שהיא עשתה באלבום הקודם, שגם היה בעיניי מאוד מאוד יפה. אלבום בשם Like a Ribbon, נשמעתי מתוכו, יצא בשנה שעברה.

0: הזוויות. מוזיקה אלטרנטיבית עם יציאות שלא במקום.
1: גם החומר הבא הוא אלקטרוני ו מאוד מאוד יפה, בעצם לא גם אלא לגמרי ההפך, כי הוא פחות מתאים לקלאב והרבה יותר לסלון, לאפטר אוורס. בתוך ה-IP החדש של תום שרקט שנקרא 25, זה הקטע שסוגר אותו, את ארבעת השירים שמרכיבים אותו, ונקרא I'll call if I want you, תום שרקט.

כל כך מרגש אותי. תום שרקט החדש. I'll call if I want you.

וכך זה נגמר. ב-2012 נדמה לי, הופיע באוזן בר, איש קצוות ואגדה בעיניי, מי שבסוף שנות ה-70, במהלך ה-80, הוביל הרכב פוסט-פאנק פסיכדלי בשם The Soft Boys, קוראים לבחורצ'יק הזה רובין היצ'קוק, חובב חולצות מכופתרות מנוקדות, פסיכדליה, ואיש מתעל את רוחו של סיד בארט עם הרבה הומור. הוא מוציא עכשיו אלבום סולו חדש שנקרא The Confuser, ובסינגל הזה הוא מארח בקולות רקע את זמרת הקאנטרי והפולק המעולה גיליאן וולש. זה נקרא Ghost in Sunlight. רובין היצ'קוק, חדש.

0: Motors עם Heaven's Night. Holy Motors, נו, הלהקה האסטונית הזאת שאורי אוהב, נו, זוכרים? Heaven's Night זה קטע חדש שלהם, מאוד מאוד אוהב את האמריקנה המדומיינת הזאת של Holy Motors. לפניהם שמענו את Holy Ghost של להקת לואו, עם קולה הבאמת שמימי של מימי פארקר, עליה השלום, מתוך האלבום The Invisible Way שיצא ב-2013, שגרם לי לחשוב תוך כדי ההזנה של... קשה לראות בזמן אמת איזה פיסת אומנות שמימית אתה נחשף אליה, ורק עם הזמן, עם הפרספקטיבה של הזמן, לא יודע, אולי המוות מעצים את זה, אני לא בטוח, אבל אני שומע את זה עכשיו ואני אומר, וואו, אני הייתי שם כשזה יצא, וזה כל כך, כל כך יפה. תודה רבה שהזנתם והזנתם, תודה לאהובתי מירי, ולקצטניקים קוואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, בן אש, פרק דיקמן, רובן ברדך, אלפרד כהן, ולמרכז הנב שמארח אותנו. תודה רבה לאיזה נוצרי טוב שבעד בכמה בקבוקים ובאלוהים בדרך חזרה אליו. קוראים לו ניק קייב. ולפני 25 שנה הוא הוציא את הדבר היפה הזה שנקרא Darker with the Day. אני אורי זרביב. יאללה. Salamat.
1: So with that I thought I'd take a final walk. The tide of public opinion had started to abate. The neighbors, bless them, had turned out to be all talk. Could see their frightened faces peering at me through the gate.

0: איתכן ואיתכן
1: את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע
0: המצד השבועי האלטרנטיבי
1: כל חמישי בין 4 ל-6
0: בקצה
1: KZRadio.net
2: לא, אני נט על זה

רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אהלן, שלום לכל מאזינות ומאזינות רדיו הקצה. אנחנו כאן באמצע השבוע עם מהדורה מיוחדת של המון הדרומית, שהיא בעצם ספשייל R.E.M. חדש כאן בתוכנית, וכרגיל עם חברי הטוב כאן באולפן, שלומי צ'רקה. מה קורה, שלומי?
1: צהריים טובים, מה נשמע?
0: בסדר גמור. טוב, לא נפגשנו איזה כמה, איזה שנה?
1: שנה וחודש אפילו, שנה לדעתי וחודש. שזה המון יותר מדי זמן.
0: מאז ספשייל Fables of the Reconstruction.
1: נכון,
0: מהשנה שעברה. והיום אנחנו נפגשים בשביל ספשייל 40 שנה, לאלבום שמגיע אחריו, ל-Life's Rich Pageant, עוד אלבום מצוין של R.E.M. מה-80s.
1: איזה אלבום.
0: נעשה איזה קטשאפ קטן, R.E.M. מוצאים את Fables ב-85, יוצאים לטור די גדול, לא?
1: נכון. קודם כל, מי שלא שמע, ספשייל פייבלס,
0: לכו לשמוע.
1: יצא ממש טוב, אני ממליץ.
0: ואני אציין שזה הספשייל...
1: גם כלבי קצת בלי, זה הספשייל הזה, אם אני זוכר, נכון?
0: זה הספשייל השמיני שלנו היום, ביחד, R.E.M.
1: השמיני?
0: כן.
1: יפה, אז אנחנו כזה בחצי, אפשר לומר בערך.
0: עברנו אפילו את החצי עכשיו.
1: למרות שחרוניק, אתה נחשב אצלנו אלבום, אז
0: חצי כזה. נכון, אפילו חצי כזה. כן, אז היה פייבלס בשנה שעברה.
1: נכון. פייבלס, כן, פייבלס הייתה שנה קצת אלבום מעולה. פייבלס. שנה קצת קשה בשבילם, כי בעיקר בשביל מייקל סטייפ, סולן הלהקה, למי שלא זוכר.
0: שנה 85 אנחנו מדברים.
1: נכון, אז זהו, שנה, באמת, בכלל בכל החמש שנים האלה, 80 עד 85, הם עובדים, 85, מקליטים בלונדון, מופיעים המון. בעצם הלהקה כל הזמן גודלת, אבל גם כן נכנסת לאיזשהו משבר קטן, כי ב-85 לא היה להם כל כך כיף. לרובם היה די בסדר, כאמור, מייקל כן נהיה קצת מוטש, עבר כל מיני משברים אישיים, עבר סוג של התמוטטות עצבים, בעצם היה קצת בדיכאון, וזה בעצם מוביל אותנו אפילו לשיר ששמענו, כי בעצם השיא של כל הבלגן הזה, היה בזה שהיה לו עדשות מגע, כן? ובטור של פייבס הוא לא שמר על היגיינה כמו שצריך ולא ניקה אותם, והיה לו איזה זיהום חמור בעיניים, עקב כך, לקראת סוף הטור של פייבס, בעצם הוא נדרש להיות עם תחבושות על העיניים, 10 ימים, בעצם 10 ימים של עיוורון. ואז הם הגיעו לסיאטל, והגיע הזמן, הוא היה באיזה מלון בסיאטל עם הלהקה, והגיע הזמן להוריד את התחבושות האלה, והוא מתאר ממש את הרגע של השרת תחבושות כאיזה רגע של אפיפני כזה, הוא אומר כאילו מאז אני לא אותו בן אדם, ממש הייתה לו יציאה פתאומית מהדיכאון שלו, והייתה לו מן הערה כזאת.
0: ראה את האור. לא ראה את האור, וזה מה שגרם לו.
1: לראות את האור, כן. ממש, וממש כאילו הכניס בו תקווה, והשיר הזה, This Days, הוא שיר תקווה, והוא כתב את זה באמת בימים הבאים, הוא השלים את הטקסט של This Days, זה ממש שיר שחשוב לו מאוד עד היום, הוא תמיד מדבר על זה, הוא ביצע את זה לא מזמן עם ג'ייסון נדוסי ומייקל שנון
0: באופן מחווה שלהם, לאלבום של R.E.M. ושמענו גרסה של This Days מ-2003.
1: נכון, זה בכלל הביסייד ל-Living New York מ-Around the Sun, אנחנו פה באלבום מאוד שונה מ-Around the Sun, עוד נגיע אליו, אבל נכון.
0: ו-This Days שיר שקודם כל הוא שיר רלוונטי כל הזמן, אני אומר, המילים שלו והכל, מאוד רלוונטי גם להיום. הייתי אומר, אם אפשר לקשר אותו לדברים שקורים גם במדינה שלנו.
1: נכון, מייקל הוא כזה אופטימיסט, יש הרבה שירים פוליטיים של R.E.M. שהם לא כל כך אופטימיים, וזה כן, יש אפילו באלבום הזה שירים כמו קיוגה וגואטמלה, שהם שירים די כאלה עצובים, סלש ציניים, זה שיר מאוד כזה פוליטי אמנם, אך מאוד אפליפטינג כזה.
0: מאוד אפליסטינג, ואחלה מהשירים הבולטים מבחינתי באלבום של R.E.M. בכלל, הייתי אומר, שיר מדהים.
1: אבל לקח לי קצת, אני זוכר בהזנות הראשונות, לקח לי קצת זמן להבין שזה שיר מדהים, זה ובגין ובגין. אבל זה השיר, זה וגואטמלה, זה שני השירים האהובים על מייקל באלבום, וגם שני השירים האהובים על ביל באלבום.
0: וואו.
1: מייקל ופיטר שונאים אותם, סתם לא.
0: This Days, כן, שבאלבום הוא לא שיר הפתיחה, הוא השיר השני באלבום,
1: אבל הוא כן פתח את כל הופעה בטור של הפג'נטרי טור. הוא פתח חוץ מהופעה אחת.
0: ולשיר שכן פותח את האלבום אנחנו נגיע עוד רגע, קוראים לו Begin the Begin. שיר שלמרבה ההפתעה לא יצא כסינגל, דווקא התאים לו לדעתי. לצאת כאיזה סינגל באלבום.
1: Begin the Begin.
0: כן.
1: נכון, אבל עם השנים אני חושב שאנשים, גם הוא נהיה פן פייבוריט כזה, וגם הלהקה הבינו כמה הוא טוב, והוא באמת בהופעות הוא כיכב ממש.
0: כן, אחלה ששיר פתיחה. אני אגיע עוד מעט גם דעתי על הפתיחה של האלבום הזה. לא, פיטר בק גם, אתה אמר תמיד שהוא מאוד אוהב את Begin the Begin.

0: ברעיונות. אז נשמע את בגין דה בגין בגרסת האלבום לפניו, אבל נשמע עוד קטע קטן שנקרא Tired of Sinning Trouble.
1: נכון, שאפילו לא הגיע להיות בי-סייד, הוא יצא במהדורה המורחבת ב-93 של Netflix Pageant.
0: כן, וגם בהוצאה של הרארטיז של השנים של ה-IRS של R.E.M. 82-87. אז נשמע את הקטע הקטן הזה, נחבר אותו לבגין לבגין, ונמשיך כאן את ספיישל 40 שנה ל-Live Rich Pageant של R.E.M. כאן איתי תומר קופר ושלומי צ'רקה. Here we go. Tired of Sinning Trouble.

0: זה היה בגין דה בגין, השיר שאכן בגין את האלבום, שיר הפתיחה של Life's Rich Pageant, ולא דיברנו עדיין על מה שהאריהם עשו בהקלטות, שהם עם מפיק חדש, דון גימן.
1: הוא נגיע לזה בהמשך לדעתי.
0: כן, לא עכשיו?
1: לא.
0: יש לי מה להגיד עליו גם.
1: כן, לא אתה. כן,
0: נגיע
1: להכל, מה רציתי להגיד?
0: יאללה,
1: בגין דה בגין קודם כל. מייקל חלם ממרמרברג, הוא ניסה להתחיל שיר עם המשפט Birdie in the End, עד שהוא הצליח. והשיר הזה נכתב בבית של מייקל, כאילו לא המילים. המוזיקה שבעיקר פיטר כתב אותה, הם ישבו עם מייק פיטר וביל בבית של מייקל סטייפ, עם שלוש גיטרות אקוסטיות, וככה ג'ימג'ימו עליו. וזה היה אחד הדברים, הקטעים הראשונים שהם כתבו לאלבום.
0: ובחרו לפתוח איתו גם.
1: כן, זה, תראה, R.A.M. זאת להקה שממש כמעט בכל האלבומים שלה היה להם עודף חומר. לא היו הרבה דברים שלא נכנסו לאלבום.
0: כפי שמאזיננו שומעים בכל ספיישל עם כל האוטייקס והקטעים.
1: נכון, וגם פה יש לנו הרבה האוטייקס, וגם פה יש לנו דברים שאנחנו לא הצלחנו להכניס לספיישל הזה שלא יכנסו. אבל דוקיומנט ולייפס ריץ' פג'נט קצת יוצאים דופן בזה, זה שני אלבומים היחידים שלא היה להם כל כך מספיק חומר. כי 85 הייתה שנה לא כל כך פוריה בשביל מייקל. לא כתב הרבה טקסטים. טוב, בעצם זה מביא אותנו לשיר הבא כבר, כשאני חושב על זה. בעצם היו להם איזה כמה שירים, היו כל מיני רעיונות מה לעשות, ואם אתה זוכר, ברקונינג, פיטר חשב אולי להוציא אלבום כפול, כי היו להם, היה להם כזה מין
0: מלא חומרים.
1: מלא חומרים כאלה משנת 80-81, שירים שהם ביצעו בהופעות הרבה, ובעצם לא קרה איתם כלום, עכשיו עם חלקם כן קרה, פה ושם, אבל עם הרבה מהם גם לא קרה, והלהקה לא כל כך זרמה עם הסיפור הזה לגבי רקונינג, אבל פה באמת פיטר אמר, יאללה, השירים האלה, אם לא נעשה איתם עכשיו כלום, כבר לא נעשה איתם משהו אף פעם, אז בואו נבחן את העניין הזה. אפשר לראות במהדורת 25 של Life's Rich Pageant, יש הרבה דמויים מהאולפן של ג'ון קין.
0: אחלה הקלטות.
1: כן, אחלה הקלטות.
0: אני מאוד אוהב את הדמויים שם.
1: והרבה מהדמויים האלה הם של שירים ישנים, את חלקם לא נשמע כי כבר שמענו אותם בספיישל שנים הראשונות. אבל באמת הוא אמר, בואו ננסה כל מיני שירים. תראו, שהריהם הוקמה, אז הם בעצם, לפני שהם בכלל כתבו שירים, אז הם אמרו, בואו נראה מה יש לנו מקודם. מייקל ופיטר, שהיו חברים איזה חצי שנה לפני שהריהם הוקמה, כתבו איזה חמישה שירים, עם שלושה מהם לא קרה כלום, שניים מהם כן קרה איתם, אחד זה Just a Touch, ואחד זה All the Right Friends, שניסה להיכנס לכל מיני אלבומים, ובסוף בכלל הוקלט איכשהו ב-2001 ונכנס לפסקול של ונילה סקאי.
0: נכון.
1: וגם ביל ומייק הביאו כל מיני שירים שהיו להם ביחד, וביל הביא שני שירים שלו, שהוא כתב לבד בבית עוד בשנים 77-78 בכלל. אחד מהם שמענו כבר, שמענו כבר בספיישל השנים הראשונות, הוא נקרא נרייטור, והוא הוקלט גם ב-86, אגב, עם ההינדו לאב גודס, אולי עוד נזכיר את זה בהמשך, והוא יצא עם סינגל, עם עטיפה שביל צייר גם. ועוד אחד שביל כתב לגמרי בעצמו עוד כשהיה בן 17 או משהו באזור הזה, נקרא מוד מייקר.
0: אנחנו מגיעים אליו עכשיו,
1: נכון. אז הייתה איזה בעיה טכנית, השיר הזה כן הוקלט כדמו בג'ון קין ב-86, אבל היה איזה סקרץ' והם לא שמו אותו בהוצאה המחודשת ב-25 שנה. אז הביצוע היחיד בעצם שקיים לשיר הזה הוא בהופעה מאוקטובר 80.
0: זה
1: שיר מאוד נדיר.
0: Early, very early, R.E.M.
1: הם לא עשו את השיר הזה כבר מעבר לשנת 80. 81 הוא כבר חוזלש. אבל כן, very, very early, R.E.M.
0: אז נשמע את Moodmaker בגרצת ההופעה של 1980, שיר שהיה אמור להיות גם בתור Outtakes, הדמו עם Outtakes.
1: שיר ששקלו אותו ל-Life's Rich Pageant, כנראה שהוא לא ברצינות מדי שקלו אותו, אבל ניסו לרוץ עליו.
0: כן, בכל מקרה, ככה הוא נשמע. Moodmaker, R.E.M. 1980.

0: שמענו מקודם את מוד מייקר, וזה היה Just a Touch, בחזרה לשירים שהוקלטו ונכנסו לאלבום המקורי של Live Street Pageant.
1: נכון.
0: Just a Touch, גם מהשירים היותר מוקדמים.
1: זה שיר מאוד מאוד מוקדם, זה שיר, אני לא זוכר אם אמרתי זה לפני שנייה, אבל זה אחד השירים שפיטר ומייקל כתבו עוד לפני שהם פגשו את ביל ומייק בכלל.
0: ממש מוקדם.
1: בעצם היחיד שנכנס לאלבום, מחמשת השירים האלה, אולי שישה, שהם כתבו ביחד, ואתה יודע, דיברנו על, בפייבלס, על כמה שירים שביל ומייק, ואולי לינדה סטייפ, עזרו למייקל לכתוב את המילים שלהם קצת, וג'רמי איירס, ופיטר לא עזר לו לכתוב שום דבר בפייבלס, אבל בלייב סטריט פג'נט יש שני שירים שפיטר היה מעורב גם בכתיבת המילים שלהם באופן די לא אופייני, שאחד מהם זה Just a Touch, כי פשוט מייקל כתב אותו כשהוא גר עם פיטר, ופיטר היה בחדר, ופיטר זרק לו מילה פה, מילה שם. אנחנו מאוד משתדלים בספיישלים האלה לא לחזור על שירים, אנחנו כמעט לא עושים את זה, ואם אנחנו חוזרים על שיר, זה אף פעם לא באותו ביצוע.
0: נכון.
1: Just a Touch, אנחנו כן שמענו בספיישל השנים המוקדמות, כי זה באמת שיר שמאוד מייצג את ה-R.E.M. הכי הכי מוקדם שיש.
0: כן, אבל גרסאות די, טוב, די שונות, לעומת הגרסה נכון, הגמורה פה באלבום.
1: נכון, באלבום דון גיימן באמת עזר להם ככה לשדרג את השיר, לתת לזה קצת יותר מלודיה, מצד מייקל בעיקר. הסיפור, אני רק דיברתי על זה כבר, אני רק אזכיר את זה, זה באמת שיר עם סיפור די יפה, זה בעצם מייקל היה בשנת 77 מלצר באיזה דיינר, וביום שבו אלוויס מת, הייתה הופעה בדיינר הזה של חקיין של אלוויס, ושם המופע היה נקרא Easy Day Elvis or Just a Touch. וכולם היו נורא היסטרים, זה היה שוק שאלוויס מת, אז מייקל לא כזה היה אכפת לו, כן, הוא מאוד חיבב את אלוויס, אבל הוא ראה מצידו, מסביבו את כל המלצריות בוכות, ולהופעה בערב של החקיין אלוויס הזה באו נשים בשחור, כמו שמצוין בשיר, אבל החקיין הזה של אלוויס שקראו לו אוריון או משהו כזה, פספס את החדשות, לא היה אינטרנט. הוא לא נסע עם רדיו דולק להופעה, והוא לא הבין למה יש כל כך הרבה קהל, וכל כך הרבה קהל עצוב, ועד שבאמצע הופעה מישהו אמר לו, והוא נשבר.
0: כן, ימי תרום האינטרנט, לא כולם יודעים מה לעשות.
1: לגמרי.
0: טוב, ככה גם אלוויס קצת עזר למייקל לכתוב שיר.
1: ממש, ואלוויס גם היה השפעה על הסגנון של מייקל בשנים המוקדמות ההם. הוא אמר שב-80-81 הוא היה מין חיקוי משולב של פטי סמית ואלוויס פרסלי. ועכשיו אנחנו בעצם שומעים איזה 4 שירים ברצף, שנכתבו בשנים 80-81 ולפני קצת אפילו. ולא קאברים, כן?
0: כן, שקשורים לאלבום, ל-Live Street Pageant.
1: רק קשורים.
0: בהחלט. ונגיע עכשיו לשיר שנקרא Wait, שהוא לקוח מתוך ה-Athens Demos, מ-86, הדמויים שצורפו להוצאת 25 השנים לאלבום בזמנו, תמיד הרי הם עושים את זה, כאילו עם רוב האלבומים.
1: הבאבן תמיד הם עושים
0: את זה. כן, לא תמיד, עם רוב האלבומים מהאיטי זה מסו זה.
1: נכון.
0: מוצפים עוד שני צדדים, עוד דיסק או תקליט של לייב או של דמויים.
1: נכון.
0: ואת הדמויים אני מאוד מאוד אוהב, בעיקר כאן. יש אחלה דברים בדמויים של אתנס. אז נשמע את Wait.
1: אז Wait, שיר שנכתב גם בינואר 81, שיר מ-81, לא מ-80. גם זה כאילו שיר קצת דבילי, שהיה ברור שאם הוא ייכנס ל-Live Street Pageant, זה לא יהיה עם לגמרי עם המילים המקוריות וזה, והיה להם איזו תקווה שאולי מייקל קצת ישכתב אותו וזה, אבל לא, כנראה לא היה משהו שווה להשקיע בו.
0: לא קרה, יצא בחוץ, יצא מהאלבום, נשאר בחוץ, ושוחרר באתנס דמוז, במועד 25 השנים, וככה הוא נשמע, Wait.

0: חוזרים לשירי האלבום עם What If It Give It Away, עוד נציג שנכנס ל-Live Street Pageant.
1: הבן שלי, מיכאל, בן ה-12, mm-hmm. מאוד אוהב את האלבום הזה, וזה השיר האהוב על What If It Give It Away.
0: וואי, כל הכבוד, מיכאל.
1: כן, וזה שיר שקצת מזלזלים בו ככה, הציבור הכלל.
0: כן, הוא לא, הוא לא מהשירים הבולטים באלבום.
1: אני גם מאוד אוהב אותו, האמת. מזלזלים בו ככה, הציבור הכלל.
0: כן, הוא לא מהשירים הבולטים באלבום.
1: אני גם מאוד אוהב אותו, האמת. קודם כל אני אגיד שכמו וייד, בדומה לו

0: גרסה די שונה, שגם נקראה Don't Let It Get On The Way.
1: וגם אליו הם חזרו, אבל כן הקליטו אותו וכן הכניסו אותו לאלבום.
0: כן, אבל לכל מחאותיו של פיטר. זאת אומרת, אם מטיבי הלכת שמקשיבים לנו, זוכרים שכמעט בכל אלבום יש איזה שיר שפיטר לא אהב ולא רוצה שיכנס, וזה כמעט תמיד או תמיד אפילו שיר שמייק מילס כתב את המוזיקה שלו. זה גם שיר שמייק כתב, והציע, אם כבר מחזירים שירים מהשנים המוקדמות, אולי לנסות אותו שוב. אז בשלב הדמו, אפשר מי שרוצה יכול לשמוע את הדמו במהדורת 25 ולשמוע שהשיר די שונה שם, לא מאוד שונה, אבל די שונה. אז פיטר אמר לא, וזה לא שיר טוב, תעזבו, ממש כאילו ניסה להתעקש על זה, אבל מייק הבטיח לו שהוא יושב עם מייקל ויושב עם המפיק, ושהם, אתה יודע, קצת יסדרו את השיר הזה, ובאמת הם עשו את זה, והשיר נשמע מעולה. המלודיה של הבתים קצת השתנתה והוסיפו עוד כלים, ובכלל באלבום הזה מייק הגיע למסקנה שקצת בא לו לנגן יותר קלידים ולא רק בס, וזה מאוד התאים לדון גיימן המפיק, והם עשו את זה כמעט בכל שיר באלבום הזה יש קלידים, הם אומנם לא בולטים, זה אלבום רוק.
1: נכון, הקלידים לא מאוד בולטים, אבל משם.
0: נכון, ודווקא בשיר הזה שומעים אותם טוב.
1: כן.
0: התמה באלבום הזה הייתה הרבה גם, בוא נעשה כיף, כי זה הייתה תגובה לפייבלס. פייבלס בעצם אלבום שהם אוהבים אותו, ואז הם פחות אהבו אותו, אבל הסיבה שהם פחות אהבו אותו אז היה כי לא היה להם כיף לעשות אותו. אז אמרו, יאללה, אנחנו בלהקה, God damn it, אנחנו צריכים לעשות כיף. אלבום הזה צריך להיות כיף.
1: שומעים בלייב את R.E.M. בוא נראה די יותר, לא יודע, מחוספצת, היותר טוב, היותר רוק אנד רול, אלטרנטיב רוק של R.E.M. מחוספס, ממש טוב, שישמע הרבה אחר כך באלבומים, גם ב-late 80s, גם ב-early 90s.
0: נכון.
1: כן, ובלייף לגמרי שומעים את זה, מההבדל מפייבלס. ואנחנו נעבור עכשיו לשמוע עוד שיר שלא נכנס לאלבום, All I Have to Do is Dream. ששוחרר, הוא שוחרר בעוד מקום חוץ מהרארטיז?
0: הוא בעצם,
1: לא זוכר,
0: בעצם בוצע בשביל הסרט אתנס ג'ורג'יה אינסייד אאוט,
1: שיצא באותו זמן?
0: שיצא באותו זמן בערך, כן, אולי ב-87, כי הוא נעשה ב-86, והוא יצא כאילו במהדורה המורחבת של Life's Rich Present ב-93, ה-IRS הוציאו, והוא יצא בפסקול של הסרט. בעצם לסרט הזה הם עשו את סואן סואן בגרסה אקוסטית, שזה גם ככה זה שיר די אקוסטי, ואת זה, את דרים, בעצם בלייב כזה לסרט. אני כבר אציין שבאמת אחרי 85 שנה מתישה, הם אמרו בוא ננוח קצת חצי שנה, לא נעשה כלום. הם עשו המון בחצי שנה הזאת, אפילו מייקל שהיה הכי מותש, עשה המון, אז בעצם בינואר, פיטר הפיק במהלך ינואר את האלבום של הפיליז, The Good Earth, אלבום מוכר, אתה מכיר אותו בטח?
1: אחלה, כן.
0: נכון?
1: כן.
0: מייקל בעצם היה מאוד שותף, פייץ, והביא אנשים לסרט הזה. הוא לא עשה את הסרט, אתנס ג'ורג'יה אינסייד אאוט, אבל הוא אפילו אמר שהוא לא התראיין, כן התראיין, הוא המליץ להם על כל מיני אנשים, הוא היה שותף בזה, והוא גם יצא לסיבוב הופעות קטן באזור עם הגולדן פלומינוס. גם בינואר, קצת ינואר, פברואר, מרץ, וגם ביוני, אחרי שהם סיימו להקליט את Life's Rich Present, הוא חזר לזה.
1: אז בסוף הייתה חצי שנה שכן הם עשו בדברים.
0: ביל התחתן, ביל עשה בעצם אלבום סולו בבית שלו, שלא יצא מעולם, זה היה מין אלבום קאנטרי פרודי כזה, ששיר אחד יצא מתוכו ב-88, עוד נחזור לזה בספשייל גרין. מייק הפיק את הלהקת הוואקסין פואטיקס, וניגן שם, ויחד עם מיץ' איסטר, המפיקה.
1: אז עשו הרבה דברים, בחצי שנה הראשונה של 86, עד שבאמת ביולי.
0: וגם בתוך חצי שנה הזאת, הם גם בעצם הקליזו את האלבום, פחות או יותר.
1: כן, וזהו, ציינת את המפיק את גימן, שהיה איתם קצת באתנס, בקלטות האלה.
0: נכון, אז באמת, היה ברור שג'ו בויד לא רלוונטי, הסתדרו איתו, אבל הוא גם היה בלונדון וזה, וברור שהם להקליטו עוד פעם בלונדון, הם סבלו שם. ואיכשהו השם הזה עלה, אני חושב שהוא התעניין בהם קצת, היה איזה לינק, החברת הקליטים מאוד מאוד התלהבה שהיא שמעה את השם הזה, כי זה שם מסחרי, כאילו.
1: כן.
0: אתה יכול להסביר למה, אם אתה רוצה גם.

0: של גיימן?
1: של גיימן, כן.
0: מה מסחרי?
1: לא, אתה יודע, ג'ון קוגל מלון קמפ, הוא עבד עם שמות גדולים.
0: חשבתי משהו ספציפי כזה בשם שלו.
1: אתה יודע, חברת הקליטים תמיד חיפשה שהם ילכו לכיוון יותר מסחרי.
0: זהו, יש כמה דברים שאני מאוד אוהב שלו, אני חושב שנגיע עוד מעט, רק נציין באמת שהוא היה שם באתנס בהתחלה, אחרי זה לקח על עצמו את תפקיד המפיק, והם עברו להקליט במקום אחר. נגיע לזה עוד מעט.
1: הוא היה קצת מסויג מהם.
0: אבל השתכנע, השתכנע. נשמע עכשיו את All I Have To Do Is Dream, שכאמור היה בפס הכל, של הסרט על אתנס, שמעניין אפשר לראות, הוא נמצא ביוטיוב?
1: כן.
0: נמצא.
1: לדעתי אני ראיתי אותו ביוטיוב לפני הרבה שנים.
0: כן,
1: צריך... אני מקווה שהוא עדיין שם.
0: רואה אותו, זה מעניין. All I Have To Do Is Dream, R.E.M. Here we go.

0: שמענו כעת את קויהוגה, עוד נציג של Life's Rich Pageant. כאן בגרסתו מהאולימפיה בדבלין ב-2007. כל ספיישל אריאם שלנו, במיוחד מה-80s, אנחנו עושים גרסה אחת מתוך ההופעות האלה באולימפיה. הופעות מדהימות של אריאם, שהם חזרו בהן להמון שירים ישנים. כן, וקויהוגה, מהאלבום גם יש לו איזה סיפור ש... עם כל הנהר באוהיו שנשרף, 69, ואינדיאנים והסביבה.
1: שיר מאוד ציני. זה קודם כל שיר פוליטי.
0: פוליטי אקולוגי.
1: כן.
0: אתה הייתי אומר.
1: שזה דבר סך כל די חדש אצל הריהם. ראינו את זה מתחיל ממש בקטנה ברקונינג, ממשיך טיפה פחות בקטנה בפייבלס, ועכשיו מייקל קצת יותר נכנס לזה, ובדוקיומנט בכלל כבר עוד נראה, כן. שנה הבאה. אבל כן, קויהוגה זה שיר שקודם כל את המוזיקה, ביל כתב את הבתים במוזיקה, זה התחיל מהבנסליין הזה שהוא המציא, שמתחיל את השיר, מייק כתב את הפזמון במוזיקה, ומייקל כתב בהתחלה בית אחד, אתה יודע, זה מתחיל כמו איזה שיר ילדים כזה תמים, let's put our heads together and start a new country, ואז נהיה מאוד ציני כזה, והנער מתמלא בדם של אינדיאנים, ו... This is where they swim, take כן. a picture here, הכל כזה מאוד...
0: רק אסתן לקויהוגה היה שם של נהר באוהיו, שהיה כן. בו הרבה זבל, ולא לא השקיעו בו, והייתה בו שריפה נורא גדולה ב-99, ו...
1: נכון, הוא כאילו משחק שם גם על ההיסטוריה העתיקה, כי היה שם גם משהו עם אינדיאנים,
0: כן, ממש... כן, והמילה אינדיאנית זה? למשהו לקרוקט, למשהו שכזה נשבר.
1: יכול להיות, וואלה, לא יודע, באמת.
0: משהו ש... כן, אני בדקתי את העניין.
1: יפה.
0: כן.
1: עכשיו, לגיימן, ומייקל כתב את הבית הראשון ואת הפזמון, והשיר הזה לא היה מושלם מבחינה טקסטואלית, והוא השלים אותו תוך כדי הקלטות, שזה גם משהו שקצת הצבן את דון גיימן, הוא מאוד רצה שהם יבואו עם כל השירים כבר מוכנים.
0: כן.
1: אמרנו שהם רצו לעשות כיף באלבום הזה ולהקליט אותו בפנן. ובאמת מבחינת האינסטרומנטליסטים של הלהקה, זה די עבד ככה, כאילו, הם הקליטו את ה-basic tracks, מה שנקרא, של כל ה... אינסטרומנטציה של השירים מאוד מאוד מהר, גיימן מאוד התפעל מהם, על איך הם עובדים, הוא דיבר עליהם הרבה ברעיונות במהלך השנים, על כמה הכימיה ביניהם הייתה מדהימה, ובלי דיבור הם הבינו אחד את השני, וזה וזה וזה. מה שכן, כשזה הגיע למייקל, כן היה שם קצת משוכות. בעצם הוא כן ערער קצת על התפקיד של מייקל ככותב מילים בלהקה, מה שאף אחד לא עשה לפני כן, הוא בעצם נורא נורא רצה שהוא יתקשר יותר. הוא קודם כל רצה שהוא ישיר יותר ברור, לשים אותו יותר לאוד במיקס.
0: וזה גם באמת שומעים את זה, מייקל באלבום הזה באמת מצא את הקול שלו עוד פעם, כזה מבחינת הליריקה והיותר ביטחון.
1: נכון. בדיעבד מייקל גם הודה לו על כל הסיפור הזה, על כל המחנה הזה שהוא העביר אותו בהקלטות. בזמן אמת זה היה לו קשה כמובן, זה היה גם קשה לגיימן. היו ויכוחים על כל מיני שירים, קויהוגה למשל, זה שיר שהוא אמר לו, תשמע, נורא ברור מה הנושא פה, אז תפסיק עם המסתוריות הזאת, תגיד את זה. וקויהוגה זה השפיע, זה באמת שיר נורא ברור, יחסית למייקל סטייפ, כן, לא עכשיו. דוגמה קצת שונה זה למשל Flowers of Guatemala, שעוד נשמע בהמשך, ששם דווקא דון גיימן נורא לחץ עליו שזה יותר ברור, ושם מייקל לא הסכים לשנות ולא השתכנע עליהם. הוא אמר לו, אוקיי, פרחים, אבל מה פרחים? אז מייקל אמר לו, כן, הפרחים מכסים קברים, הפרחים צמחו על הקברים. אז תגיד, תזכיר את הקברים, הוא לא הסכים להזכיר את הקברים.
0: נגיע גם לשיר הזה.
1: נגיע גם לשיר הזה.
0: ודון גיימן המפיק, בחר זה התחיל באתנס עם הדמויים, ואז זה עבר לסטודיו שלו, הסטודיו שבעצם ג'ון מלנקאמפ.
1: נכון,
0: בבלומינגטון,
1: אינדיאנה.
0: דון גיימן עבד הרבה עם מלנקאמפ, עוד שהיה גם ג'ון קוגר, עוד לפני שלקח את השם מלנקאמפ. אני אציין גם, הוא גם הפיק כל מיני דברים, גם הרבה שונים ומגוונים, אבל ב-76 הוא הפיק את לונג מי יורן של סטיבן סטילס וניל יאנג, של הסטילס יאנג בנג, הוא גם עבד עם סטיבן סטילס בעבר, והיה לו עוד דברים. אני אציין גם אלבום אחד מ-2003, There and Back Again, של פיל אש מה-Grateful Dead, פיל אש and Friends, הוא הפיק את האלבום הזה, אחלה אלבום. בשנת 2000, אלבום שיש לי בבית, ממש אחלה. הוא עבד על כל מיני דברים שונים, ממש נחמדים, ואריאם פה,
1: הוא מראש מאוד מאוד מסחרי, אתה יודע, פיטר, כל ההקלטות כאילו, הוא כן היה די שלם עם ההחלטה לקחת אותו, להפיק את זה, אבל כל הזמן אמרו, אבל רק תקפיד שזה לא ישמע כמו בריאן אדמס, כי לא היה לו את החשש
0: הזה. חשוב מאוד.
1: שזה יהיה קצת מיינסטרימי מדי.
0: אני איתו.
1: והוא בעצם, הוא לא רצה לעבוד איתם אחר כך, כי הוא הרגיש שהם לא מספיק מונעים ללעיתים, הם לא... לא חשוב להם שיהיה להם one hit זה.
0: כן, שזה היה רגע לפני It's the end of the world as we know it.
1: זמן אמת, the one I love יותר הצליח.
0: The one I love, כן.
1: נכון, ובערך 15 שנה אחרי שהאלבום הזה יצא, הוא אמר, ההחלטה הכי גרועה שתציג בקריירה שלי זה לעזוב את אריהם.
0: אז בואו נשמע עכשיו שיר שהתחיל כזה באתנס, ואז המשיך אחר כך, לא שוחרר בזמן אמת.
1: על מה אנחנו מדברים?
0: על ב-day. ובד דיי, הרבה מכירים אותו כי הבד דיי שוחרר 17 שנים אחר כך.
1: נכון, נכון.
0: ב-2003, בתור הסינגל המוביל של האוסף, שאתה ב-R.E.M. In Time, The Best of R.E.M. 88 עד 2003.
1: זהו, בעצם בד דיי, זה בעצם, אפשר להגיד, האב טיפוס ל-End of the World as we know it. פיטר כתב איזה שיר מהיר כזה, מייקל כתב לו מילים, מייקל בעצם הסתובב כבר מ-85 עם הפרייז הזה, It's been a bad day, please don't take my picture, ואנחנו נשמע את מייקל מאלתר, משהו כזה בהופעה ב-85, טוב, תכף נגיד מה נשמע, אבל באמת, לפני דוקיומנט, פיטר בעצם ניסה להפוך את האקורדים, לשנות סולם, והביא לו קטע מאוד דומה, אך שונה, שנכתב כ-It's the end of the world as we know it, ב-2003 הם בעצם אמרו, טוב, בואו נעשה שני שירים חדשים לאוסף, ונעשה אחד חדש, אחד ישן, והם החליטו שהישן יהיה Bad Day, שהוא מספיק שונה מ-End of the World, ובעצם מייקל השלים את המילים, הוא ישב על זה קצת, כתב, שכתב את זה קצת, עבדו על זה די קשה, האמת יחסית, הוא חשב שזה יהיה כמו All the Right Friends, שזה תוך יום הם יהיה להם את זה, אבל הם ישבו על זה כמה ימים.
0: שוחרר לבסוף ב-2003, כמעט שני עשורים אחרי ש... נכתב לראשונה.
1: כן, ונהיה להיט קטן, הם ביצעו אותו בהופעות הרבה, אז וזה, זה היה די מפתיע.
0: כן, אז נשמע את Bad Day בהתחלה, בגרסת הופעה.
1: הכי בהתחלה, כן, ב-85, עוד לפני שאפילו נכתבה לו המוזיקה. ויש דמו מ-86 שנמצא גם בדמו, אם מי שרוצה לשמוע, אותו דווקא לא נשמע, כי אנחנו שומעים את 85 פלוס 2003.
0: אז Bad Day התחיל בתקופה ההיא, נשמע אותו מ-85, ואז נעבור לגרסה המוכרת יותר, סופית, מ-2003.

0: זה היה I Believe, עוד נציג מתוך האלבום, שגם נכנס לאלבום, R.E.M. I Believe שיש לי, וואלה, עכשיו אנחנו שומעים אותו, מהשירים האלה שלא, לא הייתי חוזר אליהם הרבה, אבל בשנים המאוחרות שלי בתור מאזין, כשאני חוזר ל-Life's Rich Pageant, אני מעריך אותו יותר, יחד עם עוד כמה שירים, במיוחד מהצד השני של האלבום, הייתי אומר.
1: כן.
0: מה דעתך?
1: שיר מעולה. שאובמה נבחר, בערב שאובמה נבחר, הם קיבלו את הבשורה באמצע ההופעה פחות או יותר, ופרצו ישר ב-I Believe. ובאמת שיר כזה שפיטר כתב, מאוד מעגלי ומבולגן כזה, מייק וביל, הוא השמיע להם עוד את המוזיקה, הסתכלו עליו כאילו, נחת מהר, כאילו, אתה רוצה שנגן את זה, זה בלגן אחד גדול, אבל אז שמייקל לפעמים מכניס את המילים ואת המלודיה שלו, אתה עושה סדר בשיר, ובאמת בטקסט זה גם קשור, אתה זוכר את התחבושות שדיברנו עליהם לפני שעה, זה קשור לכל מיני חזיונות וחלומות שהיו לו בעשרה ימים האלה, שהיו לו תחבושות על העיניים, הוא גם גנב מעצמו כמה מילים מ-Outtake של Fables, ששמענו בספשייל Fables, שגם שיר שהתחיל ב-When I Was Young, במילים האלה, וככה חיבר את זה ל-I Believe, וזהו, זה גם היה אפילו קצת סינגל,
0: Yeah.

0: נציג מהצד השני של Life's Rich Pageant, ואנחנו עוד נגיע לשיר שנועל את הצד השני ואת האלבום, שהוא קאבר, אבל לפני כן נשמע קאבר אחר, שמענו גם את Dream מקודם, אבל נשמע קאבר של להקה הקליטה בתקופה הזו, שהיה B-side, קאבר לשיר שקרוב לליבי, הייתי אומר, Toys in the Attic, R.E.M. עושה Aerosmith. שאני זוכר שטוב, Aerosmith הייתה הלהקה הראשונה שלי בחיבור העמוק עם מוזיקה, הייתי אובסס, ואני זוכר שפתאום גיליתי שלאר.אי.אם יש קאבר לטויז אין דה אטיק, אני התחרפה, זה היה מחרפן כזה,
1: זה מוזר,
0: זה מוזר, נכון? לא, כי לא ציפיתי שאר.אי.אם יעשו קאבר לאר.אי.אם, ולאר.אי.אם גם ידעו לבחור את התקופה הכי טובה של Aerosmith, התקופה של 75-76, כן, מבחינתי, Toys in the Attic, האלבום ורוקס שהגיע אחריו, הם השני האלבומים של Aerosmith. וToys in the Attic, אחלה שיר, הם ממש תמיד הגניב אותי שאר.אי.אם.
1: אני פעם שמעתי את הגרסה המקורית, אבל זה היה כל כך מזמן שאני כבר לא זוכר איך היא נשמעת.
0: אוקיי, אז תשמע אחר כך.
1: אני אשמע אחר כך.
0: נשמע בלייב.
1: בכלל, אר.אי.אם עשו המון קאברים בלייב, אנחנו תמיד בספיישלים האלה מסננים החוצה, וגם הפעם כל מיני קאברים שהם עשו בלייב, אז את זה הם היו עושים בלייב ב-85. וזה היה קאבר כך טוב שהם החליטו להקליט את זה גם כבי-סייד.
0: כן, אז הנה הבי-סייד, הקלטת האולפן של אר.אי.אם באותה תקופה של Life's Rich Pageant. אר.אי.אם עושים Aerosmith, Toys in the Attic.

0: אתם ואתן כאן על ספיישל 40 שנה ל-Live Street Pageant של R.E.M. איתי תומר קופר ושלומי צ'רקה כאן באולפן הקצה. הזמן רץ שאנחנו עושים את זה, תאמין לי. הרבה יותר מהר ממה שאני חושב. הגענו ל-Fall on Me, אחד השירים מבחינתי הבולטים באלבום הזה.
1: וואי, פסגה בספיישל הזה ופסגה R.E.M.ית בכלל.
0: ממש, ממש, הכי מאוד R.E.M.י. ושיר שבשבילי אישית, הוא משלים את השלישייה הראשונה באלבום, אחרי Begin the Begin with These Days, שלדעתי האישית, זו השלישייה, אני לא יודע אם הכי חזקה של R.E.M.
1: אמרת את זה
0: הדברים.
1: גם בפייבלס, מה קורה?
0: נכון, אמרתי גם בפייבלס, אבל אחת, ביחד איתו, אחת החזקות ביותר בדיסקוגרפיה גם כן.
1: אני אפילו הייתי מרחיב לרביעה, כי גם את קיוהוגה אני מאוד מאוד אוהב.
0: קיוהוגה, כן. גם, אבל בשבילי תמיד השלישייה הזו גם הייתה מהמובילים באלבומים. גם בפייבלס וגם פה, פשוט פתיחה של back to back to back, מדהימה.
1: מדהימה.
0: הייתי אומר.
1: Fall on Me, שיר כאילו, צוגה תכלית R.E.M.ית קלאסית, ממש, כאילו, גם מגיע שתי נקודות פה את דון גיימן, על השילוב היפה שעושה בין אקוסטיות לחשמליות, וכל אחד שם באמת בלהקה מראה את היכולות שלו כל כך יפה. שמענו את השיר הזה בעצם בסוף סוף סוף הספיישל של פייבלס בשנה שעברה, בגרסה מאוד שונה עם בתים ממש שונים, זה היה שיר שהוא... השיר הוא קצת על גשם חומצי, במקור הוא היה עוד יותר על גשם חומצי, גם yeah. הבתים היו. חדי האוזנים ביניכם, אולי בבית השני, יכולים להקשיב טוב ולשמוע את מייקל שר מאחורי הקולות הרגילים שלו, גם את הבית הישן, יש מין משהו שם ברקע כזה, למי שמקשיב טוב. בעצם הוא, הוא פגש את... וואי, סליחה, אני קצת זה.
0: כל טוב.
1: אמרנו שהוא עשה סיבוב הופעות קצרים, הגול... גולדן פלומינוס, ב-86, בתחילת 86, ובינואר היה שם גם את קריס טיימי, יחד איתם, מהדיביז. והיה לו איזה שיחה איתו על העניין הזה של נוצות וברזל ומשקל, וזה נתן לו השראה לכתוב בתים חדשים ל-Fall on Me. עדיין, כן, השמיים ייפלו עלינו, כי אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים בטבע, זה גם שיר קצת אקולוגי כזה, ויש לו גם קליפ נורא מעניין, זה בעצם קליפ שקצת חירפן את החברת הקליטים, כי זה קליפ שבמקור פשוט מייקל צילם מחצבה ליד אתנס, מחוץ לאתנס, הפך את, את התמונה כאילו, ורואים רק מחצבה בשחור לבן. והוא, מה, אבל זה סינגל טוב, זה כאילו שיר מסחרי, למה עשית את זה ככה? והם התחננו, ובסוף הוא גם הוסיף את המילים של השיר, וגם עוד קצת מילים שאין בשיר, וזה היה קצת יותר טוב, וגם כשהוא שלח את זה ל-MTV, אז הוא כתב מין פלייר כזה, וכתב שזה רשז כאלה, שזה צילומים כאלה, של במאי ארמני מפורסם, זה כאילו שקר כזה, והם האמינו לזה כנראה קצת, אז שידרו את זה בלילה.
0: בשנים הראשונות של הוידאו קליפים ב-MTV.
1: ממש, כן.
0: ממש בשנים הראשונות. תכלס, אם הם היו מצליעים את Fall on Me, Fall on Me הוא נורא גם נשמע כמו שיר 90's של R.E.M. לגמרי. ואם הם יוכלו לעשות לו גם וידאו קליפ שהיה סופר מצליח, בטח ב-90's, אם הם היו... אם השיר הזה היה יוצא 10 שנים אחר כך או משהו כזה.
1: למרות שעדיין השיר הזה יחסית די הצליח, וכנראה שהרבה בזכותו, עוד לפני ש-86 הסתיימה, Live Street Pageant כבר הגיע לזהב, לחצי מיליון עותקים.
0: שזה היה ממש אלבום שהביא להם פוש, אולי, לא יודע, אם הכי רציני, אבל נראה לי ב-80s הפוץ' כאילו ש...
1: כן, אתה יודע, דוקיומנט כבר הגיע לפלטינה. כן,
0: בדיוק.
1: באמת, כמו שתמיד אנחנו אומרים, גדלו בצורה מאוד מאוד מדורגת.
0: ומי Fall on Me, אחד באמת קלאסיק R.E.M. נעבור לעוד קטע שלא נמצא באלבום, Rotary 10.
1: הבי-סייד של Fall on Me בעצם.
0: הבי-סייד שלו, כן. ששוחרר גם אחרי זה בהוצאה של Dead Letter Office. שמאגדת בי-סייד של הקאם שנה אחר כך, ב-87. נשמע קצת ממנו, ונדבר, נעבור לעוד משהו?
1: כן, אפילו נתחיל לשמוע אותו ונדבר קצת עליו, פשוטך.
0: אפשרי.
1: תשאיר אותי פתוע.
0: כן, עם ה...
1: אני חושב שזה הקטע האינסטרומנטלי שלהם שאני הכי אוהב.
0: כן?
1: אני מת על הקטע הזה. זה גם פתח סדרת רוטריז כאלה, אחרי זה, הבי-סייד של Losing My Religion הוא רוטרי 11, ורוטרי 12, או רוטרי 13 בעצם, כבר לא שוחרר בכלל, אבל הוא קיים.
0: כן. אינסטרומנטל שכאילו, תמיד אמרתי לעצמי שהוא נורא מתאים למין סלל, לפילם נואר כזה.
1: כן, זה בדיוק מה שפיטר אמר.
0: אופה.
1: יחד עם Underneath the Bunker, הקטע הזה, זה שני קטעים שנכתבו בזמן ההקלטות של Fables.
0: אורייט.
1: פיטר כתב אותו בצורה יותר קצרה, כמו שאפשר לשמוע בדיסק דמויים של המהדורת 25, ולקראת לרגל אותו ביסייד ביל להוסיף לו איזה קטע שם בסוף, וזה הגרסה שאנחנו שומעים עכשיו, הגרסה הסופית. וגם רציתי לומר, שאתה זוכר שדיברנו פה בתחילת הספשייל, על זה שלא היו להם מספיק שירים, ופיטר הביא שירים ישנים. אז אחד הפתרונות גם שהוא הציע חוץ מהשירים הישנים, זה אולי נעשה מין אלבום כזה עם 8 שירים רגילים, וביניהם 8 קטעי מעבר,
0: אינסטרומנטלי.
1: כי אף פעם לא היה להם בעיה של חומר אינסטרומנטלי. בעיה תמיד הייתה המילים.
0: ווטריטן
1: היה מועמד. היה מועמד, בגרסה יותר קצרה, כן. וגם בנקר היה מועמד, וגם... וגם הקטע הזה שפותח את I Believe, היוקללי הזה, מנדולינה, מה, לא יודע מה זה?
0: בנג'ו,
1: נכון, בגרסה מורחבת קצת, גם היה מועמד, ויש עוד איזה קטע שנקרא, לא זוכר, שנמצא בדמו עם קצר כזה, עם בס.
0: בסוף לא קרה הקטע עם האינסטרומנטליים, אבל...
1: מזל.
0: כן, אבל שוחרר כבי-סייד. וממנו נעבור לעוד שיר שהוא קאבר. נראה לי נשמע אותו ונדבר עליו כמה מילים אחר כך. השיר שנועל את האלבום.
1: יש מה לדבר עליו דווקא, כן, סבבה, מתי שתרצה.
0: יאללה. זה נקרא סופרמן. ונשמע אותו בגרסה.

0: אז מה ששמענו עכשיו זה סופרמן, השיר שנועל את Life's Resurgent, והוא קאבר, קאבר ל-The Click.
1: מוי, שמעת על הקליק?
0: שמעתי קצת.
1: דני דוטן, אלי אברהם, עובד. סתם, זה קליק אחרים מאוד מאוד לא ידועים, להקה מאוד אבסקיורית בארצות הברית, שהסופרמן הזה היה בי-סייד בכלל, של שיר אחר. היה סינגל מאוד נדיר, פיטר עבד בחנות הקליטים, ווקסטרי באתנס, ומצא את הסינגל הזה, ושמע את סופרמן, והכיר אותו למייק, הוא חושב שהוא אהב אותו, והוא אכן אהב אותו, והם תמיד אמרו, וזה היה כאילו באיזה שנת 80, והם תמיד אמרו, כן, אולי הרי הם צריכים לחסות את זה פעם, וזה לא כל כך יצא, ואז ב-86, או משהו שלא אמרתי שהם עשו בשנה הראשונה, מייק וביל הקימו מין איזה הרכב קטן עם עוד חבר שלהם, בשם הקורן קוב וויבס, שהם עשו קאברים, הרבה קאברים לזפלין, והם עשו גם את זה. וזה הביא להם ככה בשלות באמת אולי לעשות גרסת כיסוי לזה בתור R.E.M. הם הביאו את זה ללהקה, ומייקל אמר, טוב, אתה כבר מנוסה בשיר הזה, תשיר אותו אתה.
0: ומייק מבצע אותו.
1: מייק מבצע אותו, למרות שלדעתי הדבר הכי יפה בשיר זה עדיין הקולות של מייקל, כמו ב... כי אין מה לעשות. כאילו מייק עושה עבודה טובה, אבל מייקל הוא...
0: ושמענו את הגרסת קיז מיקס שלו, של לא הגרסה שנכנסה לאלבום, גרסה שונה.
1: עשה נדירה מאוד. בעצם אמרנו קודם ש... דון גיימן מאוד אהב קלידים, וקצת ניסה לדחוף לזה יותר, וסופרמן כמו מין שיר ילדים כזה, אגב, ביצוע מאוד שונה, הביצוע של הרי מהביצוע של הקליק, ממש משדרג את השיר משמעותית. אז דון גיימן אמר, בוא נעשה זה ממש, ממש כמו שיר ילדים, והוא לקח את כל הקלידים, והרים אותם במיקס, כך תוך שנייה הוא עשה להם מין איזה מיקס מאולתר, והשמיע להם את זה, וזה מה ששמענו עכשיו בעצם, הם כמעט הקיעו מהמיקס הזה, מה פתאום, חס וחלילה, והגרסה שאנחנו שומעים באלבום באמת הרבה יותר טובה, תסכים איתי.
0: בהחלט.
1: אבל זה מאוד נדיר, אז הבאתי את זה.
0: אמרו איך שריהם עשור לפני שהקליטו את שני הפי פיפל.
1: תשמע.
0: בסוף הם נכנעו לדבר.
1: לא, בסדר. נדבר על זה כשנגיע.
0: נדבר על זה כשנגיע. אז היה סופרמן במיקס הדי נדיר. וגם יש לציין שקודם כל מסיימים עם קאבר את האלבום, פעם ראשונה.
1: זה גם חלק מהקטע הזה שהיה חסר חומר, שזה גם היה אמור להיות בי-סייד. מייק, למרות שהוא הבן אדם עם הראש הכי מסחרי בלהקה, דווקא לא יש את הקטע הזה שהוא לא אוהב שמכניסים קאברים לאלבומים, הוא אוהב שקאברים נשארים כבי-סיידס. אז זה לא במקרה שרק ב-Life's Rich Pageant ובדוקיומנט יש אלבום טרקס שהם קאברים.
0: כן.
1: זה אפילו היה סינגל, זה היה בסוף אי-סייד אפילו, כי החברת הקליטים מאוד אהבה את זה.
0: וזה פעם ראשונה, וכמעט אחרונה, שהם מכניסים קאבר לאלבום אולפן, זה קרה פעם ראשונה שם, ופעם שנייה ואחרונה, זה קרה שנה אחר כך בדוקומנט, שהם עשו קאבר לסטרנג' של ווייר.
1: גם קאבר מאוד שונה מהמקור, אבל עוד נגיע לזה.
0: אז זה גם משהו מיוחד פה באלבום. ונעבור לעוד קטע שלא נכנס אליו, שיר שנקרא Whistling Past the Grave.
1: טוב, זה לא רק שלא נקרא, זה גם לא R.E.M.
0: לגם לא הם. הפלש טונס.
1: אז כן, זהו, אנחנו לא הספקנו להזכיר קודם אפילו את כל מה שהם עוד עשו בחצי שנה הראשונה של 86. אז פיטר הופיע הרבה עם פול טיים מן, זה היה בעצם הרכב של פיטר, עם הפלש טונס, מינוס חבר אחד מהפלש טונס. הזכרנו פה כבר בספשיילים את הלהקה הזאת, גם מאוד לא ידועה, שם מהאזור, מהדרום, מג'ורג'יה, למרות שרובם לא בדיוק מאתנס, אבל לא משנה. ובעצם פיטר, חוץ מזה שהוא הפיק לפיליז אלבום, הוא גם הפיק לפלשטונס אלבום, הוא גם ניגן ברוב השירים שם, מייק ניגן באיזה שני שירים שם. האלבום הזה, בגלל הסתבכויות שלהם עם חברות הקליטים וכו' וכו', הוקלט ב-86, אבל בסוף יצא רק ב-93, וגם לא כל כך הצליח. והשיר הזה, Whistling Past the Grave, פיטר הפיק אותו, פיטר ומייק מנגנים בו, חוץ מהפלש טונס, ומייקל אמנם לא משתתף בו, אבל הוא כתב את המילים יחד עם סולנה, הפלש טונס. אז בעצם שיר מאוד...
0: בעצם יש בו משהו R.E.M.
1: חוץ מביל, כולם מעורבים בשיר הזה.
0: כן, אז הנה חברי R.E.M. המעורבים כאן, מנגנים כאן, כתבו ב-Whistling Past the Grave של הפלש טונס, גם כן 86.

0: שמענו את היינה, עוד שיר של Live Street Pageant, אבל שמענו אותו בגרסת הדמו מ-85.
1: נכון, שמרנו אותו בפייבז, לא שמענו אותו כדי שנשמע אותו עכשיו בעצם. היינה זה שיר שהם קצת הסתובבו איתו, הוא נכתב ממש בהקלטות של Reckoning, ואם הם היו ממש מתאמצים, הם היו יכולים להספיק להקליט אותו לרקונינג, אבל לא היה להם סיבה לעשות את זה.
0: אז לא היה ברקונינג, היה בדמוים של פייבלס.
1: פייבלס זה כאילו לא התאים, הוא היה כזה, הוא לא היה באמת בקו של פייבלס, אפשר להבין למה הוא לא התאים. אז הוא נכנס לשם, זה שיר על, זה גם שיר קצת פוליטי, זה שיר על נשק, על, הנה הצבוע, הוא סוחר הנשק, ויש פה איזה קצת פחד מנשק גרעיני.
0: אז עוד משהו שמתקשר גם לעניין הפוליטי, אקולוגי של מייקל באלבום, נכון. שמתפרס על, על כמה שירים.
1: נכון, שם? בעצם בעטיפה, נדבר על העטיפה.
0: כן, למה לא?
1: העטיפה היא, מי שמכיר, בטוח אתם מכירים, אם אתם מקשיבים לנו, זה בעצם רואים בחצי העליון שלה...
0: את הפרצוף, את העיניים.
1: את הפרצוף של ביל ברי.
0: ביל.
1: ובחלק התחתון, אנחנו רואים שני ביזונים, בפולוז, שביחד זה יוצא בפולו ביל.
0: בפולו ביל.
1: זה מין חידוד לשון די מטומטם, אתה אומר כאילו למה... בפולו ביל, מה הקשר לאלבום?
0: גם למה הביל קודם והבפלו אחרי? זה מה שהפריע לי. למה לא עושים את הבפלו למעלה ואת ביל למטה?
1: נכון, יפה, לא חשבתי על זה. אבל זה מה שיפה ב-R.E.M. אתה קצת מסתכל על זה לעומק, פתאום כזה אמרתי, וואלה, בעצם זה כאילו אידיוטי, אבל זה הכי מתאים, כי כאילו, מה זה הבפלו זה האלה? זה הבפלו, זה אהבות המייסדים של אמריקה, חלום אמריקאי ושברו, כל ה... זה מאוד מתאים לקיוגה, לפלאוורס אוף גוואטמלה קצת, אולי פעלון מי קצת,
0: זה...
1: ולעומת זאת, כשאני לא זוכר, כבר סיפרתי את זה בשנים הראשונות, אבל כשמייקל ראה את ביל במסיבה לראשונה, ואמרו לו, אולי זה מתופף, רוצים אותו ללהקה, ומייקל ישר אמר לו, וואי אחי, אני מת על הגבות שלך, רק בשביל זה שווה לנו להקים להקה. וזה סיפור שקצת מייצג את הצד הכיפי של R.E.M., ואמרנו שהם רצו לעשות כיף באלבום הזה, והאלבום הזה הוא באמת חצי שירים מטופשים, קצת סופרמן, בנקר, שירים קצת ישנים יותר, גם שירים שלא נכנסו בסוף, וחצי שירים שקשורים יותר לכזה של הבאפולו, אז השילוב הזה של הבאפולו והביל פה, אם הסברתי את עצמי סבבה, הוא דווקא מאוד מתאים להם, ומייצג בסופו של דבר את Live Street Pageant.
0: כן.
1: אני חושב.
0: זה ביל שם על האלבום? לא, לגמרי. והזכרת את Flowers of Guatemala, זה השיר שפותח את הצד השני של, של פג'נט. נגיע אליו עכשיו. כן. הבלדה של האלבום, הייתי אומר.
1: נכון.
0: שהוא גם מאוד, אני אומר, גם זה שיר שבשנים המאוחרות שלי בתור מאזין, אני חוזר אליו ואומרתי, וואלה, זה אחת הבלדות היותר טובות של R.E.M. כאילו, אני חושב על... Everybody's Hurt, או לא יודע, Strange Currencies, וכל מיני כאלה, או כל מיני שירים מה-90s.
1: אתה מוצא שם שורשים ב...
0: כן, לגמרי.
1: בגואטמלה.
0: לגמרי, אני אומר, וואלה, גואטמלה גם כן נכנס לקבוצה הזו.
1: נכון, טקסט, זה כן, שוב שיר קצת פוליטי, הטקסט האחרון בעצם שנכתב לאלבום, כשגואטמלה בדמוים, במהדורת 25, מופיע כקטע אינסטרומנטלי לגמרי, וציינו כבר שהיה קצת ויכוחים על הטקסט שלו עם גיימן. פיטר כתב את השיר הזה, אבל ביל קצת לקח על עצמו את הקטע ההפקתי בשיר הזה, קצת לאבד אותו יותר. הוא הביא את הכוסות, בעצם מנגנים שם על כוסות, טינג, טינג, טינג, טינג, כל הצלילים האלה שם, וגם הוא עודד את פיטר לעשות שם סולו גיטרה שהיה מאוד לא אופייני, לפחות עד אז.
0: וזה יצר אחלה שיר. הייתי אומר עוד אחד מהשירים היותר underrated של R.E.M. ב-80s.
1: כן, כמו שאמרנו, מייקל וביל מאוד מאוד אוהבים אותו.
0: אחלה. אז ככה נפתח הצד השני של Live Street Pageant. Flowers of Guatemala.

0: ל-Underneath the Bunker, זה מה ששמענו, עם אינטרו שלא נמצא בקטע באלבום.
1: נכון, הם עשו אינטרו לייב, כאשר אחרי זה בא בלייב הזה Underneath the Bunker, פשוט מי שהקליט את ההופעה הזאת היה צריך להחליף צד בקסדה באמצע, אז לא הייתה את הגרסה השלמה, אז חיברתי בעצם את האינטרו הזה לגרסת האלבום.
0: לגרסת האלבום, Underneath the Bunker, קטע אינסטרומנטלי קטן, של דקה וחצי, שמסיים את הצד הראשון של האלבום.
1: כמעט לא נכנס לאלבום, אבל שוב, היה חסר חומר.
0: אפשר להגיד מה שנשאר מהרעיון של האינסטרומנטלים.
1: כן, נכון. ובסוף מייקל ברגע האחרון גם הוסיף לזה איזה טיפה מילים, כמו ששמענו בסוף. זה קטע שביל כתב גם בהקלטות של פייבס, שהם חזרו מאיזה מסעדה יוונית, והוא עשה מחווה, כי סוף סוף היה אוכל טוב בלונדון.
0: זה גם נשמע קצת טרנטינואי כזה.
1: כן.
0: היה יכול להתאים, לסרט טרנטינו.
1: נציע לו, בטח
0: לא באיזו. כן, שים את אריאם לסרט האחרון שלך.
1: יאללה,
0: את הקטע הזה. ונשארנו את שיר אחד מתוך האלבום שעוד לא שמענו, אחד ויחיד. הוא לא השיר האחרון שנשמע היום, יש לנו זמן לעוד איזה שני קטעים.
1: כמעט היה השיר האחרון באלבום.
0: כמעט, השיר הזה נקרא Swan Swan 8.
1: זה השיר שלו. תדע לך שב-2004 מייקל הודיע רשמית שהאג' ירדה. הוא לא יודע מה חשבתי לעצמי אז, זה Swan Swan, תעזבו את זה.
0: מה זה היה H בשיר? אתה יודע?
1: ההתחלה של המינגבורג, אני לא יודע.
0: יכול להיות, I don't know.
1: Swan Swan זה שיר שבעצם לקראת הסוף הטור של פייבלס, היה להם תקלה מאוד רצינית בטורבס שלהם, באוטובוס, והם פשוט נתקעו ל-13 שעות, ופיטר בתור אדם חסר סבלנות היה מאוד מתוסכל מזה, אבל בסוף יצא מזה הרבה מאוד. קודם כל, הוא כתב את Swan Swan בזמן הזה, הם ביקרו באיזה Civil War Museum, איזה כמה ימים קודם, אז הייתה למייקל השראה משם למילים, וזה השיר השני שפיטר, שהוא באופן לא אופייני, עזר בכתיבת המילים שלו, למשל, The Whiskey is Water, The Water is Wine, זה שורה שפיטר הכניס, אז בהתעקות הזאת של האוטובוס נכתב Swan Swan, ועוד דבר שהם עשו בהתעקות הלא מאוד ארוכה הזאת, סך הכל, הם ראו את פינק פנתר, איך קוראים לסרט הזה?
0: אני אגיד לך, היה Shot in the Dark.
1: Shot in the Dark,
0: נכון. 64. היה סוג של סיקוול.
1: פיטר סלרס.
0: כן.
1: נכון. לא הפנתר עבוד המצויר, כן?
0: כן.
1: אינספקטור קלוזו.
0: המקורי.
1: וכן, ושם הוא אומר, it's a bird of life's rich pageant, ואז כאילו הם התחילו להשתמש בזה בתור כל דבר שקרה להם כאילו בטור, הם אמרו, it's a part of life's rich pageant.
0: כן, אני אקריא את הטיטוט המלא, אני הבאתי אותו. יש שם קטע שהדמות של פיטר סלר נופלת, כן, ואז הדמות הנשית אומרת לו, you will get out of these clothes immediately, you will catch your death. You will catch your death of unomia, you will. הוא הולך להיות חולה. ואז הדמות שלו עונה לה, yes, I probably will, but it's all part of life's rich pageant, you know.
1: במבטא צרפתי.
0: כן.
1: אתה יודע, היה להם תמיד המון התלבדויות בנוגע לשם לאלבום, בכל האלבומים כמעט. דווקא באלבום הזה, כאילו זה היה כזה שם שהם רואה, ראו את הסרט, והשתמשו בזה קצת בחיים, והם רואה, חייבים לקרוא לאלבום ככה.
0: כן, אני מאוד אוהב הסיפורים הקטנים האלה, מאיפה הגיע שם כזה של אלבום, לנחמד להכיר. אז אם תראו פעם את הסרט הזה, השוט אין דה דארק מ-64, משם הגיע השם של האלבום. טוב, נשמע את Swan Swan, Swan Swan H בזמנו.
1: אנחנו נשמע את הדמו שלו, שהוא קצת פחות אקוסטי, כאילו יש שם יותר טופים, ובסוף בגרסה באלבום קצת יותר רומה. אז דווקא זו גרסה מעניינת של הדמו.
0: כן, מתוך האתנס דמוז שהוקלטו ב-86, ששוחררו בגרסת 25 כן. שנה. גם פה יש את כל הדמויים, אפשר להזדין לכולם בהוצאה הזו, המורחבת של האלבום. אז הנה, מתוך האתנס דמוז 86, Swan Swan 8.

0: אז אלו היו R.E.M. עם עוד קאבר מ-86, מבצעים בהופעה את We Don't Need Another Hero של טינה טרנר, גרסה שונה בהחלט.
1: גרסה שונה וקאבר לא אופייני, כאילו היו הרבה קאברים כן אופיינים שהם עשו בפג'נטרי טור הזה, של דברים שקצת יותר מהשדה הטבעי להם, אבל מייקל לפעמים מכניס כל מיני דברים מוזרים, הרבבו את זה יחד עם איזה פלייבק שם.
0: גם שיר שהיה להגיד היסטרי באותו זמן, אחרי שיצא שנה לפני כן בפסקול של מדמקס.
1: מדמקס, נכון. אז הם עשו את זה כמה פעמים, מאוד נחמד.
0: כן, זה היה מאוקטובר 86 בסיאטל, בטור של האלבום.
1: טור מצליח. אתה יודע, שאתה מופיע הרבה כל הזמן, אתה יכול לראות באופן מאוד מוחשי כמה אתה גדל. אני תמיד אומר את זה פה ככה, אז באמת, עברנו פה לוונוס כאלה של 5,000 איש בממוצע, אולי קצת יותר, אפילו לפני 10,000 איש לפעמים בטור הזה.
0: ממש כבר, כן.
1: רציניים, רציניים.
0: כן, יהיו גדולים, יותר ארינס, כאילו, ו...
1: לא יודע אם הגיעו לארינה, אז יכול להיות.
0: 10,000, כאילו, יש כאלה.
1: כן, כן, היו כמה, נכון, נכון. עוד לא אצטדיונים, אבל לארינה, אז נכון.
0: כן, וזהו, נשאר לנו עוד איזה קטע אחד, ועוד שיר כזה בונוסי לסיום.
1: לשנה הבאה.
0: קודם כל נשמע ברקע את הקטע שנקרא March Song, King of Birds, מתוך הדמוים של אתנס ב-86.
1: מזל שהם לא עשו את האלבום החצי אינסטרומנטלי הזה, כי עוד לא היינו מקבלים את King of Birds בדוקיומנט, אלא מקבלים את זה בתור קטע אינסטרומנטלי קטן. אז ביל ופיטר החליטו קצת לגוון ולכתוב איזה מרש. זה קצת שונה מהאינסטרומנטציה שקינג אוף בירדס קיבל בסוף בדוקיומנט, אבל גם קצת דומה מצד שני, ועדיין לא היו לזה מילים.
0: אבל זה גם מין טיזר קטן למה שיגיע שנה אחר כך בדוקיומנט, שגם אנחנו נגיע לשם.
1: איזה כיף יהיה בדוקיומנט.
0: לא, אני מחכה. מה, אנחנו צריכים אולי קצת לזרז אולי את ספיישלים.
1: וואי, אולי נעשה רביעי בסוף שנה.
0: אולי לא לחכות דווקא לתאריכים. נראה.
1: נראה.
0: אני כן, יש כאן געגועים, כאילו.
1: יש, נכון, ויש 25 שנה לרביעי להיו כבר, אבל תצא מהדורה מחודשת בסוף 26.
0: אז אפשר לעשות אז רביעי. יש מצב שנעשה עוד דברים בקשר לתאריכים.
1: רביעי מזלזלים בו, אבל
0: לא רביעי. אחלה לחזור אליו. ואנחנו אחרי הקטע האינסטרומנטלי הזה נסיים את הספיישל עם עוד הכנה למה שהולך להגיע. נשמע בסיום את Finest Work Song, שבגרסה, כן, בגרסה, גרסת לייב, נכון?
1: לא, אז תראה, אז כרגלם בקודש, זה בלייב, אבל אני אסביר. כרגלם בקודש, R.E.M. כן ביצעו שירים חדשים בטור של Live Switch Present, אז היה שם גרסה שונה ל-The One I Love, היה שם גרסה מוקדמת ל-Lightning Hopkins, היה שם גרסה ל-Odd Fellows Local 151, שעוד נקרא Firehouse. אבל מה שאנחנו נשמע זה דווקא משהו יותר מעניין, כי בטור שמייקל סטייפ עשה עם הגולדן פלומינוס, זה ביצע שם את בוי גו ואת אומה ואת קלוז דרים טריין, שכל שמענו בעבר, הוא עשה איתם גם שיר חדש, שהוא בעצם מין גרסה מאוד משונה ל-Finest Work Song. המוזיקה היא לא כמו Finest Work Song. המילים הם 3/4 Finest Work Song, ויש שם גם קצת מהמילים של מעובב עם King of Birds, שאנחנו בעצם שומעים אותו קצת כרגע. אז משהו מאוד מיוחד כזה. בוא נגיד שאם Boy Go היה כמעט שיר של R.E.M, אבל בסופו של דבר היה שיר של הגולדן פלומינוס שמייקל שר, אז בפיינס פורקסונג זה היה כמעט שיר של הגולדן פלומינוס, שבסוף נהיה שיר של R.E.M בגרסה מאוד שונה.
0: סבבה, נסיים עם פיינס פורקסונג, גרסה המוקדמת הזו שלו, ונתראה בספיישל הבא שלנו, כנראה יהיה על דוקומנט, אולי גם רביל, בוא נראה מה הלאה. יאללה, כרגיל, שלום איתנו.
1: תודה רבה, איזה כיף צרוף.
0: להיפגש עם כל המוזיקה הזו של R.E.M, ובמיוחד עם האלבומים האלה.
1: מקווה שהשכלתי אתכם, חבר'ה.
0: ש? בטח, אני 100%, 100%, הרבה, גם אותי.
1: תודה.
0: תמיד זה קורה, למרות אהבתי הגדולה ל-R.E.M כבר, תמיד המפגשים איתך מעשירים עוד יותר את כל העניין.
1: אני קצת משוגע, בוא נגיד
0: את האמת. אני משוגע עם המון להקות אחרות גם, אני אוהב את האובססיות הזו, אני מכיר אותה, אני מת על זה, בגלל זה אתה פה איתי, בגלל זה לקחתי אותך. יאללה שלומי, שיהיה אחלה המשך שבוע. נתראה בספיישל הבא, ולא יכול לבדוק את כל הספיישלים שלנו.
1: לגמרי.
0: באון דימן באתר הקצה, וגם בבלוג שלי בארמון הדרומית, כולם מסתכלים שם בסדרת R.E.M. יאללה.
1: תודה רבה.
0: ביי, שומי, תודה רבה. פיינסט וורקסום, 86. יאללה, ביי.

שלום לכם. אנחנו הקצה, זאת התוכנית אז ועכשיו, לי קוראים יואב קוטנר. אנחנו גם היום עם תוכנית שאין לה קו משותף, וזה מה שיפה בה. כל הזמן דברים אחרים, וקודם כל, אהוד בנאי.

בספר ההקדמות של הרב אשלג יש משל על מלך שמזמין את כל העם לארמון. הוא מעמיד על הדרך מכשולים קשים, צריך התעקשות גדולה, רק מעטים זוכים.

שנשמע עכשיו, אלבום חדש של אהוד בנאי, או מיני אלבום, גם הוא מתחבר לימים ההם. כשאתה פעם ראשונה רואה באולטרסאונד את התינוק או התינוקת שלך, משהו בהרגשה הזאת, ככה מדווחים המדווחים, או ליתר דיוק נורית קרמל, משהו בהרגשה הזאת שאתה נכנס לתוך משהו חם ועוטף, עטוף ברחמים. גרם לאהוד בנאי לעשות יצירה שלמה כשהוא נכנס למערות הפעמון בבית גוברין. יצירה שבעצם מוקרנת שם, מושמעת ומוקרנת את העבודת וידאו, לא אהוד יצר, אבל בהחלט יצר בעקבות אהוד, יצר אומן הוידאו ארט רונן תנחום, והוא עשה את זה כמובן בשיתוף עם אהוד בנאי, ועכשיו מי שמגיע לשם יכול לראות ולשמוע, ועכשיו גם יוצא הפרויקט הזה גם בצורה שאפשר לשמוע את זה בלי להיות בתערוכה. אז אנחנו לא נשמע את הכל, אבל נשמע חלק גדול מיני האלבום החדש הזה של אהוד בנאי, זה נקרא הצליל השמיני.

הגמרא מספרת שבזמן שהעובר נמצא ברחם אמו, נר דולק מעל ראשו, כל היקום על כל סודותיו נגלה לפניו, והוא מרחף בתודעה גבוהה מאוד. ואז רגע לפני שהוא נולד, בא מלאך, סותר אותו על פיו ומושכח ממנו את כל מה שידע. בזמן ההיריון הראשון שלנו ראיתי במהלך בדיקת אולטרסאונד את העוברית הבכורה שלנו צפה במאה שפיר. כשחזרתי הביתה כתבתי שיר, קראתי לו אולטרסאונד. אחרי כמה שנים הוא יצא לאור תחת השם עטוף ברחמים, רחם ומים.

אהוד בנאי, הצליל השמיני, פתחנו בעובר ברחם, אולטרסאונד, ועברנו אל עטוף ברחמים, שיר שאהוד כתב מזמן, מזמן, מזמן, ובניגוד לשאר השירים שלו, זה לא לחן שלו, זה לחן של רמי קליינשטיין, וכזכור, ריטה שרה את זה במקור.

אנחנו עם הצליל השמיני, פסקול מיצג או תערוכה או שילוב של וידאו ומוזיקה שמתרחש בתוך מערות בית גוברין. אהוד בנאי הלחין, כתב, שר, ורונן תנחום על הוידאו ארט. אהוד מנגן בגיטרה 12 מטרים ובגיטרה חשמלית ותר, שחר חזיזה בתופים, שאול אשת בקלידים, עדי גיגי בקונטרבאס, קולות בחלק מהשירים, כמו מה שנשמע עכשיו, אבי לך, ובשיר אל תפחד, אודליה בנאי, איילה בנאי וזוהר בנאי.

היות שאני לא טיפה מבודדת בים, אלא חלק מרשת מסורפת ועל זמנית שנקראת כנסת ישראל, אני מנסה להבין איך פרטים שונים המפוזרים ברחבי העולם הופכים להיות מהות אחת שנקראת עם, שבמשך אלפי שנים שומר על הקשר שלו עם המקום הזה. אולי זה סוד הכוונה בקריאת שמע. שמע ביחיד ולא שמעו ברבים, שמע זה הפרט, וישראל זה הכלל. אז ישראל, אתה שומע? בוא רגע. עצום עיניים. צלול פנימה. יש הרבה רעשי רקע, התראות ללא הרף, דיבורי סרק, ויכוחים, פרשנויות ודיווחים שמכבידים על מערכת הקשר. צריך לדומם מנועים, לחבות מכשירים, לנתק שלטרים, למצוא איזה עץ, איזו מערה, לעצום עיניים, לאטום אוזניים, לחסות את הפנים ולכוון את האנטנה. שמע ישראל, קודקוד לציפור, האם שומע?

אל תבחד, גרסת הצליל השמיני, כמו שכבר הבחנתם כנראה, חלק מהשירים פה זה שירים שאנחנו כבר מכירים, בגרסאות חדשות, יש פה קטעים חדשים לגמרי, ויש גם שני קטעים שמובעים מהמקור שלהם.

ברדמן, מייקל צ'פמן, אחד האלילים של אהוד בנאי, השתתף כאן במילים ובשירה. אנחנו מגיעים לסוף הפרויקט הזה הפעם, לא שמענו את כולו, ונשמע את ממשיך לנסוע, כאן בקולו צוב המשפחה, אודליה בנאי, מרים חווה בנאי, איילה בנאי וזוהר בנאי.

0: עד כאן אהוד בנאי, הצליל השמיני, מתוך התערוכה עם הווידאו ארט של רונן תנחום. הקטע האחרון הוא כמובן בביצוע המקורי, דממה דקה מתוך האלבום אנלי, שהפיק מוזיקלית גיל סמטנה. הבטחתי לכם שלא יהיה קשר, אז הנה משהו אחר. למרות שיש קשר.
1: Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté,

ג'ורג' מוסטקי, צרפתי ממוצא מצרי, שאי שם פעם בשנות ה-60 המאוחרות ובשנות ה-70 היה לו אלבום שמאוד מאוד השפיע על מוזיקאים ישראלים, בראשם כמובן יוסי בנאי, הפרצוף של צועני ועוד אחרים. והקשר לאהוד בנאי הוא לא רק בגלל זה, אלא בגלל שישבתי והכנתי, אתם יודעים, יש פרויקט שנקרא ג'וזי, שבו אני מכניס המלצות על כל מיני שירים שאני אוהב, אנשים פחות מכירים אולי, ובעודי מתעסק בג'וזי הזה של ג'ורג' מוסטקי, ג'ורג' מוסטקי, בדיוק מגיע הידיעה שאהוד בנאי הוציא את הדבר החדש שלו, ואני זכרתי גם משיחות עם מאוד מלפני מיליון שנה, וגם מתוכנית הרדיו שלו, שכשהוא היה מאוד צעיר, אז אחת ההשפעות עליו הייתה באמת מוסטקי. אגב, זה ג'ורג' מוסטקי, כי יש גם יוסף מוסטקי, שהוא איזה קרוב משפחה, אבל הוא ישראלי, וחי בבאר שבע, והוא מלחין בפני עצמו. אני מדבר על ג'ורג' מוסטקי, שגם אהוד וגם רבים אחרים, גם אם לא שרו משיריו, תמיד הושפעו ממנו. חלק מהשירים תורגמו, כמו השיר ששמענו עכשיו, שיש ביצוע נורא יפה של חווה אלברשטיין, עד חירותי. אז עכשיו נשמע כמה וכמה שירים מפורסמים של ג'ורג' מוסטקי.

כאן קצת ג'ורג' מוסטקי, כאמור יליד מצרים, הוא בא מאיזשהו מוצא גם יווני, וכל זה שומעים במוזיקה שלו. הוא כתב עשרות שירים לאנשים אחרים, לכל הגדולים בצרפת של שנות ה-60, 70 והלאה, אדית פיאף ודלידה ופרנסואה זרדי ואיב מונטן וברברה ועוד ועוד ועוד. אנחנו שמענו קצת מהדברים שהוא עשה בשנות ה-70. הוא יליד מאי 1934 והוא מת במאי 2013. ג'ורג' מוסטקי. לא חושב שהרבה זוכים אותו היום, אבל מי שגדל בשנות ה-70, הקשיב אז למוזיקה, בטוח הכיר אותו. שנות ה-70 ההן הם תקופה שמאוד קשה להשיג מוזיקה שלא מושמעת ברדיו, יש מעט חנויות תקליטים, הן מביאות מעט סחורה, ומי שמתעניין ממש צריך ככה להתאמץ, ואחד מאלה שהלכו והפכו להיות מאוד מקובלים בארץ, היה קט סטיבנס, קט סטיבנס שהיה אחד הראשונים שבעצם הגיעו לא מארצות הברית, בתחום הזה של סינגר סונגרייטרס, כותב, מלחין, שר, מושפע גם ממוזיקה יוונית וגם ממוזיקת עם בריטית, אנגלית, וגם מפופ וגם מרוק, הכל ביחד. הרבה זוכרים אותו בגלל השנים האחרונות שלו, ה-30 שנים האחרונות שלו, שהוא התאסלם, והייתה תקופה שהיה ממש איסלאמיסט קיצוני, והקליט פסוקי קוראן, כל מיני דברים כאלה, אבל הוא לגמרי חזר למיינסטרים, והוא לא תומך אשף, ולא תומך חמאס, ולא כל הדברים שבמשך שנים האשימו אותו. מה שבטוח שהוא תומך במוזיקה טובה, במיוחד בשנות ה-70. אז אנחנו נשמע מכאן ועד סוף התוכנית, בבחר מקט סטיבנס.

זהו, עד כאן קצת קט סטיבנס, לזכר ימים אחרים, שנות ה-70. עד כאן התוכנית, אז ועכשיו, לי קוראים יאב קוטנר, אנחנו הקצה, תמשיכו להחזיק מעמד, אין ברירה אחרת.

טוב, אתם על הקרדום ברדיו הקצה, בתוכנית מיוחדת במיוחד, אם אפשר לומר ככה, בצורה אינפנטילית. למה ככה? כי היום, בדיוק ממש היום, אני בן 50, והחלטתי לחרוג ממנהגי, ולהקדיש את התוכנית הזאת לעצמי. כלומר, בתוכנית בשעה הקרובה, או מה שנותר ממנה, נשמע דברים שאני עשיתי, יותר נכון הרכבים שאני הייתי חבר בהם, בכולם.

שרתי וצרחתי, כי אני לא באמת מנגן על שום כלי, יש לי רעיונות נפלאים, אבל אני בדרך כלל מבקש מאנשים אחרים ליישם אותם, ואני, עם הקול הקטן או הלא קטן שלי, נותן את האינפוט שלי לוויז'ן שיש לי, ולאנשים נוספים שניגנתי איתם במרוצת השנים, וביחד אנחנו הופכים את זה למשהו משותף, ובשיא הצניות, אני אשתדל, לא יודע, בשיא הצניות, אני אשתדל להגיד שזה גם בדרך כלל דברים שיוצאים מאוד מעניינים ומיוחדים, אבל כן, זה גילוי, וואחד גילוי נאות, אני מודע לשלושה משפטים בשפה העברית שהם רלוונטיים לתוכנית הזאת. דבר ראשון, אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל הפעם הנחתום יעיד גם יעיד על עיסתו. שנית, רק על עצמי לספר ידעתי, ואני באמת חושב שאני אולי אפילו מחכה שמישהו יבוא ויספר את הסיפור שלי מתישהו. לא שהוא כזה מדהים, אבל אם אני בכל זאת אנסה להצטנע, יש לי איזשהו אינפוט על הסצנה המוזיקלית פה ב-10 ומשהו השנים האחרונות, למרות שבשנים האחרונות אני מודה, אני פחות פעיל. והדבר האחרון שרציתי לציין, שהוא המשפט היהודי מכולם, ואולי החזק מכולם, הוא כל עקבה לטובה. כלומר, אני היום בן 50 ממש, אני לא יושב ומחכה שמישהו יגלה, יכיר במה שעשיתי, ואני כן מבין ששווה לחכות, ואם עד היום נדמה לי שנמנעתי מלהשמיע את עצמי בפלטפורמות כאלה, חוץ אולי מתוכניות שהתארחתי בהם בהקשרים האלה, לפחות לא בתוכניות שלי בקצה, אז הגיע הזמן שאני אשחרר קצת, ובמרום 50 שנותיי אפרגן לעצמי, אז זה מה שיהיה בתוכנית הזאת, תעופה עצמית מטורפת עם מלא שירים שרני זגר שר בהם, אני מקווה שתהנו, ואם זה לא נראה לכם, אז אתם יכולים תמיד לעבור לערוץ 14 ולשמוע את ינון מגל אלף על ביבי. אף אחד לא מונע מכם לעשות את זה. בכל מקרה, התחלנו עם שיר שנקרא An Inner Conflict, מתוך הדמו של גילטוויל, הרכב שתהיה סולן שלו כמובן, ופעל, אם אני זוכר נכון, בערך בין 2012 ל-2014, לא הוצאנו שום דבר למעט הדמו הזה, שהוא גם הוא יצא רק דיגיטלית בבנקאמפ, שני שירים. ברכב הזה ניגנו איתי גד טרופנקה, וגדי חזקל, מהלייבל טוטל ראסט, שגם ניגן איתי בדיווניטי שאולי נשמע היום, וגל עצור, סקסופוניסט שהתגלה בתור גיטריסט מהולל, וכפי ששמעתם והבנתם בלבד, ניגענו סלאג'קור די כבד ואלים. עכשיו נחזור כמה שנים טובות אחורה, לא לתחילת הדרך, כי הקלטות מתחילת הדרך אין לי בנמצא, אבל משהו משמעותי שעשיתי בתחילת שנות ה-2000, עם ההרכב ואולי השני הכי מפורסם שלי, שנקרא וולצ'רס, הרכב שהיה שיתוף בין חברים מרעננה לאנשים מאזור יוקנעם, קריית מוצקין, באלבום הזה, יותר נכון, באיפי הזה, רק מישהו מיוקנעם. וולצ'רס היו עוז מיכאלי, מאור אפלבאום, גל כהן ואני, אחר כך הצטרף לנו הגיטריסט המעולה ניר גוטריימן, ובשנת 2002 הוצאנו את האיפי הראשון שלנו, שנפתח בשיר שלא אני כתבתי, אבל נהניתי מאוד לשיר אותו, שנקרא Eternal Plea, מתוך ספר של מישהו שעבד איתי בטאור רקורדס, כמה שנים לפני, בחור אוסטרלי, שם שון ג'יי ברצ'יק. אני מת על השיר הזה, וזה אחד הדברים הכי טובים שאני חושב שאני עשיתי בחיי, ועוד דברים טובים כאלה בהמשך התוכנית, כי אני כבר מדבר לדעתי כבר איזה 5 דקות רצוף, אז מקווה שתהנו מכל השצף רני זגר שתקבלו פה היום. וולצ'רס, אינטרנל פלי.

הרבה אנשים לא מכירים את הטרק ששמתי הרגע, למרות שבמובנים מסוימים זה הטרק הראשון שקיבל את הקרדיט וולצ'רס. למעשה, מאור אפלבאום ואני, כשהרעיון של וולצ'רס כבר התקיים, חיפשנו איך להגיע לעוד מקומות עם השם. בתקופה הזאת עוד היינו עושים חזרות ומקליטים, אבל ה-EP שמתוכו שמעתי את איטרנל פלי עוד לא יצא, ואני לא זוכר איך זה קרה, אבל הגענו לכך שזה לייבל בשם קלנקריג, לייבל גרמני, שהוציא אוסף שנקרא American Breakbeat, מחפש מוזיקאים מכל מיני מדינות שיעשו רמיקסים לטרקים שיצאו באוסף המקורי. ואנחנו התלבשנו על הטרק של בחור אמריקאי בשם דטאצ'י, והצענו שנעשה לו רמיקס. זאת אומרת, הצענו ללייבל שנעשה לו רמיקס לטרק שנקרא ג'אף בוקס, וזה הרמיקס ששמעתם, שנקרא You Suck My Cock, שכמי שאולי חלקם זיהיתם, יש שם דגימות של ויליאם בנט מווייט האוס, בקטע מאוד מפורסם של ווייט האוס, שמצטרפות לזה דגימה מאיזה סרט מצויר שאני כבר לא זוכר איך קראו לו, והרמיקס הזה יצא, ואחרי שהוא יצא, פנינו לאותו דטאצ'י ואמרנו לו, היי, תשמע, עשינו לך רמיקס באוסף הזה שנקרא American Breakbeat Rebuilt, בא לך אולי לעשות לנו רמיקס גם? בתמורה, הוא עשה רמיקס לאקזמן, שיר שלא נכנס בסוף ל-EP של וולצ'רס, אבל את הרמיקס הכנסנו. אני לא יודע אם אני אספיק להשמיע אותו היום, כי אני רוצה להשמיע, משתדל להשמיע דבר אחד מכל אחד, מכל הדברים שהבאתי פחות או יותר, אבל זה הסיפור. ובכל מקרה, אני יודע שזה לא נשמע כמו וולצ'רס בכלל מה ששמענו, אבל זה הדבר הראשון שיצא כוולצ'רס, רמיקס לדטאצ'י. מעבר לזה, מאור אפלבאום ואני שיתפנו פעולה בעוד פרויקטים, ואני מיד אמשיך עם שניים מהם, קודם נציג את הראשון ואת השני נציג אחרי שנשמע אותו. אז מתוך האלבום הראשון של פוחלץ, שקראנו לו Victims of Self-Preservation, קורבנות השימור העצמי, נשמע טרק שנקרא Not Just a Conflict, רוסלן גרוס מקרוזנשטרן ופאורחוד, מתארח פה עם הקלרינט שלו, והרעש יבוא ויציף אתכם, ויבלע אתכם, במסגרת הפרויקט הזה שהיה אחד הדברים היותר קיצוניים שזכיתי לעשות. פוחלץ.

מה ששמעתם עכשיו זה את Grave in the Sky, הרכב של מאור אפלבאום איתי ועם מתן שמואלי, לימים המתופף של אופנלנד, ואלבום נקרא Cutlery Hits China English for the Hearing Impaired. זה בעצם אלבום שכל הטקסטים ששרתי בו הם כתוביות של סאבטייטלס לחרשים מסרטי DVD. בחרתי כמה סרטים שאני אוהב, סרטי אימה, הורור כאלה, מותחים, כמו דוני דרקו. כן, דוני דרקו זה לא סרט אימה, אבל מותחן פסיכולוגי נקרא לזה. The Descent, Straw Dogs של סם פקינפה, The Devil's Reject של רוב זומבי, וסקאם של אלן פארקר. בוא נגיד, סרטים מטרידים. ופשוט ישבתי והוצאתי את הסאבטייטלס, הכתוביות של המיועדות לאנשים שלא יכולים לשמוע, והתעקשתי גם לשיר את הכל, בלי להחסיר שום דבר, לכן גם, כמו ששמתם לב בשיר הזה, ונדמה לי שבכל השירים, תמיד יש איזה שובל של שירה שממשיכה אחרי שהמוזיקה נגמרת, כי המוזיקה הוקלטה על ידי מאור ומתן, בלי שום קשר אליי, ואז מאור בא והציע שאני אשיר על זה, ומאוד אהבתי את הווייב הדומי התעשייתי, וכמובן ששמחתי, ועוד אנקדוטה אחת לפני שממשיכים, את כל הטייק הזה הקלטתי בעודי מגהק, והוא היה כל כך טוב למרות הגיוקים, שאני חושב שלא הקלטנו עוד טייק, ואיך אומרים, I hide it well, אבל אם אתם תקשיבו טוב, יש כמה רגעים ששומעים אותי ממש כזה, לא יודע אם לקרוא לזה כושל בקולי, אבל כאילו משהו שמשתנה, וזה באמת אחד הטייקים האהובים עליי. אם אתם מצטרפים עכשיו, אתם על הקרדום ברדיו הקצה, בתוכנית שמוקדשת לרני זגר, שמדבר אליכם ממש ברגעים אלה, תוכנית שאני מקדיש לעצמי לרגל יום הולדותי ה-50, ובה אני משמיע דברים שאני מעורב בהם, ועשיתי במהלך שנותיי הרבות, וכפי שציינתי, אני לא אמן סולו, מעולם לא ממש הייתי, למעט פרויקט אחד שקראתי שקיד שלא ישמע כאן היום, אני אוהב לשתף פעולה, ואולי הרכב שאני מזוהה איתו יותר מהכל, בעיקר בגלל שמו, הוא ליטר שפיך, הרכב שהקמתי ב-2003, בעקבות הופעה מאוד מוצלחת עם אביעד אלברט ואירן זקס בסירה, אז הדיוואן בירושלים, בהמשך צירפנו את עוז מיכאלי שהיה חבר איתי בוולצ'רס, את אלמה בן יוסף שהייתה חברה בפנדה פורן, ואת טודי קופנהיים משלוש חט וברברה,

אני מקווה שהטרק הזה קרא לכם את האוזניים, משהו קרא לי את האוזניים אחרי הרבה שנים שלא שמעתי אותו, למרות שכאמור יש לי חלק בו. מתישהו ליטרשפיך נאלצו להתפרק, כי כל אנשים מהרכב עזבו את הארץ, ואירן זקס, דודי קופנהיים ואני הפכנו מליטרשפיך לליטרשפיך דיאט, שזה מה ששמענו, וזה הטרק היחיד ש... הוקלטו הרבה טרקים, אבל זה הטרק היחיד שיצא באופן רשמי, הוא נקרא פאראביון רמבלין, מתוך אוסף שדודיק ואני הוצאנו בלייבל Heart and Crossbone, שנקרא What Pleasing the Lord Looks Like Marriage, Extreme Noise and Terror from Japan and Israel, אוסף של להקות נויז ודום ואינדסטריאל ישראליות ויפניות, ועוד שיתוף פעולה, שיתוף פעולה שאני מאוד גאה בו, בחלקי הצנוע, היה כשהשתתפתי באלבום טפפיק, של להקת טפט, הצמד של אביעד אלברט, מליטר שפיך וביני רכס, שהיה גם בדיוולט, וגם איש חשוב בהקלטות של ליטר שפיך של האלבום הראשון. עכשיו כשפתחתי את הדיסק, בשביל לשים את הטרק שבו אני שר, מצאתי פתק שבזמנו קיבלתי מטפט, כתוב פה רני היקר, שירתך הנוגה ומילותיך הנוגות הם נכס צון ברזל, אור לגויים. המשך כך, היה לנו כבוד גדול להריח אותך באלבומנו. תודה טפט. אז תודה לטפט, באיחור של הרבה שנים, למרות שאני די בטוח שהודיתי להם כבר אז, ומתוך האלבום המצוין הזה, אנחנו נשמע את הטרק בהשתתפותי, שקראתי לו The Jews are the men that will not be blamed for nothing, על שם הכתובת שהשאיר ג'ק המרטש ברחובות לונדון, אחרי שהוא ריטש, הוא רצח עוד זונה, וכתב Jews בשגיאות כתיב, לכן זה גם מופיע בדיסק בשגיאות כתיב, עוד טרק שירה שאני מאוד מאוד גאה בו, וגם די שונה מהדברים שעשיתי רוב שנותיי כמוזיקאי, אבל מאוד קרוב לדברים שאני אוהב. אז טפט, טפט אימי, כמו שאומרים.

בג'אז! שמעתם יהודים? לא תואשמו בלי סיבה. גם בסוף התוכנית עברה לי מהר מדי ולא הספקתי להשמיע הרבה דברים שרציתי, אבל ככה זה בחיים, לא מספיקים גם כשמספיקים, ואני אסתפק בתחושה שהספקתי. טוב, נסיים את התוכנית עם הרמיקס של דטאצ'י לאקזמן של וולצ'רס שהזכרתי קודם, מפאת קוצר הזמן נלך על הטרק המצוין הזה. אך לא לפני שאחל לכם שלום מהקרדום. כן, הנה זה בא.

ועכשיו בקצה, לא נעים. עם נועם ברדין ספיר.

מתנהגים אותו מושג שאותו מונח שתשאים בערב תוך מצרי חוץ על הארץ שלי אפשר להתמודד עם זה דתי בגורה וחד משמעית לשום עם אין שום זכות על שום ארץ אני לא מתכוון כאן לעם היהודי לגבי ארץ ישראל או לעם הפלסטיני על הארץ שהם קוראים לפלסטיני מי שואל מה זכותו של עם השוודי על שוודיה התשובה היא אין שום זכות על שוודיה אלא ששמונה מיליון שוודיה

שהארץ ההיא היא הארץ של עמם שהם בנו. אבל התודעה אי אפשר להתמודד.

0: נועם ברדין ספיר. אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: עד כאן Brain Trust עם אופר טיסר.
1: אתם מאזינים לרדיו קצה, kzradio.net.
0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
3: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: וסלושייטי קרסנוי ולנו.
6: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה. רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק עריכה אישית.
6: בלי תכתיבים.
7: בלי אלגוריתם.
8: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
9: הקצה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
2: הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו ברדיו הקצה, בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת קאט.

הדברים האחרונים עם אפרת קץ. אתם עכשיו על הקצה, על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: ועכשיו בקצה.
3: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
0: אצבע בלילה, עם גיא בהיר.

שלישי האחרון של יולי 2026, השעה 10 בערב, אני גיא בהיר. אנחנו בפרק 56 של אצבע בלילה, איתכם עד השעה 1 כאן ברדיו הקצה, kzradio.net. תודה רבה לקואמי, לקצבת מאחורי הקלעים ובפרונט, למרכז עיניו, לצוות הקמת האתר, כמובן לכם ולכן באשר אתם שמן, אני מקווה שכולכם וכולכן מרגישים בסדר. מתנגן ברקע ריצ'רד תומסון עם הנעימה הראשית מיין טייטל והמיין טייטל ריוויזיטד, חיברתי את שניהם יחדיו.

want you to just go away.

visual, vague.

0: שאספר מה שמענו השירים האחרונים, יהיו כמה מחרוזות כאלה. כמובן שכל הטרקליסטים בעמוד התוכנית, עמוד הפרק, באתר הקצה, לכשתעלה התוכנית. ובכן, אלו היו אני הוגן, החברה הצמודה המוזיקלית של מרק אלמונד לאורך עשורים כבר, יחד עם לידיה לנץ', החברה של אף אחד ושל כולם לאורך עשורים כבר, עם בלו קונטמפט, מתוך Lost and Blue שיצא ב-2018, אלבום בהפקת החבר דייב בול. לפניהן שמענו את פיטר המל עם Since the Kids, מתוך This שיצא ב-1998, ולפניו את M. Ward, הקטע הג'אזי בלוזי אולדי יותר, אבל עכשיו של עכשווי, M. Ward יחד עם ניקו קייס מהניו פורנוגרפרס וגבריאל קהן, שאין לי מושג מי הוא, עם Dedication Hour מתוך Supernatural Thing שיצא ב-2023.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
2: אצבע בלילה עם גיא בהיר.
0: כן, כן, אתם ואתן על הקצה, אני גיא בהיר, וזו אצבע בלילה עד השעה אחת. את החלק הזה אנחנו פותחים עם קויל, עם קטע בשם ספסטיש, בסוגריים טרמבו. יש לקויל כמה קטעים בשם ספסטיש. הוורסיה הזו יצא לראשונה רק באוסף Earthen, A Cold Spring Sampler מ-2018.

המון דסטרויז מאטלנטה עם סווי מתוך שי ווקס ביי מונלייט שיצא ב-2025. לפניהם שמענו את אלוויס פרסלי עם That's Someone You Never Forget מתוך פוטלק שיצא ב-1962 עם הג'ורדנרס כמובן בקולות הליווי הארטילאיים הנפלאים שם. ולפני אלוויס שמענו את סטון ג'יינטס, פרויקט של אמון טובין מתוך האלבום West

wondering where in the world.

0: אלו לג'נדרי פינק דוטס עם Our Lady in Darkness מתוך Island of Jewels המושלם מ-1986, באמת גולת הכותרת של לג'נדרי ב-80s ובכלל האמת. לפניהם שמענו את Muddy Waters עם My Home is in the Delta מתוך פולק סינגר שיצא ב-1962, ולפניו את פר אובו עם Sleep מתוך Trouble on Big Street שיצא ב-2023 והיה אלבום האולפן האחרון של דייוויד תומאס. על הירחנו
1: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: ועכשיו בקצה
3: הקצה אפטר דארק, מוזיקה לשעות החשוכות.
4: אצבע בלילה עם גיא בהיר.

שעה שנייה של אצבע בלילה כאן בקצה, אני גיא בהיר. ואת השעה הזו אנחנו פותחים עם לו ריד. שיר הנושא מתוך האלבום The Bells, הפעמונים, שיצא ב-1979, ואם אתם לא מכירים וחושבים שאתם מכירים את לו ריד, נכון לכם קצת הפתעה עם השיר הזה.

Looking out, he thought he saw a crook.

התכוונתי חלילה להישמע מתנשא קודם, אם אתם חושבים שאתם מכירים את לוריד וזה, כלומר, אני מתנשא, אני אדם מתנשא, אבל אני לא רוצה להישמע ככה. זה פשוט כאילו הרבה אנשים חושבים, מה, כן, לוריד והגיטרה והמלמולים והצריפים והזיופים. ואז פתאום מגיע האפוס הזה. שמענו עכשיו את אליצ'ה קונדליני מאיטליה, כמובן תחת השם She Spread Sorrow, מתוך האלבום מידורי שיצא ב-2018. השיר הזה נקרא Escape.

אנחנו שומעים עכשיו את דיוויד פנש מקנדה, אני חושב. עם Don't Be Cruel מתוך Suspicious Moon שיצא ב-2022 והיה ועדיין. אלבום קאברים פשוט מופלא ומופרע לשירים שאלוויס ביצע. ומה שפנש עושה לשירים האלה גורם למה שהרזידנטס עשו לשירים של אלוויס להישמע שמרני בהשוואה. לפניו שמענו את אלכסנדרה דרושין, שאני מאוד מאוד אוהב, תחת השם Earth Eater. לפי העטיפה היא אם טריה, היא מצולמת שם בהיריון מאוד יפה. והשיר הזה מתאר את התינוקי שלה ישן, השיר נקרא Fast Asleep. האלבום, לעומת זאת, יש לו שם מאוד ארוך, Heavenly Body, If I'm the Bottle, You're the Message. אפשר לסמוך על Earth Eater שתגדיר ככה הריון, לידה ואימהות.

שומעים עכשיו את Chain Lacing מניו המפשיר עם Sublimate מתוך Massage, אני מניח אלבום הבכורה שלהם שיצא לפני חודש ביוני, יוני 2026. ולפניהם השיר המאוד משועשע ששמענו היה של דיוון וולש מקנדה, פעם אני בטוח, מתוך האלבום Click Here Now שיצא ב-2020. השיר ששמענו נקרא Fast Cash Now.

אתם על הקצה, אני גיא בהיר. אנחנו על אצבע בלילה עד אחת. ואלה היו איינשטוט ודנוי באוטן עם סטלה מריס. ברימיקס של סול וקס. כמעט אמרתי סול וקס. לי גרמנית על הראש כנראה. מתוך אנדנוי רמיקס הזה שיצא ב-1997, אנחנו נחזור לאיינשטורץ אנדנוי באוטן אחר כך, אבל בינתיים דניאל נורל ואינקריסט קונטרול, שני מוזיקאים אלקטרוניים, כלומר אורגניים, שעושים מוזיקה אלקטרונית מאיטליה, עם אקרן, מתוך האלבום Corrupted שיצא ביוני לפני חודש.

השיר הקודם ששמענו היה כמובן הולוקוסט של דס מורטל קואל, ביצוע לשיר של ביג סטאר משמעו צ'ילטון, אלכס צ'ילטון. על השירה בביצוע הזה הווארד דיווטו הענק, שמצליח לטפטף כל ניואנס של רעל, ברוטליות וחמלה שיש בטקסט. וברגע עדיין מתנגן No Return של The Bug, קווין ריצ'רד מרטין, שאני משמיע פה לא פעם ולא פעמיים בתוכנית הזו, יחד עם This Fig שהיא פלישיה צ'ן הניו יורקית, מתוך האלבום In Blue שיצא ב-2020. ואנחנו נשארים עם פלישיה צ'ן, This Fig, הפעם עם The Body, Holy Lands מתוך Orchards of a Futile Heaven שיצא ב-2024.

אנחנו שומעים עכשיו את פיג יחד עם זוסקיה ומייק ווטס עם פלייטוס אטלנטס פארט 2 מתוך פלייטוס אטלנטס שיצא במרץ השנה.

0: מתנצל מראש, אבל ממש שווה לי לחפור על זה קצת, כי זה מעניין, תכלס, אם אתם אני. פיג הוא, אני מאוד מאוד אוהב אותו והשמעתי אותו הרבה. הוא ריימונד ווטס, למעשה, בין השאר מ-KMFDM. מייק ווטס זה אחיו. וזו סקיה, כאן זה מתחיל להיות מורכב, הוא גם הכינוי של ג'וס גוסלינג מסייקיק טיווי, וגם השם של פרויקט שג'וש שג'ון גוסלינג ייסד ב-1982 יחד עם פיטר קריסטופרסון וג'ון בלנס, שעזבו כמעט מיד אחרי איזה שנה והקימו את קויל. ושווה לציין את זה גם כי שמענו את קויל. בקיצור, זה מתחבר לדברים ששמענו, כל המשפחה כאן, וגם לדברים שנשמע בהמשך. ואני אוהב שדברים מתחברים ככה. כן, וזו סקיה ההרכב עדיין ממשיך לפעול עם ג'ון גוסלינג, סליחה, וריימונד וואטס, פיג. אז היום פיג פיטרינג זו סקיה, זה למעשה הוא פיטרינג את עצמו. כל העניין הזה מאוד מבלבל. אני מקווה שרשמתם הכל, זה יופיע בבחינה בסוף השנה, כמו שאתם יודעים היטב.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: ועכשיו בקצה.
4: הקצה after dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
5: אצבע בלילה, עם גיא בהיר.
0: אתם ואתן על הקצה, אני גיא בהיר. וזו שעה שלישית ואחרונה של אצבע בלילה להיום. עכשיו כבר מחר, ואנחנו פותחים את השעה הזו עם טסט דיפרטמנט. מתוך דיסטרבנס, אלבום הקאמבק שלהם שיצא ב-2019 אחרי 20 שנה שהם לא הוציאו אלבומים. השיר הזה נקרא Gatekeeper.

אנחנו שומעים עכשיו את A Dead Voices on Air, פרויקט ותיק של מרק ספייבי מקנדה. מתוך מוס קומה, אלבום שיצא החודש, הקטע הזה נקרא פא דה שאס. לפניו שמענו את ססי קשת, למילותיו של דן אלמגור על פי דיימון רניאן. מתי כספי הלחין ושלמה גרוניך על קלידים. אבירם גולן בתפקיד הוד מעלתה. שיר, למי שאיכשהו לא יודע, נקרא, או הבין, נקרא פנקס הקטן, והופיע באלבום ססי קשת ב...

1971. אנחנו עכשיו עם הטלסקופס, להקה שאני משמיע לא מעט גם בתוכנית הזו, מתוך האלבום Stone Tape שיצא ב-2017. השיר הזה נקרא The Desert in Your Heart, המדבר שהיה בליבה של הוד מעלתה.

קודם שנחזור למערבולת של סייקיק טיבי, כואל דוסקיה. וכל העניין הזה התחיל מסרובינג גריסל, שאחר כך התפרקו וחלקם עברו לסייקיק טיבי. אחת מאלו שלא עברה לסייקיק טיבי הייתה קוזי פאני טוטי, שהתפצלה מסרובינג גריסל והתחילה לעבוד עם קריס קארטר תחת השם קריס אנד קוזי. ב-2025 קוזי פאני טוטי הוציאה אלבום בשם 2T2, מין 2T2, וזה מתוכו Stolen Time.

0: The Dance Society, להקה בריטית שנוסדה ב-1980 וב-2012 הוציאו מין עדכון לאיפי הבכורה שלהם מאותה שנה, זה נקרא The Seduction 2012 Vatican EP, ומתוכו שמענו את The Seduction 2012.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה, אצבע בלילה עם גיא בהיר.
0: חלק אחרון של אצבע בלילה להיום, אני גיא בהיר, אתם ואתן על הקצה. אמרתי שנחזור אליהם והנה הם כאן שוב, איינשטורצן דנוי באוטן, מתוך The Jewels שיצא ב-2008 והיה למעשה אסופת שירים שיצאו במקור במהלך 2006-2007 כאקסקלוסיבס לחברי קהילת האונליין שלהם, ובסוף ב-2008 זה יצא על דיסק בעטיפה נהדרת, מארז נהדר. מתוך The Jewels אנחנו שומעים את איינשטורצן דנוי באוטן עם בלייב.

Gain many indulgences for soldiers.

כן, אני עדיין פה, מקווה שגם אתם ואתן. אחרי איינשטורץ and the Noi Barton שמענו את דט קטרסקה פורבונד משוודיה עם Sacred Grounds, מתוך אלבום שאני אפילו לא אעז לנסות לבטא את שמו, שיצא ב-2018. אחריהם את ביג ברייב הקנדית, הקנדים די בסימן קנדה, התוכנית הזאת עם ורדורה מתוך In Grief or In Hope, שיצא ביוני השנה. מיד לכם כמובן את יזו עם Winter Kills מתוך Upstairs את אריקס 1982. ואלו כאן לסיום The Oscillation הבריטים עם The Start of the End, שיר הנושא מאלבום שלהם מ-2024. תודה רבה לקצבת, למרכז עיניו, כמובן לכם ולכן, אם האזנתם, מאזינים, תאזינו. זה הפרק מספר 56 של אצבע בלילה, שם הפרק מתברר הוא הירח והאפרוני באדיבות הקס וסל. אני הייתי גיא בהיר, אנחנו נשתמע באצבע בלילה הבאה אם תרצו, ואם לא ישתבש כלום. עד אז תשמרו את הראש מעל המים, תמלאו אותו בכל מה שעושה לכם טוב, תשמרו על שפיות, תשמרו על איזון, תשמרו על עצמכם, תשמרו על אחרים ככל האפשר.

שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן? תודה רבה לגל אפלרויט היקר שהיה כאן לפניי.